אביב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיעבור בלי טעויות.

0: בגן ג' באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 4. הסלמה במפרץ. אתר אקסיוס מדווח כי במסגרת התקיפות האמריקניות אמש הותקפו שתי מכליות נפט איראניות. איראן תקפה הלילה בתגובה בירדן, בכוויית, בבחריין ובעיראק. כתבנו רועי קייס מוסר כי בבחריין דווח על יירוטים של כתב"מים איראניים ששוגרו לעבר המדינה. בד בבד דווח על שיגורים מאיראן לאירביל, בירת החבל הכורדי בצפון עיראק. לטענת משמרות המהפכה, הושמדו מרכז תחזוקה ומערכת הכוונה של בלון ריגול אמריקנית. קודם לכן מסר צבא ירדן כי מערכות ההגנה במדינה ירתו 10 טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן. צבא כוויית הודיע כי מערכות ההגנה האווירית פעלו נגד כתב"מים וטילים איראניים. דובר מפקדת החירום האיראנית הודיע כי התקיפות האיראניות יימשכו עד שהאמריקנים ילמדו לקח והתחרטו על פשעיהם. הדובר האיראני הזהיר כי אם יימשכו המתקפות האמריקניות, תגובת איראן תהיה קשה יותר, נרחבת יותר והרסנית יותר. הוא הזהיר כי כל מדינה שתשתף פעולה עם צבא ארצות הברית תישא באחריות להשלכות המסוכנות של שיתוף הפעולה. רוסיה סייעה בחשאי לאיראן לפתח טילי שיוט אלכוהוליים מתקדמים. הפייננשל טיימס מדווח כי התוכנית החשאית שפועלת עד היום החלה לפני כשלוש שנים ונוטלים בה חלק מהנדסי טילים וחברות ביטחוניות רוסיות. המטרה המרכזית של המיזם היא לפתח מנוע לטילי השיוט כך שיטוסו במהירות העולה על מהירות הכל. העיתון האמריקני מציין כי קיומה של תוכנית כזאת דורש הסכמה של ההנהגה הפוליטית ברוסיה. כך מסר כשבנו איתמר מרגלית.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: עוד התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: רמת גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 5. לפני כחצי שעה נשמעו אזעקות באזור קו העימות בצפון בשל חדירה של כלי טיס עוין בגושרים, בכפר יובל, בדפנה ובמעיין ברוך. נמסר כי האירוע הסתיים. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי אינו מנסה לאלץ את איראן לנהל עמו מסע ומתן, כפי שדיווחה רשת ABC. ממש לא אכפת לי אם הם יחתמו על הסכם חסר ערך מבחינתם, כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו, והוסיף, אני מעדיף בהרבה את המצב שלנו עכשיו, עם שליטה כמעט מוחלטת במצר הורמוז, והכלכלה שלהם שקורסת לחלוטין. הם פשוט רק מעכבים את הבלתי נמנע. מתי העם האיראני יתקומם וילחם, כתב טראמפ. קודם לכן דיווח אתר אקסיוס כי במסגרת התקיפות האמריקניות אמש הותקפו שתי מחליות נפט איראניות. הלילה תקפה איראן בתגובה בירדן, בקווית, בבחרן ובעיראק. בבחרן דווח כי יורטו כתבמים איראנים ששוגרו לעבר המדינה. בד בבד דווח על שיגורים מאיראן לאירביל, בירת החבל הכורדי בצפון עיראק. לטענת משמרות המהפכה, הושמדו במקום מרכז תחזוקה ומערכת הכוונה של בלון ריגול אמריקני. בירדן דווח כי יורטו 10 טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן. צבא קווית הודיע כי מערכות ההגנה האווירית פעלו נגד כתבמים וטילים איראניים. דובר מפקדת החירום האיראנית הודיע כי התקיפות האיראניות יימשכו עד שהאמריקנים ילמדו לקח ויתחרטו על פשעיהם. הדובר האיראני הזהיר כי אם יימשכו המתקפות האמריקניות, תגובת איראן תהיה קשה יותר, נרחבת יותר והרסנית יותר. הוא הזהיר כי כל מדינה שתשתף פעולה עם צבא ארצות הברית, תישא באחריות להשלכות המסוכנות של שיתוף הפעולה. כך מוסים כתבנו נתן גוטמן ורועי קייס.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות.

0: הטעויות, ספרי חדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפנות בוקר נשמעו אזעקות בקו העימות בצפון בשל חדירת כלי טיס עוין. אין נפגעים. טראמפ אומר כי אינו מנסה לאלץ את איראן לנהל עמו מסע ומתן. הלילה תקפה איראן מטרות אמריקניות באזור בתגובה למתקפות נגדה אמש. נתניהו מביע תמיכה בדברי רעייתו בעניין התנהלותו של יאיר גולן ב-7 באוקטובר. התחזית, התחממות קלה.
3: חדשות, החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. היום יום רביעי, כף באלול תשפ"ו, 2 בספטמבר 2026. לפני כשעה וחצי נשמעו אזעקות באזור קו העימות בצפון בשל חדירה של כלי טיס עוין. מצה"ל נמסר כי שודרו מיירטים לעבר מטרה אווירית חשודה, שככל הנראה חצתה משטח לבנון לעבר שטח הארץ. תוצאות היירוט בבדיקה, אין נפגעים. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי אינו מנסה לאלץ את איראן לנהל עמו מסע ומתן, כפי שדיווחה רשת ABC. ממש לא אכפת לי אם הם יחתמו על ההסכם שהוא חסר ערך מבחינתם, כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו, והוסיף, אני מעדיף בהרבה את המצב שלנו עכשיו, עם שליטה כמעט מוחלטת במצר הורמוז, והכלכלה שלהם שקורסת לחלוטין. הם פשוט רק מעכבים את הבלתי נמנע. מתי העם האיראני יתקומם וילחם? כתב טראמפ. קודם לכן דיווח אתר אקסיוס כי במסגרת התקיפות האמריקניות אמש הותקפו שתי מכליות נפט איראניות. הלילה תקפה איראן בתגובה בירדן, בכווית, בבחריין ובעיראק. בבחריין דווח כי יורטו כטב"מים איראניים ששודרו לעבר המדינה. בד בבד דווח על שידורים מאיראן לארביל, בירת החבל הכורדי בצפון עיראק, וטענת משמרות המהפכה הושמדו במקום מרכז תחזוקה ומערכת הכוונה של בלון ריגול אמריקנית. בירדן דווח כי יורטו 10 טילים בליסטיים ששודרו מאיראן. צבא כווית הודיע כי מערכות ההגנה האווירית פעלו נגד כטב"מים וטילים איראניים. דובר מפקדת החירום האיראנית הודיע כי התקיפות האיראניות יימשכו עד שהאמריקנים ילמדו לקח והתחרטו על פשעיהם. הדובר האיראני הזהיר כי אם יימשכו המתקפות האמריקניות, תגובת איראן תהיה קשה יותר, נרחבת יותר והרסנית יותר. הוא הזהיר כי כל מדינה שתשתף פעולה עם צבא ארצות הברית תישא באחריות להשלכות המסוכנות של שיתוף הפעולה. כך מוסרים כתבינו נתן גוטמן ורועי קייס. בלבנון מדווחים על תקיפות עוצמתיות של חיל האוויר ברכס עליית טייר ובאזור נבטיה בדרום לבנון. מקורות דיפלומטיים מסרו לערוץ הלבנוני אל ג'דיד כי עדיין לא הושגה הסכמה בעניין מסירת המטען של חיזבאללה ברכס לידי צבא לבנון, על אף המסע ומתן הרציני שהתנהל בעניין בין ישראל ללבנון והמגעים עם ארגון הטרור. עוד דווח כי ישראל מתנגדת לנוכחות כוח שאינו לבנוני בדרום לבנון בשל רצונה בקיום קשר ישיר בין צבא לבנון לצהל. דבריה של שרה נתניהו בעניין התנהלותו של יאיר גולן ב-7 באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו התייחס אמש לדברים והביע תמיכה ברעייתו. בסרטון מצולם אמר נתניהו כי אינו חושב שהייתה בדידה. היה קשל, אבל זו לא בדידה. וגם אשתי לא אמרה שהייתה בדידה, זה סתם תשקוש. יושב ראש הדמוקרטים הגיב לדבריו של ראש הממשלה ואמר כי הם אינם מהווים התנצלות, אלא ניסיון למזער נזקים. אתה לא חושב, ביבי, אתה יודע מצוין שלא הייתה בדידה. מנהיג אמיתי לא מגמגם מול עלילות דם, הוא מתנצל בפני הלוחמים ומגנה את השקרים שיצאו מבית, דברי גולן. קודם לכן הודיעה רעיית ראש הממשלה כי היא דוחה את דרישתו של גולן להתנצל על הדברים שאמרה לערוץ 14.
1: כאן תחזית. הערב וכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
4: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
5: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
4: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: בתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר התקררות קלה אך עדיין יהיה חם מן הרגיל. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 34 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות זוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: כאן ג' מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולה,
0: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוף לתקנון. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
4: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
5: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
6: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
7: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
8: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תגידו
9: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
0: כדי שלא תשתגעו
10: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
0: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
11: צועקת אבל לא תשמע.
0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'.

0: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. הבוקר בכאן ג' לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. הבוקר משבע.

0: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
4: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
5: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
6: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
7: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
8: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
10: למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
11: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
12: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
11: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, רווקים מאושרים.
13: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
11: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
15: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
16: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
17: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
18: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפנות בוקר נשמעו אזעקות בקו העימות בצפון בשל חדירה של כלי טייס עוין. אין נפגעים. מדרום לבנון דיווחו הלילה על תקיפות עוצמתיות של חיל האוויר ברכס על יד טייר ובמרחב נבטיה. באיראן נהרגו לפחות 11 בני אדם בתקיפות האמריקניות. המשטר בטהרן שידר טילים ל4 מדינות ערביות בהן ירדן. התחזית, התחממות קלה.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. אזעקות הופעלו לפנות בוקר בקו העימות בצפון בעקבות חדירה של כלי טייס עוין. צהל מסר כי שודרו מיירטים אל מטרה אווירית חשודה שחצתה ככל הנראה את הגבול מלבנון לשטח ישראל. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק, הצבא בודק את תוצאות היירוט. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. במהלך הלילה דיווחו בלבנון כי חיל האוויר תקף בעוצמה ברכס על יד טייר ובמרחב נבטיה שבדרום לבנון. הערוץ הלבנוני אל ג'דיד מסר כי עדיין לא הושגה הסכמה על מסירת המתחם המבוצר של חיזבאללה שצהל מחתר ברכס על יד טייר לידי צבא לבנון. הרמיזה של שרה נתניהו לתיאוריית הקונספירציה שיושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ידע מראש על מתקפת חמאס, ראש הממשלה התייחס אמש לפרשה.
6: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים. אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה. זה היה קשר, קשר גדול, והוא מתבטא במה שקרה בעצם בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה קשר, אבל זה לא בגידה. וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקוש.
19: מדברי נתניהו הביאה כתבתנו גילי כהן. בתגובה על דברי ראש הממשלה אמר יושב ראש הדמוקרטים כי אין מדובר בהתנצלות אלא בניסיון למזער נזקים. ביבי, אתה יודע מצוין שלא הייתה בדידה. בשבעה באוקטובר יצאנו להציל חיים בזמן שאתה קפאת. מנהיג אמיתי לא מגמגם מול עלילות דם, הוא מתנצל בפני הלוחמים ומגנה את השקרים שיצאו מבית, דברי גולן. ההיערכות לבחירות, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש זהות משה פיידלין הודיעו על התמודדות משותפת. סמוטריץ' ציין כי זה צעד ראשון בדרך לאיחוד כוחות בימין.
15: אנחנו יודעים בדיוק מה יכול לקרות אם המחנה הלאומי יתפצל, אם מפלגות ימין ישרפו קולות מתחת לאחוז החסימה, ואם בבוקר של מחרת הבחירות נגלה שבגלל מנדט אחד או שניים איבדנו את היכולת להקים ממשלת ימין. אני לא מוכן לקחת את הסיכון הזה.
19: עתידה הפוליטי של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. ראש הממשלה נתניהו מעוניין שגוטליב תעבור לעוצמה יהודית, אך טרם שוחח עם היושב ראש בן גביר בנושא. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי בן גביר רוצה שנתניהו יתחייב שלא להכריז על גוטליב פורשת כדי שתעבור לעוצמה יהודית עם יחידת המימון שלה כחברת כנסת. בתוך כך, השר מיקי זוהר מהליכוד אומר בריאיון לאריה גולן כי בין נתניהו לגוטליב חילוקי דעות רבים.
20: נתניהו בדרך כלל, כל מה שקשור לרפורמות ולשינויים, פועל בצורה מאוד ממלכתית, פועל בצורה שאולי טלי הייתה מצפה למשהו אחר. בנימין נתניהו, שהוא ראש הממשלה, הוא מישהו שצריך לזכות לגיבוי באנשי מפלגתו ולא למאבקים פנימיים.
21: היא אומרת שיש בעצם דיל, שנתניהו הולך לעסקה, עסקה שבמסגרתה הוא יקבל חנינה תמורת ביטול המהפכה המשפטית.
20: זו אמירה שהיא מנותקת מציאות.
19: הרעיון המלא עם השר זוהר יובא לאחר חדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. העימות בין ארצות הברית לאיראן, בטהרן מדווחים כי לפחות 11 בני אדם נהרגו בטיפות האוויריות האמריקניות אמש. עשרות אחרים נפצעו. אתר אקסיוס מסר כי בין השאר הותקפו שתי מכליות נפט איראניות. בתגובה, שידרה איראן טילים וכטב"מים אל ירדן, כווית, בחריין ועיראק. כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות ומיד אחר כך מתי נתאהב והפעם רווקים מאושרים
13: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך
18: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
19: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ מחר ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן עד כאן מחדר החדשות
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון
22: השעה בחסות
23: מחסני השוק רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים
24: הטריות בדיוק מחסני השוק
25: מחסני השוק
24: בבבדוק
18: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית
26: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב, בוקר קוטי.
1: בוקר טוב, מאיה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות, לעם ישראל.
0: בוקר טוב למגיש תוכנית הרדיו של השנה, נבחרי ישראל בידור.
1: עד מתי נשארת אתמול באירוע?
0: עד שלקחתי את כל הקופה.
1: זכית ממש?
0: כן.
1: די.
0: מה, אתה לא ראית בסטורי שלי?
1: הייתי לישון, הילדה הייתה, נרדמתי איתה במיטה, אין כמו לישון עם הילד שלך, איזה כיף זה.
0: טוב, אז קודם כל נספר שזכינו בתוכנית הרדיו של השנה בטקס נבחרי השנה של ישראל בידור.
1: אני אגיד לך את האמת, באמת כל הכבוד לישראל בידור, את יודעת, אני לא מת על האירועים האלה, אבל זה היה מושקע באמת. כל הכבוד, היה
0: מושקע. מה זה מושקע? מושקע ברמות, ראית?
1: ברמות.
0: איזה, מעניין מה עושים עם השלט שלנו.
1: אייל גולן, עדן בן זקן, פה, נחבל על הזמן.
0: אמרת שלום לכל האנשים?
1: לא, אמר לאופק עדנק, אמרתי שלום.
0: איזה חמוד, אופק עדנק, חבר שלנו.
1: אופק עדנק זה כמו ליל וויין, ליל וויין הישראלי, בול, אני מת עליו. אני מת עליו, מאיה, הלוואי שהוא יבוא להופיע פה, אני מקווה שסגרת את כל הפינות האלה.
0: כן, אני הזמנתי אותו, הוא אמר לי, אני לא מתעורר בבוקר. אמרתי לו, גם קוטי לו, והנה, הוא כל בוקר משדר.
1: אין לי בעיה להקליט איתו, אין לי בעיה להקליט.
0: תראה איך אתה...
1: זה וייבך, כי זה וייבך. מה אני רציתי להיות אחרי כדורגלן?
0: ליל וויין.
1: גם. הייתי קונה את הקריירה שלו בכיף, בטא.
0: אז זכיתי בהקרנה פרטית לסרט.
1: אצלך בבית?
0: לא, מביאים לי אולם קולנוע.
1: לבד?
0: אני אביא את כל הכיתה של הילד.
1: הנה.
0: ככה אתה מכיר אותי.
1: היא כבר שיריינה.
0: ככה אתה מכיר אותי, אני אלך לבד. אני יכולה, אם אתה רוצה, הקרנה פרטית, אני אתן לך את הפרס.
1: לא היה, גביה, משהו לא הביאו.
0: היו כרטיסי טיסה.
1: גביה, לא הביאו גביה.
0: הביאו מזוודה, הביאו מזוודה, לא, לא יכולתי לצאת עם שתי מזוודות, כי גם ככה שיחקתי על הצ'יפים שלך.
1: ששכחו לי את זה לבד.
0: מה שקרה זה שהם עשו כמו קזינו.
1: אני לא.
0: ואיך שנכניסנו לקזינו, קוטי ברח הביתה. אז אני שיחקתי גם על הצ'יפים שלך, מה אתה חושב?
1: מה שכן, אני חייב להגיד לך שמאה שיש רשתות חברתיות, האירועים הם לא אותם אירועים כמו של פעם.
0: הנה, קודם כל הבאתי לך את השלט עם השם שלך, קוטי סבג, והנה אני מאיה בצלאל. והבאתי לך גם ז'יטון, צ'יפ.
1: אחד, קודם כל זה הבחור שהיה על השלט, זה לא אני. בדיוק כמו על השלטים של המסגנים, זה לא אני. אני לא יודע מי זה הבחור הזה. אחר כך גם מאיה מביך, היינו צריכים להצטלם ליד השלט.
0: ליד השלט הזה.
1: ולא רק אנחנו, מאיה, זה כולה, היו שם הרבה אנשים שזה ברח בין המציאות לתמונה. לא היה שום קשר.
0: בסדר, כי זה AI.
1: אז זה AI, אז הוא לא כזה גאון, מאיה.
0: לא, הוא לא.
1: עדיף במצלמת פולרואיד רגילה.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9, זה הזמן שלכם להיכנס לאינסטגרם של כאן גימל ולעשות לנו לייק לפוסט שזכינו, זה נחמד יהיה מצדכם. אני ממש התרגשתי, שמחתי, תודה לכל המאזינים והמאזינות, תודה לכל הצוות שלנו, של התוכנית.
1: אדום, אדום זה צבע מגעי.
0: בגלל שאתה ביתריסט, אתה אומר את זה.
1: גם בגלל הפועל, אבל...
0: נו, כן.
1: לא יודע, אדום, יש בזה משהו, לא יודע.
0: אהבה.
1: לא, את יודעת שאת אומרת לי אדום, על מה אני ישר חושב?
0: על מה?
1: שהיינו ילדים, אז בטקס של יום הזיכרון,
0: נראה לי. הפרח.
1: היום מביאים לנו את המדבקה הזאת עם הפרח, שהיה לו אדום, הראשים האלה אדומים, זה צבע קשה, אדום.
0: העורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטלי, והעורכת המוזיקלית על ארגמן, טכנאי הסאונד, שלומי יצחק, שחזר אלינו אחרי חופשה, ואילי בן שבת. יש לנו הבוקר גם צילום ודיגיטל, כי יובל דיין בדרך אלינו, אז תגיד בוקר טוב לזוהר ברטל ומאיה דוטן. הפרס הזה של תוכנית הרדיו של השנה הוא גם שלכם. שלכם ושל ברק איצקוביץ' ועידו תמרי.
1: אמרתי, הטייס לא מטיס את המטוס לבד, הוא לא יודע להחליף רצועת טיימינג.
0: נכון, אז זה לגמרי של כל הצוות שלנו, זה הפרס שלכם. אתם רוצים גם ז'יטון עם התמונה שלנו?
1: איך הבאת רק אחד, אני לא מבין.
0: הבאתי כמה, זה לא נעים, מה אתה רוצה? שאני אקח את המזוודה שלך, אקח עוד ז'יטונים.
1: מה זה תקחי, זה שלנו, מה, זה שלנו.
0: אבל לא, אין דה גיים.
1: נו.
0: עידו?
1: שלומי, כן,
0: משכחה. הוא הביא לי ארגז עם סקווושים. אז היה או לסחוב את המזוודה שלך, או ארגז עם סקווושים לילד. מה הייתם עושים?
1: הילדים שלך לא קוראים את הסקווושים?
0: היום הם עוד לא התעוררו ל...
1: למה שלי כן?
0: קורות אותם?
1: כן, נגמר הסקווש באותו יום, לא משנה איזה, אתה מביא את הבצק.
0: אז למה לא אמרת? הייתי מביאה לך סקווש.
1: נראה לך, אני לא מכניס את זה יותר לבית בחיים.
0: אה, אני גם הבטחתי שאני לא מכניסה, אבל אז אינדגיים הביא לי ארגז.
1: קורקינט.
0: אז אני אכניס.
1: הבאתי להם קורקינט, אתה רואה את הילדה מרוחה על החלון, מרוחה על השפה, מרוחה על המדרגות. אבל ככה לומדים, לא מאיה. אני אומר להם, אבא שלי בכלל מי? למה אבא שלי לימד אותי לרכוב על אופניים? מי היה לו בכלל קורקינט? את מבינה?
0: לא היה לנו.
1: ככה לאט לאט.
0: יובל דיין בדרך אלינו, היא הולכת להגיע לאולפן ולבצע כאן בלייב את השירים שלה, והכנו לה שעשוענים ושאלות וכיף, ואם אתם רוצים שנמסור לה משהו ליובל דיין, תכתבו לנו לוואטסאפ ל-050-515-1605, זה גם כתוב בעמוד האינסטגרם של כאן גימל, כנסו תעשו לייק לפוסטים להכל, קדימה. התחלנו. יום רביעי, אנה זק ונועם קליינשטיין, לכבוד המצעד השנתי של גימל ופוריל, 10 אמות מעליו.

0: טוב, יש ביף חדש, הפעם בין שרה נתניהו ליאיר גולן, יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, שלח מכתב התראה לפני תביעה לרעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, זה בעקבות ראיון שלה בערוץ 14, שבו היא חשבה בכל רם איך גולן הגיע ללחימה בדרום בשבעה באוקטובר בשעה מוקדמת, דברים שהוגדרו על ידי הדמוקרטים כעידוד תיאוריות קונספירציה. גולן דורש מנתניהו לפרסם התנצלות פומבית תוך 24 שעות ולשלם פיצוי בגובה 2.5 מיליון שקלים שיועבר לשורדי מסיבת הנובה, ואם לא כן תוגש נגדה תביעת דיבה. בתגובה דחו בליכוד את הטענות, מסרו כי שרה נתניהו מעולם לא טענה לקונספירציה ואף סייגה את דבריה בריאיון. במקביל, שגרה שרה נתניהו מכתב התראה נגדי לגולן בדרישה להתנצלות, הסרת פרסומים ופיצוי של 100,000 שקלים למכינת עלי, לצד איום בתביעה של מיליון שקלים. מה זה מכינת עלי?
1: זה מכינה קדם צבאית.
0: אז כל אחד כאילו תובע בשביל לתרום? אתם יכולים סתם לתרום, חברים.
1: הוא רוצה את
0: הסתם. מה זה התחביב הזה? אני אתבע ואת כספי התביעה אני אתרום. אתה לא צריך לדבוע, כי התביעה תעלה לך עכשיו איזה עשרות אלפי שקלים, עורך דין וכל ה...
1: תלוי כמה הדורשת, בטח. הוא
0: כן,
1: 2.5
0: אבל
1: מיליון,
0: בסוף אתה צריך לשלם יודע... לעורך דין, אתה משלם את ההוצאות של הבית משפט של... מה נשאר לך? זה לך ישר למכינת עלי, ותתרום להם.
1: ואם הוא לא... ואם הוא לא... לא אשם?
0: מה זה לא?
1: הבית משפט מחליט, את מבינה?
0: אתה שמעת את הדברים של שרה נתניהו? אני לא רוצה להשמיע אותם כאן אצלנו, את כל הראיות.
1: בטח, היא מעניינת אותי. קודם כל, שרה נתניהו, אישה פרטית, אני לא יודע מה אתם רוצים ממנה. מה את רוצה?
0: והיא פרטית.
1: מה זה, למה יש את תפקיד או משהו? מה?
0: תפקיד של ראש הממשלה?
1: נו, ו...
0: זה תפקיד?
1: זה לא תפקיד.
0: זה טייטל.
1: זה
0: טייטל.
1: זה אשתו, מה?
0: אשתו?
1: אז מה?
0: טייטל. אז היא יכולה...

0: להגיד לך. אולי בלחץ, בתקופה לא קלה.
1: בלחץ מהבחירות.
0: אז ממה?
1: לא בלחץ כמו טלי גוטליב, שמעת אותה?
0: טלי גוטליב יותר מעניין אותי לדבר איתך על טלי
1: גוטליב. טלי גוטליב אתמול התראיינה, אמרה שאם היא לא תמוקה במקום 12 משוריין במפלגת הליכוד, היא תגיע למרתפי השבק.
0: אני ראיתי בן אדם על אי בודד שרואה מסוק ועושה הכל כדי שהמסוק יראה אותו. היא אמרה דבר כזה, זה כל אזרח בישראל צריך לראות ממה שהיא אמרה. היא אמרה שאם היא לא נבחרת לכנסת, באותו יום באים לעצור אותה מהשבק. את שומעת מה היא אומרת לך, ולמה? כדי שהיא תספר להם מי המודיעין שלה, מי מספר לה את כל הדברים שהיא...
1: אבל אם זה פוגע בביטחון המדינה...
0: אז למה הם לא עוצרים אותה עכשיו?
1: כי יש את החוק
0: אבל
1: הזה.
0: אבל זה חמור, לא? אם זה חמור, למה הם לא עוצרים אותה עכשיו?
1: כי יש את החוק, שאם היא כרגע בעלת תפקיד חסינות, אז אי אפשר לגעת בה, בגלל זה היא רוצה להיות בממשלה. שתבינו שהמדינה שלנו הפכה להיות, שאתה צריך להיבחר לממשלה, כדי לא להגיע לחקירות ועניינים. אם צריך לבדוק, שיבדקו אותה, סליחה.
0: טלי גוטליב זה סיפור יותר עצוב,
1: כי היא נתנה הכל. אבל מה זה הגישה הזאת עם ביבי? למה הגישה הזאת עובדת עם ביבי? אם אתה לא שם אותי מקום 12, נחת לבן גביר?
0: היא חצתה את הקווים, זה איומים של אמא שלי שהיא בורחת מהבית. כן, אבל היא עלתה, היא עלתה מדרגה אחת כבר, היא, אני לא יודע אם יש, הדיבור אומר שהיא, יש לה מקום שתיים אצל בן גביר.
1: אז אתם שתיים?
0: שתיים,
1: לא, מה? לא, שתיים.
0: למה היא, מה היא נכס, מה?
1: לא שתיים, אל תקסים, נחשבת... לא בשביל שתיים, היא הגיעה למקום 20 בפריימריז של הליכוד, איזה מקום שתיים?
0: מי מספר שתיים ב... איך קוראים למפלגה של בן גביר, עוצמה יהודית? מי מספר שתיים בעוצמה יהודית?
1: כרגע?
0: כן, לא, עוד 20 דקות.
1: אולי זה.
0: צבי סוכות.
1: כן.
0: צבי סוכות יותר חזק מטלי גוטליב.
1: בעוצמה יהודית
0: אם
1: אולי.
0: אם עכשיו אנחנו... לא,
1: כי טלי גוטליב עכשיו היא מצטיירת כמי שחצתה קווים.
0: שנייה, אבל היא כוח... ולאן? ליותר ימין היא חצתה. היא לא הלכה עכשיו לאבא סמנצור.
1: כן, אבל זה לא שבליכוד כל כך העריכו אותה, אתה יודע. אם היו מעריכים אותה, היו או משרנים למקור.
0: לא, אבל שאת אומרת...
1: או שהיו מקדמים אותה בפריימריז ומצביעים לה יותר.
0: אבל זה מה שהיא אומרת. תקשיבי, קידמו אותה. היא אומרת שהראש ממשלה צריך לתת לה את מה שמגיע לה. לא מעבר.
1: צריך, הוא לא רוצה.
0: בדיוק.
1: למה?
0: כי הם אוהבים אותה. אז היא יכולה להיות מספר שתיים קל. אם אני טלי גוטליב, אני גם אומר לאיתמר בן גביר, רוטציה חצי-חצי אם אתה רוצה. היא יכולה להביא לו עוד שניים, שלושה מנדטים בשקט.
1: מתי זה הבחירות האלה והסתיימו כל הניוז?
0: ב-27 לעשירי.
1: אוקיי, אז עד אז אנחנו נשמע את כל העניינים האלה?
0: זה רק יסלים, מה קרה לך?
1: גם בחגים?
0: בטח, הנה, כמו דם כל אתמול היה תקיפה באיראן. עכשיו, שימי לב, כל הזמן שהאיראנים תקפו אותנו, מי היה פה? האמריקאים.
1: נכון.
0: האמריקאים לא פה?
1: למה? יש בסיס בקריית גת. נו.
0: לא מדבר על בסיס, מדבר על כוחות. עכשיו האמריקאים מסתובבים בירדן ובקטר, וזה לאן האיראנים יורים? לשם, אתמול הם ירו גם. זאת אומרת, האיראנים, אנחנו לא באמת מעניינים אותם. אני אמרתי לך את זה כל הזמן, אני הקטן, כן? בשביל האמריקאים, השטן הגדול זה אמריקה, זה האויב הכי גדול שלהם, אנחנו סתם על הדרך, מאיה. אם אנחנו לא נתעסק איתם, נשא בשקט, ננסה לחסל להם את הגרעין, כמו שהיינו עושים פעם, בשקט עם המוסד, את יודעת, בלי רעש, שעוד אלה מהשבק הפרצוף שלהם היה מטושטש, והיה עירה על השבק, היה פעם... היום תראי איך מדברים על ראש השבק, על זיני, כאילו הוא עובד באיזה קיוסק. ראש השבק, כל אחד מעלה עליו פוסטים, כל אחד מדבר עליו, כאילו אין, הם לא מפחדים ממנו, כאילו, אני לא... אז אם העם שלך לא מפחד ממך, אז האויב יפחד, אני שואל אותך באמת. דברים צריכים להשתנות, מה, את זוכרת שאנחנו היינו צעירים לאנשים עם תפקידים, שרים, חברי כנסת, היה להם מעמד. היה להם מעמד, מה, היינו מסתכלים עליהם בצורה אחרת היום. וזה רק ילך ויחמיר אחרי הכנסת הבאה. את רואה גם את מי שמגיע, לא שהוא נורא.
1: אני מקווה אבל... שזה לא ילך ויחמיר, ושיהיה פה טוב, ולא משנה מה אתם מצביעים בבחירות, פשוט תצביעו למי שבאמת...
0: זה משנה מה הם מצביעים.
1: משקף את הדעות לא, שלכם.
0: לא, לא, לא, אנחנו לא במצב הזה. אנחנו קודם, אל תצביעו למי שלא סופר.

0: אתכם, אלק, את מבקשת דבר נורמלי להצביע
1: למי שמשקף את הדעות שלכם.
0: אז לא, קודם כל אל תצביעו למי שמעלה לכם דלק, מעלה לכם מחירים, מעלה לכם דירות, מי שמביא אותנו למצב שהגענו אליו עד היום. וזה לא הארבע שנים האחרונות, מאיה, שלא תיתי.
1: לא.
0: שלא תיתי לחשוב שזה ארבע שנים ובגלל זה המצב הוא ככה.
1: לא, אבל אנחנו יודעים מי שלט פה ב-15 שנה האחרונות.
0: והיו לו שותפים אחרים גם.
1: שעה וחצי. 050-515-6-05, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אתם מוזמנים לכתוב שאלות ליובל דיין. אתם מוזמנים לכתוב ברכות על הזכייה שלנו לתוכנית הרדיו של השנה בטקס נבחרי ישראל בידור. אתם יכולים לכתוב לנו למי אתם מצביעים. לא נקריא את זה, את זה נשאיר סודי.
2: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
7: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע. אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: האיטבוק מ-JK רולינג, מפלצת מסתורית שמטילה אימה על ממלכה שלמה. אגדה סוחפת על אומץ, על חברות ועל כוחו של הדמיון. האיטבוק ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
11: ספרים זה סטימצקי.
12: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
13: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
14: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
16: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
17: כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו,
18: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות,
17: כדי שלא תתאכזבו.
18: למה זה ככה?
17: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
19: הנה התחלנו.
10: מאיה וקוטי.
1: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. נדבר קצת על טקס נבחרי ישראל בידור. אתה רוצה עוד זוכים שזה לא אנחנו? אוקיי, אומנית השנה, מי זכתה?
0: אומנית?
1: כן.
0: מה זה אומר? תסבירי לי.
1: יש אומן ויש אומנית.
0: לא, רגע, שנייה. אומן זה צייר, פסל. זה את מתכוונת, או אומן זה זמר.
1: זמר שהוא גם יוצר.
0: זמר.
1: לא, אבל היא גם יוצרת, היא גם עושה עוד דברים.
0: בסדר, נו, בוא נשמע.
1: אין לך ניחוש? הודיה.
0: הודיה. אוקיי, רציתי להגיד.
1: זמרת השנה.
0: זמרת השנה. עדן בן זקן.
1: יפה.
0: ראיתי אותה שם.
1: זמר השנה.
0: אייל גולן.
1: לא.
0: מה?
1: זמר השנה.
0: אייל גולן.
1: לא.
0: מה?
1: לא. מי זמר השנה?
0: אייל גולן.
1: אושר כהן.
0: אושר כהן, מגיע לו האמת.
1: אומן השנה.
0: לא ראיתי אותו אבל. הוא היה?
1: כן, אמרתי לו שלום.
0: לא ראיתי אותו, חבל שלו.
1: אומן השנה ואלבום השנה.
0: אומן, אייל גולן.
1: לא.
0: אושר כהן.
1: לא, היה כבר זמר השנה. לא.
0: עומר אדם?
1: פורטופינו, מה?
0: מה?
1: ונציה ראיתי, איפה הוא המשיך שם באיטליה? נו.
0: עומר אדם לא זכה בכלום?
1: תכף נגיע, אני לא יודעת.
0: אוקיי, נו.
1: איתי לוי.
0: באיתי לוי, מגיע לו.
1: הופעת השנה.
0: אופה, הופעת השנה, עומר אדם.
1: אייל גולן!
0: דווקא
1: גולד.
0: עכשיו
1: למה... המופע גולד.
0: בצדק, אבא הוא עשה איזה מתן.
1: טריו השנה.
0: אייל גולן.
1: טריו. טריו זה שלושה.
0: אני יודע. מי יש לנו שלושה?
1: אגם בוחבוט.
0: אופק הדנק ו...
1: עדן חסון. יפה. יוצר את התוכן של השנה.
0: דניאל עמית.
1: לא.
0: אבל ראיתי אותה על הפרס.
1: אז זה לא הפרס שלה.
0: אז מה, היא יוצרת תוכן.
1: עומר לוי. מגיע לה עם ההוגה וזה,
0: אוקיי,
1: מה? משפיענית השנה.
0: דניאל ג...
1: לא, היא קלת השנה בטח. מי משפיענית השנה?
0: אז גם לא משפיענית?
1: כן, דיברנו עליה הרבה.
0: משפיענית השנה?
1: כן. אני אתן לך רמז? אתמול דיברנו עליה.
0: חברה של אלעד, הבן של ענת עצמו.
1: לא, היא רבה איתה.
0: עודיה פינטו.
1: עודיה פינטו. אוקיי. משפיענית השנה. שף השנה.
0: מושי קרוט, ראיתי אותו.
1: לא, מושי קרוט זכה במסעדת השנה. של הקומרן.
0: אם אני לא עונה, תתקדמי.
1: השף השנה, אסף גרנית. ספורטאי השנה.
0: דני עבדיה.
1: גורדון, אהבת השם גורדון.
0: דני עבדיה שיחק באולסטאר.
1: בסדר, אבל הוא לא זכה, זכה אהבת השם גורדון. עשה לנו כבוד, מה?
0: באמת, מגיע גם לו וגם אני לא רוצה...
1: הרכב השנה.
0: הרכב השנה?
1: כן.
0: איזה הרכבים היו?
1: נס וסטילה.
0: אוקיי, זה צמד, מאיה, אז תחליטי, את פה אומרת...
1: טריו, ויש צמד, הרכב.
0: צמד, צמד או הרכב, הרכב זה לא צמד.
1: אלבום השנה ושיר השנה בטיק טוק.
0: בטיק, מה זה אומר בטיק טוק? כאילו, רק בטיק טוק?
1: כנראה.
0: אייל גולן.
1: אגם בוחבוט. עם המבט בעיניך.
0: מגיע.
1: שיר יפה.
0: שיר יפה.
1: מה דעתכם על הבחירות של ישראל בידור? אתם מוזמנים לכתוב לנו ל-050-5151-605.
0: רגע, אז מה דניאל עמית זכתה? את יכולה להגיד לי, אם לא משפיע.
1: פודיז, פודיז השנה.
0: פודיז?
1: פודיז, כל המשפיעני אוכל. זה קטגוריה.
0: זה לא משפיען?
1: לא, את יכולה להשפיע
0: ב... זה תתי השפעה? תתי השפעה כאילו...
1: לא, יש קטגוריות להשפעה.
0: מה זה קטגוריה? לא.
1: האם אתה, האם עכשיו אתה נגיד...
0: אני משפיע רק באוכל.
1: כן.
0: יכול להגיד חומרי ניקיון, אני לא... בוא נראיתי איזה מישהו.
1: שזה הייתי רוצה להיות משפיענית ניקיון.
0: ראית איך הוא שוטף את הבית שלו?
1: איך?
0: עם הצינור והכל עכשיו... מה הקטע?
1: מה זה צינור, מבחוץ או מבפנים?
0: אמא שלי גם מוכרת בביטוח לאומי מהדברים האלה. אז קודם כל שהוא עושה את זה, נגיד שהוא מקלח את העציץ. נכון? זה נשמע לך דבילי שהוא אומר?
1: בתוך האמבטיה אני מכירה כאלה שעושים.
0: אבל שהוא מסביר למה הוא מקלח את העציץ, זה הכל הגיוני. אתה אומר, איך לא קילחתי את העציץ עד עכשיו? הוא שוטף את התנור עם צינור, מה היה?
1: את התנור של האפייה?
0: חופף לחלון, כל הבית צינור, מאיה.
1: לא, אבל זה לא טוב, מה, הכל, ומה עם הארונות עץ וכל הדברים?
0: מאיה, המכונת כביסה?
1: אני רואה את הסרטונים האלה בטיק טוק, מאיה, לא? המכונת... תגיד לי, זה סכנת התחשמלות, גם ילדים, אל תנסו את זה בבית.
0: מאיה, המכונת כביסה עם צינור, כל המכונה עם צינור.
1: זה לא בסדר.
0: ואז הוא אומר לו, למה אתה עושה עוד זה? אומר לו, ככה המכונה נקייה וככה הבגדים, יצאו עם ריח נקי וזה נעזם.
1: בעיה, אתה יכול לנקות את המכונה, אבל לא לנקות אותה עם צינור.
0: לא, ככה זה הכי טוב. זה צינור מיוחד.
1: מה מיוחד?
0: זה מים שהם נגד חשמל. הם לא, נגיד המים האלה, הם פוגשים חשמל, הם יודעים להסתדר איתם. הוא מוציא 2,500 שקל בחודש, חומרי ניקיון, מה היה? את קולטת? 2,500 שקל, הארון שלו, אתה פותח אותם, כל הסנו ז'וול והאקונומיקה מסודר, כמו הביסלי, במבה, שאת עושה במגירה.
1: אני אוהבת. טוב, מה אתה מדליק אותי עכשיו על ניקיון?
19: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
9: אז עצרתי לחשוב כשנסעתי לים.
1: שרית חדד.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מאבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
6: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
2: בכאן גימל, לקראת סט אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
12: ככה מתחילים את היום.
2: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. הבוקר משבע. כאן ג'
13: והעיקר לא לפחד כלל.
14: הנה התחלנו, התחלנו
0: מאיה וקוטי.
12: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. תכף תגיע לכאן יובל דיין, כבר הנגנים שלה הגיעו ומתמקמים, וירון מהיחץ הגיע. יש אווירה אקוטי.
15: אני גם מתרגש, אני מאוד אוהב את יובל דיין, את יודעת. גם מוזיקלית וגם בפני עצמה, אני לא מכיר אותה יותר מדי, אבל אם הייתי באת, הייתי יובל דיין כנראה, ככה הייתי מתנהג.
12: אבל בבוקר היית ליל וויין.
15: באת אבל, זה פה אם הייתי ראפר אנחנו מדברים.
12: כל פעם. אם היית באת, היית יובל דיין. למה? כי לא היית לוחץ את היד לנשיא.
15: גם, כי הייתי כמו ככה מתנהג. כן, הייתי ילד טוב, ילדה טובה.
12: אם אתם רוצים שנשאל שאלות את יובל דיין, אתם מוזמנים לכתוב לנו ל-050-515-1605.
15: ואני גם רציתי. זה מספר וואטסאפ. גם אני רציתי לעזוב באח הגדול.
12: בגמר?
15: לפני הגמר. ואז נכנסתי לחדר, ואמרתי ליורם, אתה יודע, אני חשק, אני כבר רוצה ללכת, וזה, מה יקרה? אמר לי, מה יקרה? נביא מונית. תראה לבית, נציא איזה אייטם קטן, יהיה כתוב במאקו, שעזבת את הבית, וזהו, התוכנית תמשיך כרגיל, וזה השתלבת אז. אמרת לו, טוב, תן לי לחשוב על זה עוד קצת, אני יכול לנסות להירגע אם אתה רוצה, וזה אומר, לא, אם אתה לא רוצה להיות בו... אין בעיה, עכשיו שנכניס את המזוודה, שמישהו יערוס לך, אז אמרתי, לחשוב על זה רגע.
12: אין, אתה רק צריך להביא אותך לשלב האיום. אם אין לך את האיום, אתה קשה לך לפעול. זו הבעיה איתך.
15: לא, הוא ניסה רק איך אותי, אולי אני לא תהיה ללכת באמת מים. הבנת? אתה עושה הפוך על הפוך.
12: יש לנו את פינת הדיכאון הבוקר, קוטי, תכף, זה עוד לא, אבל מה?
15: השיר העצוב מאוד, הנה השיר של השיר במה שאמרת. שיר עצוב מאוד, שיש לו קשר לתוכנית.
12: יש לו קשר לתוכנית?
15: לא יכול להגיד את זה.
12: יש לו קשר לתוכנית, לשיר העצוב המאוד?
15: שיר העצוב מאוד, יש לו קשר לתוכנית, והזמר ששר אותו זה הזמר שהכי שמח שהוא על הבמה. אין מישהו שיש לו הופעה יותר, במיוחד באירועים יותר מהזמר.
12: ליאור נרקיס.
15: אבל מה, אתה אסור לך להשתתף.
12: לא, לא השתכלתי.
15: אסור לך להשתתף.
12: למה, אני לא יודעת מי מופיע מרים את הבמה.
15: אבל אסור לך להשתתף, מה, את מאזינה, הרסת הכל.
12: אבל איך זה קשור לתוכנית?
15: אז בואו ניגע, זה
12: בואו... טוב, אז אם יש לכם ניחושים, איזה שיר של ליאור נרקיס קשור לתוכנית בפינת הדיכאון, תכתבו לנו.
15: ליאור נרקיס הישן, זה הישן והטוב, גם היום אני מת עליו.
12: פלד, שער עזב את הבית.
15: שיר טוב.
12: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9.
16: עזב את הבית, טרק את הדלת, יצאת לדרך ולא אמרת ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי.

0: ילד עזב את הבית, נסרין קדרי, מהזמרות הפופולריות בארץ, זוכת העונה השנייה של תוכנית הריאליטי, יל גולן קורא לך, ויש לה גם את התוכניות שלה, של נסרין, היא חוגגת היום 40, קוטי.
1: מזל טוב, נסרין, מזל טוב.
0: ראית שבן הזוג שלה עשה לה מסיבת הפתעה?
1: הוא כל הזמן מפתיע אותה, זה חבל על הזמן.
0: היא חשבה שהיא מגיעה להופעה, ואז היא הגיעה, והפתעה? כל החברים עם טלפונים.
1: כן, אבל היא אהבה את זה, כל הכבוד, אני לא בן זוג כזה.
0: אתה לא מארגן מסיבות הפתעה?
1: לא, בחיים לא.
0: למה?
1: א' כל אני לא טוב בזה, ב' אני לא אוהב את האירועים האלה, ג' אני לא טוב בזה. הדברים שאני לא טוב, ומה שאני לא טוב.
0: במה אתה לא טוב, בלהפיק את האירוע או בלהזמין אנשים?
1: קודם כל אתה צריך להיות באינטראקציה עם ים אנשים, ספקים, וזה מוכן, וזה לא מוכן, וזה לחץ. ב' אף פעם גם לא יודע אם הבן אדם רוצה את זה, לא רוצה את זה, איך הוא יגיב.
0: אתה יודע אם בן אדם רוצה או לא.
1: לפעמים אתה עושה לבן אדם הפתעה או לא יודע, ואז יום לפני ההפתעה, או ביום של ההפתעה, פתאום הוא רב איתך. הוא לא יודע שעושים לו הפתעה, והוא החליט להריב איתך עכשיו, את מבינה? מה אתה עכשיו תהיה?
0: זה סיפור אמיתי?
1: תתעלה על עצמי, לא, אמרתי לך, אני לא מכין הפתעות. אני לא מכין הפתעות. אני ההורס דרך אגב.
0: אני ההורס
1: דרך אגב. אני אספר לך סיפור אמיתי, אני בא שיצאתי מאח הגדול, חבר שלי לקח אותי לאיזה ביום הולדת, אלק וילה, הוא מכיר אותי לפני זה 11 שנה. הוא לקח אותי לוילה עם בריכה והזמין כמה אנשים ותזה ריבים, ורציתי ללכת הביתה, ואחרי חצי שעה הלכתי הביתה.
0: ושרת אותם בוילה?
1: הלכנו
0: הביתה,
1: כן.
0: הוילה נשארה או שהוילה?
1: כן, הם נשארו שם, נהנו, אכלו, רגדו.
0: ואתה מה?
1: אנחנו הלכנו הביתה, הלכתי לבית.
0: למה?
1: זה גם היה אח הגדול.
0: גם אתמול ברחת לי באמצע הטקס של ישראל בידור.
1: אני לא מסוגל עכשיו להפיק.
0: אבל למה השארת אותי לבד? אתה, ואתה יודע מי עוד הבריז? ליאורז. אז ישבתי אני, ואז היה לי פתק של קוטי סבק שלא לידי, וליאורז שגם לא בא.
1: יש לי את התמונה שלו. את אותו דבר הוא נראה בתמונה. איי איי, ולא עובד עליו בתמונה, הוא נראה אותו דבר. ותמיד אותו פוזה גם, נכון? יש לו את הפוזה הזאת המאיימת. אבל בצדק, הוא נראה מוכרית. מה הוא זכה ליאורז? שחקן השנה.
0: כן, נראה לי שכן. רותם סלע זכתה שחקנית השנה, ראיתי.
1: היא באה רותם סלע?
0: כן.
1: עם הכדורים של הוויטמינים?
0: אבל לא יודעת אם היא נכנסה לקזינו.
1: עם הכדורים של הוויטמינים?
0: בוא נראית איזה השקה היא עשתה?
1: זה עסק, זה פרויקט, מה היה? זה לא, מה זה? הביסלי של גברת שווארמה, עם כל הכבוד.
0: אני הייתי רוכשת את הוויטמינים של רותם סלע, אבל אני מושקעת כבר בוויטמינים אחרים שלא לקחתי.
1: אני הייתי
0: קונה. אז אני אומרת מה עכשיו, להמשיך לקנות את זה, כי כבר יש לי ים, יש לי ים דברים, אתה רוצה?
1: היא עובדת עם משפיעניות? לא נראה לי שהיא עובדת עם משפיעניות. נותנת להם. אני הייתי קונה רק בשביל הקופסה, הייתי שם בדברים אחרים. קופסה יפה.
0: הקופסה יפה.
1: קופסה יפה.
0: החברות של המשפיעניות, למה היא צריכה לעזר במשפיעניות, רותם סלע?
1: לא, ראיתי, בחוץ ראיתי את מאיה ורטהיימר, בגלל שהפגשת אותי עם בעלה, אני הזכרתי.
0: הפגשת אותי עם בעלה?
1: כן, את אמרת לו, הנה קוטי.
0: תגיד, מה, אתם באים למקום, באים אומרים לי שלום, אסף זמיר.
1: לא, אתי מהאנשים האלה, אתי, אני גם יש לי חבר אילן מאשדוד, חבר שלי אותו דבר. מכיר לי את אותו בן אדם 15 פעם.
0: אבל את אסף זמיר לא הכרתי לך אף פעם.
1: אוקיי, רגע, שנייה, אבל בן אדם גם לפעמים, את לא יודעת...
0: ראש העיר עוד שנייה. אני יכולתי לשמור את כל הקשרים לעצמי. במקום זה למה, תכיר גם את קוטי.
1: מאיה, לפעמים את לא יודעת...
0: אתה תושב תל אביב.
1: לפעמים את לא יודעת גם אם הבן אדם שהוטבע דיבר איתך, אם הוא רוצה להכיר את הבן אדם השני.
0: אתה קודם כל לא רוצה להכיר אף אחד.
1: לא אני, לא הוא, אני אומר, לא, גם לא הוא ספציפית. את עכשיו בא דיבר איתך בן אדם. כן. ויש לידך חברה או חבר, לא משנה.
0: מציגים, זה כלל נימוס.
1: אבל אתה, לא, מציגים? אם הוא עומד איתך אף כתף לכתף.
0: לא, אם הוא בא איתי, הוא בא לידי.
1: לא היה מסך, איך קוראים לזה?
0: קשר עין?
1: קשר עין. לא, אל תשקרי, אתה צריכה לאסף את תשומת לב של הנוכחים. ולפעמים את לא יודעת אם הבן אדם בכלל שאת טבעת, הוא רוצה, שהוא אומר לך שלום, אם הוא רוצה להכיר אנשים אחרים, אז ביא את זה שאת רוצה לקרוא לו. סיבכת אותי עכשיו וגם התעייפתי יותר מעלייה במדרגות.
0: ממש, איזה הסבר. בסדר, וואו, התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9:05:0515165, זה מספר הוואטסאפ שלנו, זה כתוב גם בעמוד האינסטגרם של כאן ג', יובל דיין כבר הגיע לאולפן, ואנחנו מתרגשים, זה יקרה ממש בתחילת השעה הבאה, אז היא הולכת לבצע כאן שירים, ויש שעשועון שהכנו, ושאלונים, והפתעות, אבל לפני זה...
2: פינת הדיכאון של קוטי.
0: זה הפתיח של התוכנית? זה הפתיח של הפינה?
1: ליאור נרקיס, רגעי העצבות. אחד השירים העצובים בהיסטוריה של המוזיקה הישראלית, אבל בו בזמן אחד היפים. אין בן אדם שהוא לא עצוב מדי פעם, נכון מאיה?
0: בטח.
1: זה שיר שכל בן אדם יכול להתחבר אליו, וזה, תקשיבו לי, זה רק יעשה לכם טוב. באמת, ליאור נרקיס, רגעי העצבות.
0: איזה פתיח, אה? עכשיו אנחנו מגלים, איפה לקחת את הפתיח לפינה?
1: אני לא לקחתי את הפתיח, הנחתתם אותו עליי.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
2: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
3: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
4: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
5: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופא שלי.
6: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.
8: כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל?
11: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים.

0: אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
2: הצטרפו עכשיו באתר.
4: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
6: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
5: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם רווקים מאושרים.
7: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
8: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
10: זה שטף את הארץ.
8: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
11: מה הסיפור? לא הבנתי.
8: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
12: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
8: אנחנו כאן.
13: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל בודק אם מטרה אווירית אכן חצתה לפנות בוקר את הגבול מלבנון או שמדובר בזיהוי שב. 3 יהודים נוספים נעצרו בחשד למעורבות בהצתות ובתקיפות בדרום הר חברון, בכך הגיע ל-11 מספר החשודים בפרשה. שיבושים צפויים באספקת המים גם היום, 3 מתקני ההתפלה פועלים חלקית בלבד. התחזית, התחממות קלה.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. האזעקות לפנות בוקר בקו העימות בצפון. צהל ממשיך לבדוק אם מטרה אווירית אכן חצתה את הגבול מלבנון אל שטח ישראל או שמדובר בזיהוי שב. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי שוגרו כמה טילים מיירטים, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. במהלך הלילה דיווחו בלבנון כי חיל האוויר תקף בעוצמה ברכס עליית טייר ובמרחב נבטיה שבדרום לבנון. הערוץ הלבנוני אל ג'דיד מסר כי עדיין לא הושגה הסכמה על כך שחיזבאללה ימסור לידי צבא לבנון את המתחם המבוצר שלו ברכס עליית טייר, מתחם שצהל מחתר כבר שבועות ארוכים. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. 3 יהודים נוספים נעצרו בחשד למעורבות באירועי הצתה ובתקיפה חמורים בדרום הר חברון. השלושה בני 15 עד 22 מתגוררים ביוש ובמרכז הארץ. הם נלקחו לחקירה במשטרת שי, ובסיומה תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. אמש האריך בית המשפט את מעצרם של 7 משמונת החשודים במעורבות בפרשה, וחשוד השמיני שוחרר בתנאים מגבילים. חקירת המשטרה נמשכת. בתוך כך, מקורות פלסטיניים מדווחים כי פורעים יהודים העלו הלילה באש מכוניות בעיירה ביתה שמדרום לשכם, כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. דבריה של שרה נתניהו על יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי דבריה של שרה נתניהו הוצאו מהקשרם, אך מציין כי גולן הוא סכנה לביטחון ישראל.
16: נתניהו בדרך כלל בכל מה שקשור לרפורמות ולשינויים פועל בצורה מאוד ממלכתית, פועל בצורה שאולי טלי הייתה מצפה למשהו אחר. בנימין נתניהו, שהוא ראש הממשלה, הוא מישהו שצריך לזכות לגיבוי באנשי מפלגתו ולא למאבקים פנימיים.
17: היא אומרת יש בעצם דיל, שנתניהו הולך לעסקה, עסקה שבמסגרתה הוא יקבל חנינה תמורת ביטול המהפכה המשפטית.
16: זו אמירה שהיא מנותקת מציאות.
14: השר זוהר התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. אף שהסקרים מנבאים שכחול לבן לא תעבור את אחוז החסימה, יושב ראש המפלגה בני גנץ אומר לאריה גולן כי הוא נחוש להמשיך במאמציו להקים את מה שהוא מכנה הגוש השלישי.
10: אני חושב שאם צד אחד ינצח צד שני, אנחנו לא נקבל שום דבר מעניין חוץ מאשר מריבה הפוכה. לכן אני פועל לאחדות. אני חושב שהזרמים בציבור לא משתפים את הסקרים בצורה מדויקת. אני ממשיך, אני פועל להקים את החבורה הזאת, ואני בכל מקרה מתכוון להמשיך לבד. יש לי את המשאבים, יש לי את האנשים, יש לי את המטרה, יש לי את הסיבה, ולכן אני אמשיך להתאמץ.
14: השיבושים באספקת המים המותפלים, גם לאחר שלושה ימים עדיין קיים חשש להפסקות באספקת המים ולפגיעה בענף החקלאות. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי שלושה מתקני התפלה שבו לפעול חלקית. אף שנרשמה ירידה באחירות מהים, עדיין לא ברור אם התפזרו נחילי האצות שגרמו לכך. בארגון אדם טבע ודין אמרו לכתבנו כי המדיניות המושתתת על תלות כמעט מוחלטת בהתפלת מי ים ועל הפקרת מי התהום מסכנת את משק המים בישראל.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
7: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות
19: כאן אלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים, מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
20: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
14: והתחזית, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
22: השעה בחסות
23: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
24: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
25: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: בוקר טוב למאזינים והמאזינות.
1: בוקר טוב ליובל דיין.
2: בוקר אור.
1: אני רק בבלנס שלך ושל הנגנים, אני נכנסתי לאיזה זון.
2: יש.
1: נכנסתי לאווירה. אני לא טעמה, יקוטי.
0: אני כל השבוע פחדתי להיות חולה שזה לא יתפקשש עוד הפעם.
2: ווליה.
0: זה גם ברגע האחרון, אבל ברוך השם.
1: זהו, אז נספר, אנחנו קבענו כבר פעם, ואז קוטי חלה. ואז דחינו, לא ביטלנו.
0: אבא שלי היה הזכרה של אבא שלי.
1: זה היה הזכרה?
0: שהייתי חולה, אחד מהשני הדברים. עכשיו הייתי בלחץ, ועכשיו אנחנו פה.
2: ברוך השם.
0: אני שמח שאת פה. יובל, אני מאוד אוהב אותך, זה אפשר.
2: אני אוהבת אתכם מאוד, וחיכיתי לזה ממש, ממש. מה, לא נרדמתי כל הלילה מההתרגשות.
1: לא, גם היית בהופעה אתמול בערב.
2: עזבי, התרגשות, התרגשות. לכי על ההתרגשות.
1: איך הייתה הופעה אתמול בערב? איפה הופעת?
2: הייתי בבריכת הסולטן בירושלים, ערב כזה של, באמת, של קדושה וסליחות, היה ממש...
1: בונה, כולם עכשיו באווירת סליחות, וגם יש מלא פסטיבלים, ראיתי שזמרים באים ו...
2: הלב שלכם נקי, אתם... הלב שלכם נקי, משוחרר?
0: ברוך השם.
1: כן, אבל אני חייבת להגיד לך את האמת, שנים קודמות הייתי נוסעת נגיד לכותל בימים האלה וזה, ואני בשנים האחרונות כאילו זה גדול עליי, האירוע החברתי הזה.
0: יש שם הרבה אנשים בכותל.
1: בדיוק, ואת יודעת, להכנות את הרכב ואז ללכת, וכאילו נראה לי אם אתה רוצה לעשות סליחות. אפשר לעשות את זה גם בבית הכנסת למטה, מתחת לבית, כאילו. או בבית בכלל, לא חייב כאילו את כל הסטורי.
2: העיקר בלב.
0: נכון.
1: שנקרא. כן, נו מה. רגע, אז את בתקופת סליחות, את הולכת לסליחות?
2: אתמול זה היה מופע של סליחות, של שירי סליחות והכל.
1: מה שרת?
2: שרתי את אדון הסליחות, ושירים שלי, גם ליבייר וזה, את יודעת, למזלי השירים שלי ככה מתכתבים עם ה... בדיוק כמו הירח, וזה הכל כזה רוחני. אז זה היה באמת זכות גדולה, ואני ממש ממש שמחה להיות פה, שתדעו, ממש.
1: אנחנו שמחים שבאת אלינו, ולא סתם הגעת אלינו, יובל, הגעת אלינו עם האלבום החדש שלך, הנה באו הימים, תספרי לנו עליו.
2: הנה באו הימים, שנה שלמה של עבודה באולפנים. זה אלבום שהוא קצת שונה, הוא... זה לא שכאילו נאספו שירים והלכתי איתם למפיק מוזיקלי, אלא זה באמת הכרחתי את עצמי לשבת ולכתוב, אחרי שתקופה לא הצלחתי לכתוב, מאז המלחמה נכנסתי להלם כזה. אתה יודע, קוטי כל הזמן חושבים שהם אומנים ברגע שנשבר להם הלב, או שהם בתקופה קשה, הם כותבים הרבה.
1: נכון.
2: אז אני פשוט המצב הכניס אותי להלם, לכיפאון. ולא הצלחתי לכתוב שום דבר, ואמרתי לעצמי, אני חייבת לצאת מזה, וככה נולד האלבום הזה, והנה באו הימים.
1: רגע, ומה, אז תקחי אותנו לכיפאון, לשבעה באוקטובר, היית בהלם?
2: הייתי בהלם, כן. גם, תחשבי, הייתי צריכה לנתק את הרגש באיזשהו מובן, כי ביקרתי לא מעט, את יודעת, משפחות, וחטופים, ופצועים, ולוחמים וזה, והכל, והייתי, והרגשתי שאני צריכה לבוא מאוד קורקטית כזה, אז הניתוק הזה גם השפיע על היצירה.
0: הלם בכלל שדבר כזה קרה, אני עדיין בהלם.
2: כן, כן, כן, לגמרי, לגמרי. זה לא משהו שסיימנו להכיר אותו.
1: כן, אבל כשאתה בהלם, ואתה צריך להגיע עכשיו לבקר פצועים ולנגן להם,
0: זה אחד, אבל לשבת ולכתוב זה משהו אחר.
1: אז אתה אפילו לא יכול לשבת בבית להיות בהלם.
2: נכון, נכון, נכון.
1: אתה כאילו צריך להמשיך לתפקד.
2: אבל אני מודע גם על זה, תדעי לך, כי זה... התחושה הזאת של המשמעות ושל הביחד היא באמת ריפה אצלי איזה משהו, וזה באמת היה מאוד מאוד חזק וזכות גדולה בשבילי. ופתחתי אולפן השנה, ממש לקחתי לעצמי מקום ועשיתי סשנים עם כותבים ומפיקים שאני מאוד מאוד אוהבת. זה היה כאילו אלבום מאוד שעבדתי בשביל לייצר אותו, זה לא היה כזה...
1: אז מי השותפים לאלבום? בוא ניתן להם קרדיטים.
2: קודם כל, עם דקלה, עם פטריק סבג, עם לידור סולטן, עם אור מילשטוק ועומרי קסטן, עם אבי אוחיון, כפרה עליו כמובן, והדואט עם גלי עטרי וכו וכו וכו.
1: שאת הדואט עם גלי עטרי, את גם תבצעי כאן אצלנו באולפן?
2: כן.
1: בלי גלי עטרי.
2: איתך, אבל איתך.
1: אני בתפקיד
2: גלי עטרי.
1: אני יודעת רק את אל הרוח.
2: נעשה, מה שתרצי.
1: אל המים. התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9 עם יובל דיין. כבר כתבו לנו, אגב, הודעות בשבילך. אחת מהן היא על ההופעה אתמול. כתבו יובל המהממת. הנה, כותבים לנו ככה. בוקר טוב, אתמול הייתי בהופעה של יובל דיין בבריכת הסולטן, היה מדהים ומרגש. יובל, את מהממת מאיילה.
2: תודה, איילה, אין עלייך.
1: אז תדעי שהמאזינים שלנו all over.
2: מדהים.
1: נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן, לטכנאי הסאונד שלום יצחק ואילי בן שבת, על הצילום והדיגיטל זוהר ברטל ומאיה דוטן, ויש לנו את קוטי, בוקר טוב לך, מה נשמע? תגיד ליובל שאתה בבוקר אמרת לי, אם הייתי בת, הייתי יובל דיין.
2: אני צריכה להסבר לזה, אבל במה אנחנו דומים?
1: הנה.
0: זה קודם כל, את כאילו מה שנקרא, את בן אדם טוב, ילדת טובה, צנועה, לא שומעים עליך יותר מדי. מה שאני מאחל לעצמי על הבנות שלי, ואז אתה מוסיף לזה את הפרישה, וגם שזה היה בגיל צעיר.
1: וואו, שפרשת מ...
0: ולקבל החלטה כזאת, זה באמת, אני אומר לך, אמרתי לך את זה כמה פעמים, אבל זה בשבילי, אני רואה בזה משהו גדול. ואז הלחיצת יד שעמדת על העקרונות שלך, למרות שהמעמד היה כביכול גדול וזה, ואז תפסתי יום שבת, ויום שבת...
1: ביידן, היא לא הסכימה ללחוץ את היד לביידן.
0: ביום שבת יצאתי מהבית הכנסת, לפני שיצא השבת, אני צריך לחזור הביתה, אני לא חושב לערבית, כי מגי הולכת להצגה.
2: כן.
0: אז אני יוצא לפני, ונשאר עוד כמה דקות, ואז עבר איזה ילד אחד, אמא שאמר, קוטי, אפשר להצטלם וזה. אמרתי לו, עוד לא יצא שבת. ואז הוא הלך, והרגשתי לא טוב עם עצמי, אני חייב להגיד לך, ואמרתי, יאללה, מה, זה עכשיו על השתי דקות האלה, אלוהים ייכנס עליי, ואני בחיים...
2: היית מספר לו בדיחה של שתי דקות.
0: אמרתי לו, בוא נחכה כמה דקות. אמר, לא, זה בסדר.
1: רציתי לחכות איתו שתי דקות?
0: הסכמתי, כמעט הסכמתי גם להצטלם, בגלל שזה נשאר שתי דקות, ואחר כך לא ידעתי אם הרגשתי טוב או לא טוב וזה. ואז זה הזכיר לי את עוד הפעם, אני תמיד נזכר
1: הבא. להבדיל אלף הבדלות.
0: זה הרבה יותר גדול, אבל בסופו של דבר, זה אותו דבר. זה האם אתה הולך עם האמונות שלך, עם המצוות שלקחת על עצמך, ועל הדרך שלקחת. והמצוות והדרך הן גם מובילות אותך להיות בן אדם אחר. אנחנו רואים את זה במקרה של יובל גם, כן? שאתה בן אדם יותר נעים, יותר... גם השירים.
2: אני 12 דקות פה, כן? תודה.
0: גם השירים, וזהו. במיוחד, במיוחד, במיוחד בדור שאנחנו נמצאים בו היום, מאיה, שאת יודעת, זה תקופה לא קלה, שכאלה אומרים, חבלי משיח אפילו.
1: אשריך, צדיק.
0: התקופה הכי קשה.
1: תודה לדברי הטעם האלו, ליובל דיין.
2: תודה רבה.
1: אנחנו הכנו לך שאלונים, ושעשועונים, ועניינים, ומה לא.
0: אבל בעיקר רוצים לשמוע אותך שער.
1: בדיוק. אז עם איזה שיר אנחנו נפתח את הבוקר הזה?
2: אולי עם שיר הנושא של האלבום, עם הנה באו הימים.
1: קדימה.
2: אני יכולה להגיד אבל שלידי על הגיטרה מיכאל, ומימיני על הפסנתר יובל.
1: החמודים,
0: המושלמים. חצי פסנתר, אורגן.
1: וזה אבית כאן, וירון.
2: זה אבית, וירון, וואו, מיליון אנשים.
1: בוקר טוב.
2: בוקר אור. נצא לדרך?

0: וואו, וואו, וואו, איזו אווירה. טוב, נגנים מוכשרים.
1: היא גם מנגנת על גיטרה, היא כותבת, היא שרה והיא מנגנת.
0: הנה באו הימים, אלבום שביעי של יובל דיין, היא באה לחגוג אותו איתנו באולפן.
2: רגע, אבל יש עוד משהו לחגוג. מגיע לכם מזל טוב.
0: איך ידעת?
2: מזל טוב לכם. תקשיבו, אתם הכי ראויים בעולם. באמת, באמת, באמת. זה אושר וזה כיף. ואתם מנעימים את הדרך לכל כך הרבה אנשים ופותחים את היום בחיוך לכל כך הרבה אנשים. וזה, אפרופו מצוות, זה לא פשוט לשמח כל כך הרבה יהודים. תדעו לכם, זה ענק ממש.
0: תודה רבה.
2: אני מאושרת בשבילכם שזכיתם.

0: זה, ומתעסקת במוזיקה, ולא כל מיני, כל מיני דברים
1: לא
0: מסביב.
1: טרנדים, לא טרנדים.
0: בדיוק, לא, כן, כן. היא יודעת למה, אני, כן, אל תדאגי, כן. היא יודעת למה אני מתכוון.
2: נכון, אבל אני רציתי להגיד שאני ראיתי את הסרטון שלך מנקה. ולא כל המסביב.
0: גם אני מנקה, אז מה, אז אני...
2: אתה יכול לעשות סרטון,
0: זה אצל מגי, יום אחד היא תשרוף אותי עם הסרטון.
2: היא רק חכה לאיזה ריב טוב איתך, עכשיו אני מעלה אותך שוטף את הבית.
1: לא, אני אגיד לכם מה, זה מביך אותי, כאילו, בוא נה, אני... זה מביך אותי פשוט לפעמים לעשות את הדברים האלו, אז אני לא... זה לא מאיזה סנוביות או משהו כזה, זה לא מאיזה חוסר רצון לשתף פעולה, זה פשוט... אני יוצרת, אני כותבת, אני מוזיקאית, פשוט אני מרגישה שזה הכי אותנטי בשבילי. ברגע שאני אבד את האותנטיות, אז כאילו, מה
2: אני מסכימה איתך? אני חושבת שהדרך שלך לבטא את עצמך היא דרך המוזיקה והנגינה וההופעה, כמו שאצלנו, הדרך לבטא אותנו זה הרדיו. בגלל זה אני לא מרגישה צורך לפתוח מצלמה ואי הגבות שלי.
0: לפעמים המוזיקה היא לא...
2: כי אני מה שהיה ליבי, אני מדברת פה.
0: כי לפעמים... לא, הוויכוח בינינו, מה היה? שלפעמים המוזיקה לא מספיקה, אז אותו אומן או אומנית צריכים להוסיף עוד כמה דברים מסביב. כשאני טוען שהמוזיקה היא טובה, לא צריך שום דבר.
2: אבל
0: לא צריך,
2: יש אנשים
0: יכולה לסגור גם את האינסטגרם
2: ועדיין. זה לא קשור לצריך. שטר, רוצים בסדר. להיות חלק מהסושיאל.
1: יש משהו בזה שכאילו, ששם לך על הילוך מהיר, כאילו, שמקפיץ.
0: אם אתה לא מעלה, אם אתה לא חלק מזה, אז כן. אתה לא קיים. כאילו גם יש תפיסה כזאת שכדי להצליח, אתה צריך כל היום להיות משועבד ולעלות סרטונים ולקדם את עצמך ודברים כאלה. לא, יש אנשים שהמוזיקה שלהם היא כל כך טובה שלא מחפשים את הקידום. רואים הופעה, מחכים להופעה, הולכים להופיע, שומעים שירים.
2: אבל תתפלא, הרבה פעמים, דרך הסושיאל, מגיעים אנשים חדשים להופעות, ואז הם נחשפים לאומנים שלא ברשתות.
1: אני אגיד לכם מה, אני כשהתחלתי, זה היה כאילו, זה היה... פיצוץ, זה ממש הכל היה כזה על 700%, ואני לא הסתדרתי עם זה, זה הביל אותי.
0: קשה, נכון.
1: ואני למדתי על עצמי שכל מה שכל הזמן מגיע לפיקים מטורפים כאלה, זה לא הדרך שלי, אני ממש אוהבת דרך שהיא יציבה, וכמה זמן שייקח, ובעזרת השם אני אגיע לכל היעדים ולכל המטרות שלי, אבל גם המקום הזה, אנחנו, אמן, תודה, אנחנו חיים כאילו במציאות כזאת, שרק מה ש... מתפוצץ, כן, ורק מה שנוצץ נחשב, ואני מתחברת למה שאתה אומר, וגם את ככה לדעתי, כן. שכאילו, זה בסדר גם לעשות דרך, הכל
0: נכון,
1: טוב,
0: בטח,
1: אין דרך.
2: אני גם, אבל אני גם יכולה כן להעריך כן. את אלו שעושים עבודה
0: לא,
2: שונה מהדרך שלי.
0: ברור.
1: כן, כן, לא, אבל אני גם, אני קיימת ברשתות, אני פשוט לא חושבת ש... זה לא המטרה הסופית שלי להגיע למיליוני צפיות באינסטגרם ובטיקטוק.
0: את עושה מעל 10 סטורי ביום?
1: לא, נראה.
0: אז את לא ברשתות.
2: לא. אנחנו נצא להפסקה קצרה כשנחזור. אנחנו עשינו לך שעשועון.
1: אופה,
2: שעשועון זה טוב. ויש לנו עוד ביצועים ויש לנו גם הפתעה.
1: יש, הפתעה זה טוב.
2: פרסומות וחוזרים.
1: תודה.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: כאן גימל. מיד חוזרים.
5: גימל. קחו נשימה. דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנות של השירותים.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
10: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון.

0: יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: פרצופים מצחיקים, משחק הרביעיות שעושה מצב רוח לכל המשפחה. בלי מילים, מחכים בדיוק את הפרצוף המצחיק שעל הקלף עד שמרכיבים רביעייה. מצחיק, פשוט ומתאים לכל המשפחה. פרצופים מצחיקים ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: תבחרו בי.
3: תבחרו בי.
4: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: כדי שלא תעשו טעות.
9: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ה.
8: כדי שלא יכאב לכם.
10: זה כמו לקבל אגרוף מאהבת השם.
8: וגם כדי שלא תבכו בסוף.
11: ודימה לדימה, יש מי שישמע.
8: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן גימל.
12: הנה, התחלנו. התחלנו.
13: מאיה וקוטי.
14: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9 עם יובל דיין, ואיזה שיחות פה בין לבין, ואיזה דברים. אבל הכנו לך שעשועון, יובל. אנחנו, את יודעת שבעזרת השם שאני אזכה להיות השטחנית שלך, עוד השנה... אבל בינתיים, אתה רוצה אתה לעשות את השעשועון?
15: והעבירו לי את המייל
14: הזה. הנה, אני אעביר לך. בינתיים, אנחנו רוצים לבדוק אם את יוצאת איתו או לא יוצאת איתו. אבל עשינו מהדורת חגים. כי אנחנו לקראת ראש השנה ו...
15: תקשיב, תעשי את זה, אני לא אוהב טרנדים. נראה לי, יש לה פוסטר של הודיה פינטו על המקרר, את...
14: יוצאת איתו או לא יוצאת איתו, מהדורת החגים, יובל דיין, אתם מוכנים? אוקיי, יובל, הוא סבבה והכל, אבל בערב חג הוא חייב לאכול רק את האוכל של אמא שלו, והוא מביא איתו את האוכל לארוחה אצל המשפחה שלך.
15: מה הבעיה אם לא, להביא את האוכל זה מוגזם.
14: מה הבעיה זה נשמע שזה אתה הבעיה פה.
15: להביא את האוכל זה מוגזם, אבל מה... זה יובל.
16: בא עם סיר לבית של אמא שלי?
14: קופסה.
16: בסדר.
14: יוצאת איתו?
16: שיחכה בחנייה.
15: יראה, כי אם דבר...
16: לא נעים. מה, אנחנו סירי סירים בבית, זה לא עובד ככה.
14: אין, הוא אוהב רק את האוכל של אמא שלו.
16: לא, תבוא, תכבד, מה.
14: שמעת?
15: אנשים מתגמשים, לא נכון, אני אוכל אורז, סלטים, לחם, אני אוכל כמה דברים, ואמא של מגי מכינה אוכל מדהים, זה לא.
16: נו, אז למה אתה צריך לבוא עם דברים?
15: בילדות אני הייתי אוכל רק אמא שנגיד היינו הולכים לדודה שלי, עליזה, הייתה מביאה סיר במיוחד בשבילי.
16: בסדר, אבל לא עכשיו לבית של מגי, כאילו.
15: לא, אז עכשיו מגי גם מבשלת, אלופה, מה קרה לך? זה בישולים, חבל.
14: מה היא מכינה?
15: ביצה קשה, אורז, הכל.
14: ביצה קשה ואורז.
16: טוסטים, טוסטים.
15: טוסטים משולשים.
14: הוא סבבה והכל,
16: כן.
14: אבל באמצע ארוחת חג הוא נכנס לוויכוח פוליטי סוער עם ההורים שלך.
15: לא, מה פתאום.
16: אני אגיד לך משהו, אני יש לי... איזה, לא רוצה להגיד יכולת, אבל כאילו כשמגיעים סיטואציות כאלה, אני איכשהו יודעת להחליק את זה החוצה. אז אין לי בעיה, סבבה.
14: יוצאת איתו.
16: כן, אני מוצאת את החוט המקשר בין שני הצדדים, מראה להם יעני שכולנו באותו הצד, מתחילה לשיר שיר, וזהו, וזה נעלם.
14: יפה.
16: כן, סבבה, קחי.
14: אז אנחנו צריכים יותר יובל דייניות בתקופה הזו של הבחירות. מישהו שיקרב בינינו, יאחד, יגרום לנו להבין שלכולם יש את אותה מטרה.
16: כן, כן.
14: כי אנשים קצת התפספסו. הוא סבבה והכל, אבל לפני יום כיפור הוא שולח הודעה, סליחה שפגעתי בתפוצה המונית לכל אנשי הקשר שלו, כולל אלייך.
16: רגע, אז סליחה שפגעתי או סליחה אם פגעתי? שבדל מהותי.
14: אני אזרום איתך על אם פגעתי.
16: לא, גרוע.
14: אבל הוא שולח את זה בתפוצה לכולם.
15: את צריכה לפסול בחורים בכלל ששולחים בתפוצה לכולם. זה לא מחבר. רוצה להגיד לי משהו, להזמין אותי לאירוע, תעשה את זה באופן פרטי, קוטי, מה נשמע, מה שלומך?
16: לא דרך מנהל איזו שם.
14: יוצאת איתו או לא יוצאת איתו?
16: לא, לא.
14: הודעת תפוצה לא יוצאת איתו.
16: לא, איפה?
14: אוקיי, הוא סבבה והכל, אבל הוא אומר לך, אצלנו בבית לא עושים עניין מראש השנה. ואז את מגיעה וכולם לבושים, כאילו הם מינימום הולכים לטקס האוסקר.
16: בסדר, שטויות, צחוקים.
15: אבל מה קורה בשולחן עצמו?
14: הנה, הוא סבבה והכל, אבל כשמסדרים את השולחן בסוף הארוחה, הוא ישר הולך לשבת בספה.
16: וואלה, לא סבבה. לא סבבה.
14: אם זה בבית של אמא שלו,
16: אז מה, הוא לא עוזר כאילו?
14: אין, חינכו אותם, הבנים לא קמים.
16: בסדר, תזרמי, הכל טוב.
14: יוצאת איתו.
15: איך שגבר מתייחס לאמא שלו, ככה הוא התייחס אליו.
16: זה נכון. לא, אבל גם הדברים כאילו, הדברים גמישים, לא?
15: דינמיים, דינמיים.
16: כן, הם דינמיים.
14: הוא סבבה והכל, אבל שום, אבל כל דבר שמביאים לו לאכול בבית שלה, חריף לו.
16: אני איתו בזה.
14: את גם לא אוכלת חריף?
16: לא.
14: בכלל לא. הוא סבבה והכל, אבל בשנייה של שקט בשולחן הוא נלחץ ומספר את הסיפורים הכי מביכים על עצמו.
16: איזה חמוד.
14: זה קוטי.
16: לא, סבבה, אין בעיה.
14: די, אתה כל פעם שאתה נבוך, אתה מתחיל ללרלר.
15: קודם כל, אני לא נבוך בחיים. כי איפה שאני רואה פוטנציאל לנבוכות, אני לא מגיע לשם. כי קראתי את הספר מורה נבוכי.
14: אופה. אופה.
15: אני יכול להגיד משהו מצחיק, לא משהו מביך, כאילו.
14: יובל, יוצאת איתו או לא יוצאת איתו?
16: כן, למה, זה חמוד.
14: יפה, טוב, יצא מזה יפה, ותנו לה כפיים. נשמע שאת זורמת. אז מה, אז ספרי לנו רגע, את יוצאת, את מכירה, את פוגשת.
16: כן, כן.
14: ומה הכיוון, איך זה קורה?
16: כרגע זה מסווג, זה שמור במערכת.
14: יש כרגע.
16: אבל בעזרת השם, בעזרת השם יהיה בשורות.
15: אמרתי למאיה, היא לא מקשיבה. יש שני דברים שאתה לא מחפש או מוצא, הם מוצאים אותך. זה אהבה, ולהבדיל המוות, אף אחד לא הולך למות, רובם, זה בא. אהבה היא מגיעה, שני הדברים האלה. כן, מה, ששני צידי המטבע, אין מטבע רק עם פאלי.
16: אתה יודע, אבל גם יש הבדל בין לצאת לחפש, לבין לצאת למצוא. שאלה אם את יוצאת לדייטים כדי לחפש, או שאת יוצאת כדי למצוא. זה שמיים וארץ.
14: נכון.
16: כי כשאת יוצאת לחפש, את מחפשת, טוב, במה אנחנו לא מסתדרים, איפה זה הולך לדפוק לי את הפרטיות שלי ואת הקריירה שלי וזה. כשאת הולכת למצוא, את באה ממקום של להתגמש. שיספר דברים מביכים, הכל טוב, כאילו, את מבינה, זה גם פרק בחיים שאני מרגישה שהשתחרר אצלי.
15: אני ישבתי בבית, מגי הגיע עד עליי בטלפון.
16: כן, נכון.
15: את קולטת מה זה, שאלוהים רוצה לשלוח את החבילה, זה השליח מגיע לך עד הדלת.
16: אבל זה אומץ, כאילו, שהיא באה והתחילה איתך.
14: את לא מתחילה? אם את רואה מישהו שמוצא חן בעינייך.
16: אני יכולה, כן, אני יכולה דווקא. כן?
14: כן.
16: איך?
14: היי. היא מתחילה להסביר,
16: תן לי בדיחה למצב שאתה נבוך בו.
14: זה בדיוק הזמן לשמוע את לא להרגיש כלל, שכיכב אצלנו בכאן גימל, והוא גם מועמד לשיר השנה אצלנו במצעד השנתי של כאן גימל ופוריל. אנחנו נשמע אותו את לא להרגיש כלל, ובהמשך ההפתעה שהכנו לך.
16: יאללה, בכיף.
14: יובל, אנחנו אוהבים אותך.
16: אני שרופה עליכם.
14: סתם אנחנו אומרים, זה יגיע עד אלייך, אהבה.

0: לא לפחד כלל.
1: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
2: כאן גימל. מיד חוזרים.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
7: יא!
1: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
12: בוחרים אלקטרולוקס.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
1: התחלנו, מאיה וקוטי.
15: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. יובל דיין איתנו באולפן עם האלבום החדש שלה, היינו באו הימים, ובאלבום יש גם דואט עם גלי עטרי. אז בואו נגיד בוקר טוב לגלי עטרי.
16: בוקר טוב, גלי.
15: היי גלי. בוקר טוב, שומעים את גלי? הלו? לא שומעים את גלי. רגע, יחברו אותה. רגע, הנה זה יקרה. את יכולה בינתיים להגיד...
17: באמת יממה לא דיברנו, גלי ואני אנחנו מתראיינות עכשיו לכל מיני תחנות וזה, ואתמול לא דיברנו, אז אני ממש אשמח לדבר איתה, רגע,
15: לשאול אותה. אז איך הגיע הרעיון, רגע, תספרי לנו בינתיים על העבודה המשותפת.
17: קודם כל, לפני משהו כמו 10-11 שנים, התארחתי אצלה בקיסריה, עשתה מופע כזה ענקי כזה ומושקע וזה, והתארחתי אצלה ונוצר בינינו איזשהו חיבור, ואז היא התארחה אצלי וזה, ואמרה לי, מה את אומרת, יובל, אולי תכתבי לי שיר. ואז אמרתי לה, יאללה, סבבה, בואי ניפגש. נסעתי אליה לבית, דיברנו, קשקשנו וזה. ואז התחיל כל הקורונה והחיים שלנו יצאו מהמסלול, וזה ישב לי בראש ככה שאני צריכה לכתוב לשיר, אבל הנה, דואט, זה...
16: יצא.
15: בוקר טוב לגלי עטרי.
18: בוקר טוב.
17: בוקר אור, גלי.
15: בדיוק יובל מספרת לנו על החיבור ביניכן.
18: נכון, כן. חיבור אמיתי.
15: אז רגע, ואז התיישבת לכתוב את תן לי לילות, היא מספרת לנו על ההיכרות ביניכן.
17: כן. תמשיכי, תמשיכי מהדואט, גלי.
18: לא, בסדר, אז ביקשתי בנאנג, איפה אישה?
17: אמרתי שביקשת שיר וזה, ונפגשנו הכל.
18: נכון, נכון.
17: עשיתי את כל התפקיד שלך בהצגה.
18: יאללה, אז התארחנו, אמרת שהתארחנו אחת של
17: השיר. הכל, וקיסריה, הכל, הכל.
18: בסדר, ואז היא פנתה אליי לאחרונה לגבי אין לי לילות, ושלחה את השיר, ושמעתי אותו, והוקסמתי מהרגע הראשון, התרגשתי, באמת. כן, כן, מהרגע הראשון, שמיעה הראשונה, ואמרתי לה, סבבה, מתי? תגידי רק מתי, וזהו, עשינו אותו. והשיר הזה, כמו אני מניחה, כל השירים שלה באלבום החדש, שיהיה בהצלחה גדולה קודם כל.
17: תודה, תודה.
18: מגיע לו, מגיע לה.
17: נכון.
18: שיר באמת מיוחד במינו, שמדבר על מה קרה לנו, אנחנו יודעים, כולנו מרגישים את השאלה הזאת כל יום, וזהו, מנסים לחבר בין האש ובין המים.
15: איך הייתה? איך יובל? זהו, מה אנשים לא יודעים על יובל שאת גילית?
17: איך זה מחוץ לטיק טוק?
18: קודם כל היא נשמה יפה.
15: נכון.
17: גלוש.
18: יש בה משהו מאוד נוגע. אני, את אמרת כשתערכתי בקיסריה לפני 10 שנים, כשרק פרץ, שאת האומן הראשון שצלצלתי, שהתחברתי אליו, שיבוא להופיע בתור אורח שלי בקיסריה, זה הייתה יובל דיין. כן. ואז היא רק התחילה, כן. ואני... עקבתי אחריה, עקבתי, סטוקרית, עקבתי אחריה בכוכב נולד, קראו לזה, אז הבא, אני יודעת, ארץ.
17: כאילו, כשגלי יותר היא מתקשרת אליך, זאת, זה רגע, את עוזרת היום, את לא עושה שום דבר אחרי.
15: אני מקבלת טלפוניים, איזו גלי, אתה, אני מתיישבת.
17: תבטלי את כל מה שיש לך.
18: ואז יצאה מהתוכנית הנצפית הזאת וכל זה, וזהו, ואז היה לנו מפגש. וקצת קצת הכרנו אחת השנייה יותר, וכל הזמן אני הייתי מיד על הדוף כיתה. כל השירים שלה מכירה, ואת יודעת, אתם יודעים, כן.
15: איזה כיף, יש מחשבה לארח את גלי שוב, הפעם עם הדואט, או שגלי תארח אותך, יש מחשבה להופיע עם השיר?
17: יש לגלי כרטיס חופשי חודשי אצלי, זה כל הזמן.
18: יובל אמרה באולפן שהקלטנו, גלי, יש עכשיו עוד שיר שאנחנו יכולות להופיע איתו ביחד.
17: נכון.
18: אז זה בדיוק עונה על השאלה שלך.
15: איזה כיף. גלי, אתרי, אנחנו נאחל לך קודם כל שנה טובה ומתוקה. תודה רבה שעלית לשידור להפתיע. יובל הולכת לבצע כאן את השיר שלכן. היא ביקשה ממני לעשות את התפקיד שלך, אבל אני אמרתי לא.
17: רק אם את מסכימה, גלי.
15: אני אמרתי לא, לא, לא.
17: זה, קוטי נראה פנוי.
18: איזו שאלה.
15: את מוזמנת גם אלינו לאולפן, גלי, מתי שרק תרצי. נשמח לארח אותך אצלנו.
18: בשמחה.
15: גלי עטרי, אין לי לילות, הדואט החדש שלה עם יובל דיין. אצלנו זה רק יובל דיין בלייב, באולפן. גלי, אוהבים אותך.
16: מאוד, ביי.
18: תודה, בחזרה.
17: גלי, מוקדש לך.
18: תודה רבה, חמודה שלי. ביי.
15: ביי.
18: ביי, ביי.
15: איזה חמודה גלי עטרי, וואו.
16: גלי עטרי, מה זה, מה?
17: את יודעת, עם כל הניסיון שלה וכל השנים שהיא עובדת ומקליטה, הגיעה לאולפן, הכי כזה, את יודעת, הכי משתפת פעולה, לא בהתנסות, לא הכי בפשטות והכי כאילו בזרימה שבעולם, ומה זה הערכתי? הסתכלתי על זה, אמרתי, וואי, אני באמת מאחלת לעצמי להיות ככה.
16: את בדרך.
15: בדרך. אין לי לילות, יובל דיין.
17: אין לי.

0: איזה שיר, אין לי לילות. נספר לך שהשיר הזה עבר פלייליסט אצלנו בגימל, ואפשר כבר להתחיל לשמוע אותו ביחד עם גלי עטרי, החל מיום ראשון אצלנו כאן. זו הייתה בעצם השמעת בכורה אז.
1: בכורה, נכון.
0: בכאן גימל השיר הזה. לאין לי לילות, וואו, איזה שיר.
1: תודה.
0: מה, יובל, איך את יוצרת כזה?
1: תקשיבו, אני קמתי בבוקר, אני תמיד אומרת את זה לאמא שלי, והיא משתגעת, ואני אומרת לה, אמא, אני שומעת את הלחן פה, ככה, בקצה של הראש. הגעתי לפסנתר, הגיע הלחן, ואמרתי, טוב, זה שיר שאני שולחת אותו לעדן בן זקן כזה, זה לא בשבילי, זה מזרחי בשבילי מדי, וזה... למזל לי, יש אנשים שעוטפים אותי.
2: קודם היה רק את הלחן או קודם את
1: הלחן? היה רק את הלחן בהתחלה, ואז נפגשתי עם שני יוצרים מאוד מאוד אהובים ויקרים לליבי, אור מילשטוק ועומרי קסטן, וביחד פיתחנו.
2: איך כותבים שיר? אף פעם לא שאלנו. איך כותבים שיר בכלל בעצם? את יכולה להסביר לנו?
1: תשמע, אתה...
2: כי יש כאלה, יש כאלה ש...
1: אני באמת לא יודעת, כל שיר זה נס.
2: כי יש כאלה, יש שתי תשובות, יש אחד שאומר לך, כתבתי את השיר שתי דקות, נכנסתי הביתה, כזה וזה, ויש כאלה שאומר לך, עבדתי על השיר כמה חודשים. עכשיו, יש שירים שאתה אומר באמת, הוא עלה למדרגות, הוא הגיע הביתה, קומה ראשונה השיר היה מוכן.
1: כן, כן, כן.
2: ויש שירים.
1: לרוב זה ככה, לרוב זה ככה.
2: כן, אבל פה יש... מחשבה, עומק, סיפור, כאילו זה...
1: אבל זה סיפור שהוא נבנה, הוא קורה תוך כדי תנועה, כאילו יוצא מצבים שאחרי שאני כותבת שיר, אני אומרת לעצמי רגע, מה היה פה עכשיו? כאילו לא הייתי ברגע. כאילו אני צריכה רק כך ללמוד את השיר.
0: אני זה קורה לי אחרי שידור. שאני יוצאת הביתה, על מה דיבר?
1: מה היה?
0: דיברתם על זה ועל זה? וואלה, לא יודעת.
1: וואלה, אני מושג.
0: דיברנו על זה, לא יודעת.
1: וזה קטע, בגלל זה תמיד שאני מתיישבת לכתוב או להלחין, אני פותחת את ההקלטות בטלפון, את איזה דברים הזויים יש לי פה? הזויים, הזויים של החיים. ואז אני פשוט אחר כך שומעת את זה, מנסה להבין מה היה שם, וכל שיר זה מתנה, באמת.
2: ממש.
0: שפו עלייך, יובל, באמת, כאילו, בחורה צעירה, כבר אלבום שביעי.
1: כן.
2: זה העבודה של המאי.
1: התחלתי מוקדם, התחלתי מוקדם.
0: זה אלם, לחשוב שהתחלת מ-The Voice, יש להם תכף תגמר שם, את צופה בזה?
1: אני צופה במה שכזה מגיע אליי כזה, אתה יודע, דרך האינסטגרם וכזה.
2: אני חושב שהיום אין כבר התלהבות ובאז, בגלל הרשתות חברתיות, עוד פעם, בגלל שלא צריך את התוכניות האלה, בדיוק, כדי להצליח, מה אתה יכול לעשות?
1: נכון.
2: להבדיל, אוקיי, זה הילד הקדבן. כתב את השיר הזה והלכים.
0: ועכשיו הוא תובע את כל העולם.
2: אבל זה יכול להיות גם לזמרים אחרים שהם טיפה יותר רציני והם מצליחים.
1: תשמע, היום באים זמרים.
2: זה היה המקום.
1: כן, האנשים היום באים חיים עם אלבום מופק כבר שלם לתוכנית ריאליטי, רק כאילו מתכננים הכל כבר עם יחצן וזה וזה.
2: נכון, היום.
1: חובן בצלימות.
0: יובל, יש אנשים ששיתפתי איתם פעולה, באמת רשימה, מה זה מכובדת? אם זה גלעד קהן, החבר של לנו, ואם זה נינט, ודודו טסה, וגלי עטרי עכשיו. יש לך איזה חלום כזה לעבוד עם מישהו?
1: כן. יש לי חלום כאילו לא ריאלי וחלום ריאלי.
2: אוקיי, בוא נשמע.
0: לא ריאלי, מה לא ריאלי?
1: לא ריאלי אדל, כאילו, ברור.
0: למה לא ריאלי? מאמינה בקדוש ברוך הוא. חשבתי הולכת להביא מישהי שמתה.
1: לא, לא.
2: אם בגיל 15 היו אומרים לך שנשיא ארצות הברית תרצה שיושיט לך את היד ותגידי לו, זה היה ריאלי, זה לא היה ריאלי.
1: תשמעו, אני
0: מבחינתי. אדל ריאלי מבחינתנו.
1: אדל זה כאילו, זה באמת, זה טופ מבחינתי. אז אני צריכה להביא עוד משהו לא ריאלי?
0: מה, את באה לאדל ואת אומרת, וואו, I love so much your song. Never mind, I'm
1: fine.
2: זה לא עובד ככה.
1: לא, בא לי לשבת איתה, תקשיבי, בא לי לשבת איתה, קוסטה עם גיטרה וזהו. לא עכשיו לאכול את המוח.
2: זה לא עובד.
1: קוסטה וגיטרה.
0: קוסטה עם גיטרה, בואי תשבי איתנו.
2: זה לא עובד ככה, תראה, זה צריך שהאנשים שלנו ידברו עם האנשים של אדל, ואז האנשים של אדל יחזרו לאנשים שלנו.
1: My people, your people.
0: אוקיי, והחלום הריאלי, הריאלי.
1: הריאלי יהודית רביץ.
0: נו, וניסית, פנית, דיברת?
1: האמת היא שבאלבום הקודם שלחתי לה איזה שיר, רציתי שהיא כזה...
2: זה יכול להיות מעניין.
1: שהיא תתארח כזה באיך שהיא תרצה, וזה עוד היה בתקופה שלפני, כאילו, לפני הכבש, לפני הסוג של חזרה שלה. אבל היה ממש כיף לדבר, לפחות דיברנו בטלפון, היה אחלה, כאילו.
0: אז אולי זה עוד יקרה?
1: זה, אני אומרת לך, זה ריאלי.
0: הנה, אז אנחנו מזמינים כאן את יהודית רביץ.
1: את מעלה אותה?
0: לא.
1: אז את אדל, את אדל.
0: עוד לא, את אדל. תקשרו לאדל. לא, כתבו לנו הודעה.
2: בוא נקווה שתישאר עוד כמה שנים, כי היא רק נעלמת.
0: כתבו לנו בקשה קטנה.
1: אנחנו מדברים עליה.
2: לא, נעלמת פיזית.
0: בגלל שהיא רסתה. בקשה קטנה ליובל דיין, כתבו לנו לוואטסאפ שלנו, מלא הודעות, אני אחר כך אקריא לך הכל. לפני ראש השנה, אחד מהשירים היפים שלה, את שערי רצון, או ואפילו בהסתרה, קצת לחזק את המאזינים. רוצים לעשות לנו פזמון?
1: את

0: לך. יש?
1: וואו, מה זה, בא לי לבכות, יובל, מה זה, בלי מנגינה, בלי כלום, בלי... יואו.
0: זה פיוט מתפילה של שחרית של ראש השנה, זה יצא לי, זכיתי לחדש את זה שנה שעברה. זה קטע פיוטים, שאת באה כאישה לפיוטים, וזה, זה, יש איזה מין עירת...
2: של גברים ושל
0: כן,
2: גברים,
0: כי... יש איזה עירת כבוד כזה, אז אני שמחה שביקשו את זה, אז...
1: וואו, אני שמחה ששרת לנו את זה, וזכינו ברגע הזה, אנחנו והמאזינים שלנו.
0: תודה.
1: אנחנו לקראת סיום התוכנית, אני צריכה להגיד תודות לכולם. בוא נגיד תודה על הנגנים שלך. תעזרו לי.
0: למיכאל הרשליקביץ' על הגיטרות, וליובל אייזנברג על הקלידים.
1: לירון שהגיע מהיחץ, הוא בטלפון עם איתי 20 שנה, פעם ככה נראה לי נפגשנו.
0: את שהוא דוד שלי.
1: די!
0: לא, לא באמת, לא באמת.
1: כי הוא דואג לך כמו דוד, בגלל זה אמנתי. כי אני מרגישה, הוא דואג לך כאילו את האחיינית שלו.
0: כן, הוא אומר לי שאני האחיינית שלו, וזה אבית היקרה שלו.
1: זה אבית מאליקון, אהובתנו גם, היכרות רבת שנים. תודה רבה שהגעתם אלינו לאופן.
2: זה היה מדהים עכשיו, העת שערי רצון בלי מוזיקה ובלי כלום, רק עם הקול שלה.
1: עכשיו הוא רק מעכל.
2: את צריכה לעשות... את כל המזמור אבל, אתה יודע, זה איזה חמישה דפים, זה קשה מאוד התפילה הזאת.
0: זה פיוט מאוד.
2: ההתחלה היא יפה, ההמשך כבר לא שרים אותו, כבר מתפללים. זה היה, זה היה...
1: רגע...
2: ראיתי אור לבן.
1: גם אני. לא אור לבן, לחס
2: וחלילה. לא, תכף אני אספר לך משהו לא בשידור, אבל וואו, זה היה מדהים.
1: זה היה מדהים. אנחנו נגיד לך תודה, יובל דיין, תודה רבה.
0: כיף איתכם ממש.
1: שהגעת אלינו בהצלחה עם האלבום, הופעות. יש לך סיבוב חורף בקרוב, תעקבו אחרי יובל, תתעדכנו בכל התאריכים, בכל ההופעות. היה לנו קסם איתך. נגיד תודה לקדוש ברוך הוא, שזו הפרנסה שלנו, זה לא מובן מאליו. באמת שאנחנו ככה זוכים גם לשמוע בלייב זמרות וזמרים. תודה רבה לעורכת שלנו אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אל ארגמן, לטכנאי הסאונד שלנו שלומי יצחק ואילי בן שבת, על הצילום והדיגיטל זוהר ברטל ומאיה דוטן. תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות שלנו. תודה רבה לך קוטי סבג. אנחנו נסיים עם שרק תחייך כל החיים. אני רוצה, אני יכולה להקדיש את זה, אני?
0: כן.
1: אני רוצה להקדיש את זה לקוטי.
0: יאללה.
1: השותף שלי.
0: אבל רגע, את רוצה
1: להקדיש? שאני אוהבת אותו.
0: אז אפשר הייתי פזמון.
1: אוקיי.
0: יאללה, זרמי.
2: היא הייתה ביחידה, את יודעת. היא הייתה ביחידה, היא זמרת.
0: יאללה, הנה, עכשיו. יאללה, זרמי, זרמי. אוקיי. אנחנו מוכנים?
3: לגמרי. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: אל הדוזיין פר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל!
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
4: צרפו פתנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
5: מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלופנגן. חי חי חי.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
9: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
8: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, רווקים מאושרים.
10: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
8: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
11: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
13: זה שטף את הארץ.
11: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
14: מה הסיפור? לא הבנתי.
11: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
15: תביא לי לחם, ואני מסודר.
11: אנחנו כאן.
16: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה שידר הלילה 2 רחפני נפץ אל כוחות צהל ברכס עלי טייר. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. 3 יהודים נוספים נעצרו בחשד למעורבות בהצתות ובתקיפות בדרום הר חברון, וכך הגיע ל-11 מספר החשודים בפרשה. 2 נערים, בני 13, תושבי השרון, חשודים באונס נערה בת 12. התחזית, התחממות קלה.
18: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. חיזבאללה שידר הלילה 2 רחפני נפץ אל כוחות צהל במרחב של רכס עלי טייר בדרום לבנון. הלוחמים ירתו בירי את 1 הרחפנים. לא היו נפגעים בתקרית. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בתגובה תקף צהל תשתיות חיזבאללה במרחב נבטיה. התשתיות שימשו את הארגון לתכנון ולהכוונה של מתווה טרור כלפי הכוחות בדרום לבנון ואזרחי מדינת ישראל. בתוך כך זיהוי שווא הוא שגרם ככל הנראה להפעלת האזעקות לפנות בוקר בקו העימות בצפון, כך עולה מבדיקת צהל. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי בעקבות זיהוי השווא הופעלו אזעקות ושוגרו כמה טילים מיירטים. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. השיבושים באספקת המים המותפלים גם לאחר 3 ימים עדיין קיים חשש להפסקות באספקת המים ולפגיעה בענף החקלאות. מנהל רשות המים בחזקאל ליפשיץ מסר בכאן חדשות ברשת ב' תמונת מצב עדכנית.
19: מגזר הביתי כלל לא מרגיש את הנושא הזה. ביקשנו מתאגידי המים ורשויות המקומיות לצמצם או אפילו להפסיק גינון ציבורי, השקעה לגינון ציבורי. חקלאים בכל הארץ, לא רק צרכני שפדן, גם צרכני קולחים בכל רחבי הארץ לא מרגישים בבעיה לחלוטין, כי זה מערכות נפרדות לחלוטין. צרכני חקלאים למים שפירים, מי שתייה באזור הצפון, מראש העין צפון הפחות או יותר, לא מרגישים בבעיה. יש לנו אירועים בדרום הארץ, באזור רמת נגב, שהם חוו קשיים באספקת המים.
17: מנהל רשות המים אמר את הדברים לאסף ליברמן וליובל אלבשן. שרה דבריה של שרה נתניהו ליושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי דבריה של הגברת נתניהו הוצאו מהקשרם אך מציין כי דולן הוא סכנה לביטחון ישראל.
13: ומה עניין הקונספירציה הזאת לגבי שבעה באוקטובר
20: שידע מראש הנתון? אני לא חושב שהייתה לה כוונה כן. להגיד איזושהי קונספירציה. יכול להיות
13: נפלט
20: לה? יכול להיות שהיא רדה לומר משהו אחר וזה הוצא בהקשרו. יאיר גולן הוא סכנה ביטחונית לישראל. זו העמדה שלי, ואני חושב שרוב העם, אני מדגיש, רוב העם חושב ככה, וצריכים להבין שאם אייזנקוט ירכיב פה ממשלה, זה יהיה איתו עם כלשון המוסדיים, יחד עם מנסור עבאס.
17: השר זוהר התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. שני נערים בני 13 תושבי השרון חשודים באונס נערה בת 12. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הפרשה נחשפה בסוף השבוע כשאזרח דיווח למשטרה על פעילות חשודה בבניין מגורים. בית משפט העריך את מעצרם של שני הנערים. חקירת המשטרה נמשכת ויתכנו מעצרים נוספים. העימות בין ארצות הברית לאיראן. בטהרן מדווחים כי לפחות 11 בני אדם נהרגו בטיפות האוויריות האמריקניות אמש, בהם 5 חודדים בחתונה בעיר סיריק שבדרום המדינה. עשרות חודדים נפצעו. איראן הגיבה הלילה במתקפות טילים וכטב"מים על 4 מדינות ערביות, ירדן, כווית, בחריין והחבל הכורדי בעיראק. צבא ירדן הודיע כי 13 טילים איראניים שוגו אל הממלכה. 10 מהם יורטו ו3 נפלו בשטחים פתוחים. בחריין הודיע כי ירתה כטב"מים איראניים. לא דווח על נפגעים בכל התקריות.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות. ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
10: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
16: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
23: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
24: מחסני השוק,
23: בבדוק.
21: ג' עכשיו אהרון פררה, כאן ג'
25: 9 ועוד 4 דקות ועוד 40 שניות. כעת זה הזמן שלנו.

0: את השיר הזה כתב וילחין שלמה ארצי, נורית גלון. יש להם אפילו ביצוע משותף לשיר הזה. המיסטיקנים הסינים.
1: ולפעמים חיים מוזרים, כך אומרים.
0: יש תהייה בשיר הזה.
1: המיסטיקנים הסינים.
0: על דרך החיים של המיסטיקנים הסינים.
1: אלה חיים גדולים, הרי חיינו אותם.
0: אבל אנחנו מחוברים להוויה שלנו, למציאות הישראלית. לטוב ולטוב. כמה נעים שהצטרפתם, אנחנו יצאנו כבר אל המפגש היומי בינינו כאן בגימל. זה קורה 9 דקות אחרי השעה 9. נתחבר אל היוצרות המבצעים במוזיקה הישראלית, שירים מוכרים, ותיקים, לצד חדשים, כדי לסדר לנו את היום והלב לקראת יום חדש. מעניין אם אתם מרגישים כמוני. 2 בספטמבר 2026, והתעוררתי הבוקר ואמרתי לעצמי, רק אתמול פתחנו שבוע חדש. היכן שני, שלישי, אנחנו כבר ברביעי. עוד רגע סוגרים שבוע, הזמן אף טס. אני מקווה שגם לכם, אבל עם הספק. אז יוצאים אל יום חדש, עם תקוות חדשות, ואת ההשראה והדמיון נשאיר ליוצאות, למבצעים, למילים, ללחנים, לעיבודים, לקראת היום הזה שנפרס לפנינו. בכל דרך, בכל מצב שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, ההזנה הישראלית. זה שיר, פרגון לבירה? לא רק. הרבה שאלות קשות בשיר הזה. הדג נחש, כאן פררה, האזנה הישראלית.
2: מזרח,

כמה אווירה יש בשיר הזה של מרסדס בן, אודות פרש בודד ומדבר גדול. אז אם אתם כרגע מדרימים והשיר הזה מתאים לכם בול למצב הרוח, לנוף, מיד ניקח אתכם לעיר הכי דרומית שלנו, לאילת, עם האנשים, במקור ליאור יני, נורית הירש, שרון לונדון, חתומים על השיר. קולה של שושיק שני, זכרה לברכה.

להקה מוזיקלית, וזה נשמע תופסת. טלי ולירון, אחיות קרקוקלי. כמה אנחנו? 24 דקות אחרי השעה 9. מיד מצרפים אלינו את אמריה הלומי והחצי השני, יונתן קלימי. לשיר קוראים החצי השני.

0: שני, תמיד תהיה החצי
1: השני. החצי השני. חדש, תמר יהלומי ויונתן קלימי, מאוד מאוד מרגשים. הפסקונת, מיד נשוב אל המוזיקה כאן בגימל.
2: כאן גימל, מיד חוזרים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: היו זמנים בשנות ה-80. מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה והזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
5: ספרים זה סטימצקי.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אני רוצה להגיד.
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים 1 ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
15: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
16: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מ-5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו-4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
17: כדי שלא תגידו
18: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
17: כדי שלא תשתגעו,
19: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
17: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
20: צועקת אבל לא תשמע אותי.
17: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן גימל.
1: אכן, עכשיו אתם מעודכנים, אפשר לשוב על המוזיקה.

זוכרים את ההרכב הזה? להקת הרוק טטו, להקת רוק אלטרנטיבית. הם פעלו בשנות ה-80, והלהקה התגבשה במסגרת הלימודים של החברים ברימון, אלונה דניאל, גם ערן צור ויובל מסנר. רימון, רימון.

איזה הרכב נפלא, פרמיירה, אבנר קנר, יואל לרנר, מזי כהן, 5 בבוקר, עוזרת. לפי אנרגיות אתם יודעים מי יצטרף. עם מועדון הקצב, אביהו פנחסוב, ימים יפים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר חברה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
8: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
9: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
10: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
11: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
12: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו ג'קו.
13: הנה אחד.
15: מי עוד אחד?
16: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
17: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים
18: אלקטרולוקס. קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

דקלה סגרה את כל הפינות, את כל האופציות, עם ברכת בוקר טוב. ואנחנו חותמים שעה ראשונה, מודים לה, לא רק לה, לכל אלו שתרמו מקולם וכישרונם בשעה שחלפה. רותי נבון, הכל והגעגוע לצביקה פיק, תודה למועדון הקצב של לביאו פנחסוב, לחברי פרמיירה, לטטו. האחיות קרקוק לאיטלי ולירון, ההרכב הנשים, מרסדס בנד, הדג נחש, רגע יש עוד, גם נורית גלרון, ולכם כמובן, אתם מוזמנים להישאר. מיד אחרי חדשות השעה 10, כאן בגימל, שעה שנייה, עם הרבה השראה מצד היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, דרך המילים הלחנים. כאן פררה, מחכה לכם, בוקר אור.

0: כאן 88.
1: השעה בחסות?
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: בית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הערב, וכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
12: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
11: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
13: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
11: הערב, וכאן 11 ובכאן בוקס.
14: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
14: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
15: זה שטף את הארץ.
14: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
16: מה הסיפור? לא הבנתי.
14: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
15: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
14: אנחנו כאן.
17: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי גם לאחר שנתניהו התעורר ב-7 באוקטובר, הוא התקשה לתפקד לפני השעה 4:30 אחר הצהריים. חיזבאללה שידר הלילה 2 רחפני נפץ אל כוחות צה"ל ברכס עליית טייר, לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. 2 נערים, בני 13, תושבי השרון, חשודים באונס נערה בת 12. התחזית, התחממות קלה.
19: חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבור, חשה 10. יאן שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהרעלת מחיות המזון לתינוקות בסניף זול ובגדול בירושלים. פרשה שנחשפה בכאן חדשות. בית המשפט יתיר כעת לפרסם את שמו. כתבנו נוב ראובני מוסר כי שמלה נעצר השבוע בעקבות פריצת דרך בחקירת המשטרה. הוא חשוד בשורת עבירות חמורות ובהן הרעלה מכוונת של מזון תינוקות, שימוש ברעל במטרה לסכן חיים, גנבה וטיפול רשלני בתרופות. מעצרו הוארך עד יום ראשון. ראש האופוזיציה יאיר לפיד דוחה את טענת ראש הממשלה נתניהו שאיש לא העיר אותו בשעות שקדמו למתקפת הטרור של חמאס, ואומר כי נתניהו התקשה לתפקד גם כשכבר היה ער. אני אחד האנשים המעטים שפגשו את נתניהו ב-7 באוקטובר, ישבתי איתו ב-4:30 אחר הצהריים, העדויות חד משמעיות, עד לשעה זו הוא בקושי תפקד ולא יזם ולו מהלך אחד, כתב לפיד ברשת אקס. הוא ציין כי סביבת העבודה של ראש הממשלה מתועדת ומוקלטת, וקרא לתומכי נתניהו להציג לציבור מהלך מבצעי אחד שיזם ראש הממשלה בשבעה באוקטובר. חיזבאללה שידר הלילה שני רחפני נפץ אל כוחות צה"ל במרחב של רכס עליה טייר בדרום לבנון. הלוחמים ירתו בירי את אחד הרחפנים, לא היו נפגעים בתקרית. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בתגובה תקף צה"ל תשתיות חיזבאללה במרחב נבטיה. התשתיות שימשו את הארגון לתכנון ולהכוונה של מתווה טרור כלפי הכוחות בדרום לבנון ואזרחי מדינת ישראל. בתוך כך, הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד דיווח כי טרם מושגה פריצת דרך במגעים המתנהלים לפתרון הסוגיה של מתחם חיזבאללה ברכס עליה טייר. על השולחן מונחת הצעה שארגון הטרור יעביר לידי צבא לבנון את המתחם המבוצר, המחותר כבר שבועות ארוכים בידי כוחות צה"ל. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. שני נערים בני 13, תושבי השרון, חשודים באונס נערה בת 12. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הפרשה נחשפה בסוף השבוע, כשאזרח דיווח למשטרה על פעילות חשודה בבניין מגורים. בית משפט העריך את מעצרם של שני הנערים, חקירת המשטרה נמשכת והתכנו מעצרים נוספים. שלושה יהודים נוספים נעצרו בחשד למעורבות באירועי הצתה ותקיפה חמורים בדרום הר חברון. השלושה בני 15 עד 22 מתגוררים ביוש ובמרכז הארץ. הם נלקחו לחקירה במשטרת שי, ובסיומה תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. אמש העריך בית המשפט את מעצרם של שבעה משמונת החשודים במעורבות בפרשה, וחשוד השמיני שוחרר בתנאים מגבילים. חקירת המשטרה נמשכת. הצלחה למערכת הטילים הבליסטיים הימית לורה מתוצרת התעשייה האווירית. הצי הגרמני השלים הלילה בהצלחה ניסוי מבצעי כפול במערכת. שני הטילים שוגרו מכלי שיט, נבטו בהצלחה אל המטרה ופגעו בה בדיוק מרבי. יושב ראש התעשייה האווירית בועז לוי אומר כי מדובר בהישג חסר תקדים לתעשייה הביטחונית הישראלית. הוא מציין כי מערכת הטילים הימית לורה מצטרפת אל מערכת ח3 המוצבת על אדמת גרמניה, צעד נוסף בעידוד השותפות העמוקה בין שתי המדינות. לורה הוא טיל קרקע-קרקע וים קרקע לטווח מרבי של 400 קילומטרים ודיוק מרבי של כ-10 מטרים. הוא מסוגל לשאת ראש קרב במשקל 400 עד 600 קילוגרמים. את הידיעה העבירו כתבנו כרמלה מנשה ודוב דילהר.
17: כאן תחזית.
11: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
13: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות
20: קנלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים, מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
21: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
18: והתחזית, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.
22: השעה בחסות
23: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
24: עכשיו אהרון פררה.

על פי תנועות מחוגי השעון. יצאנו אל השעה השנייה במפגש בינינו, 9 דקות אחרי השעה 10. אין לי מושג איכן אני אתפס אתכם, זה כנראה בדרכים, מסרגל הכלים שלכם, אולי כבר בחדר הכושר, אחרי שחצי יום מאחוריכם, השכמתם אל הסידורים, אל המטלות, ואולי ליום נינוח. גם מעבר לים אם אתם איתנו, אני לא יודע אם זה ערב טוב, לילה טוב, בוקר טוב, העיקר שאתם כאן, כאן בגימל, הבית של המוזיקה הישראלית. ארצי פתח, פרידה תמשיך עם מלכת הדור. האזנה מקורית לכם, ממני פררה.

את השיר הזה, מלכת הדור שביצעה במקור עומר אדם, חידשה לפני שנה פרידה במסגרת המצעד השנתי שלנו כאן בגימל תשפ"ה. עכשיו יש לנו חיבור נוסף, אנה זק ונועם קליינשטיין מתאחדות לקאבר חד פעמי לשיר עשר רמות מעליו של הודיה לכבוד המצעד השנתי שלנו תשפ"ו כאן גימל, בשיתוף עם

0: עכשיו תראה, אתה הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי אלף תוכניות ואגשים בלעדיך.
1: ספיר סבן עם שיר חדש, שירים של שלמה. הפסקונת, כבר שווים אל המוזיקה כאן בגימל.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח.

0: המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
1: אוללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוף לתקנון. במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: יד שרה, תבחרו בי.
4: יד שרה, תבחרו בי.
3: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
4: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
3: תבחרו בי.
4: תבחרו בי.
5: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
6: חרטטוני, המשחק המצחיק שבו לא צריך לדעת את התשובה הנכונה, רק לדעת לחרטט הכי טוב. צחוק, יצירתיות וכיף לכל המשפחה. חרטטוני ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה.
9: כדי שלא תתחרטו. וגם כדי שלא תצטערו.
10: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות.
9: כדי שלא תתאכזבו.
11: למה זה ככה דפוק?
9: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן גימל.

כמה הוא חסר בנוף הישראלי שלנו, המוזיקלי, כדי לקבל ממנו שיר עדכני לגבי מה שאנחנו חווים. ולא רק, כתב ילחין מאיר בנאי, זכרו לברכה, עם טקסט מאוד לא פשוט, מורכב, בשם האהבה. 25 דקות אחרי השעה 10, מצטרפת מיד אסתר עדה.

אסתר עדה. לפני לא מעט שנים היה רעיון נפלא של חיבור בין יוצרים ואומנים, שהחיבור ביניהם נשמע בשמיעה ראשונה פחות קלית, ואנחנו קיבלנו תוצאה מרהיבה עם יהודית רביץ ואהובה עוזרת במסגרת מפגשיר האיש ההוא.

0: מיד חוזרים. שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1,267 שקלים בלבד.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמון נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
12: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
13: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
14: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
15: אנחנו שווים אל המוזיקה, אל מונולוג בדואט, נסו סטילה.
16: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב

מזכיר לעצמו שחלילה הוא לא ישכח כמה הוא אוהב, כמה הוא מוכשר. אז אמר היוצר, הגיטריסט, גיא מזג,

רגע לפני שנחתום שעה, בואו נודה למבצעות למבצעים שתמו מקולם וכישרונם. אליי בוטנר וילדי החוץ, תודה לגיא מזיג, נזו סטילה, אמיר בניון, יהודית רביץ, אהובה עוזרי, אסתר רדה, כל והגעגוע למאיר בנאי.

נחתום בטעם מנגו, נוסטלגי משהו. מיד אחרי חדשות השעה 11, אנחנו מתחילים שוב, מההתחלה. כאן פררה, בוקר אור, אני ממתין לכם.

0: כאן ג' מיד חוזרים בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
2: שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל!
4: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומנחת מלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
6: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: חפוף לתנאי החברה במבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
8: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
7: ומיד אחר כך.

0: מתי נתאהב? והפעם רווקים מאושרים.
1: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סגן השר אלמוג כהן מהליכוד מסרב לגנות את דבריה של שרה נתניהו ואומר כי יאיר גולן סיכן ומסכן את ביטחון ישראל. ברצועת עזה חיסל צה"ל 2 מחבלי חמאס. אירלנד קוראת למדינות האיחוד האירופי לפעול במשותף לאסור סחר עם ההתנחלויות. התחזית, התחממות בהדרגה.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. שרה דבריה של שרה נתניהו ליושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן מהליכוד מסרב לגנות את אמירתה שגולן ידע לכאורה מראש על טבח 7 באוקטובר. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' טען כהן כי גולן סיכן את ביטחון ישראל משום שתמך בסרבנות לפני 7 באוקטובר.
9: בסופו של יום אני חושב שכאשר מנסים לנתק בצורה מאוד מלאכותית, כי הוא שייך למחנה מאוד ספציפי, את האמירות שלו ואת המעשים שלו ואת הקריאות שלו ואת הפעולות שלו ואת המצור אגב על הגברת נתניהו, לא שמעתי דברים על זה.
10: אלמוג כהן, אני מאחל לך כתושב אופקים וכמי שנלחם בשבעה באוקטובר שלעולם לא יבזו אותך על מעשי גבורתך. אני מאחל לך שמה ששנוי עליך לא תעשה לחבריך.
8: סגן השר כהן התראיין בתוכניתנו קובנוביק. שלי משל יוגב, שביתה ליבי נרצחה במסיבת נובה, אמרה במשדר כי הממשלה איבדה את הערכים הישראלים הבסיסיים ביותר ותעשה הכל כדי למזער את אחריותה לטבח.
11: We need to move, we need to respond.
8: כל כך הרבה משפחות כאלה יש מהשבעה באוקטובר שעד היום אנחנו כל כך מרוסקים. וההנהגה הזאת עושה הכל, הכל, כדי לרמות, לשקר, לנתק, להקטין את האחריות שלהם. הם איבדו את הדבר הכי בסיסי שאתה ואני גדלנו עליו, וזה להשפיל מבט ביום הזיכרון. הם איבדו את זה, אתה מבין? האיחוד האירופי וסוגיית ההתנחלויות. שרת החוץ של אירלנד, הלן מקנטי, מדגישה כי התפיסה שההתנחלויות אינן חוקיות ומהוות מכשול לפתרון שתי המדינות, מקובלת על כל מדינות האיחוד. על רקע כוונתה של הממשלה לבנות אלפי יחידות דיור ב-E1, השטח שבין מעלה אדומים לירושלים, היא קוראת לאיחוד לפעול מיד. אנחנו צריכים לפעול ולהגיב, במיוחד על הפרות של החוק הבינלאומי. אירלנד כבר הכינה הצעות חוק האוסרות על ייבוא סחורות מההתנחלויות הלא חוקיות.
11: We need to move, we need to respond, in particular to breaches of international law in Ireland. We have introduced legislation to ban goods from the illegal settlements. I know that many other colleagues, those that have mooted it, those that have not, are looking to do the same, but really we should...
8: אני יודעת שמדינות חברות אחרות, כאלה ששתלו בעבר את האפשרות הזאת, וגם כאלה שלא, בוחנות זאת כעת. אנחנו חייבים לפעול כגוף אחד, אמרה שרת החוץ של אירלנד. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מקנטי אמרה את הדברים לקראת כינוס שרי החוץ של האיחוד האירופי. ברצועת עזה חיסל צה"ל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס, האיש טלאל בדווי, שירת בחטיבת עזה. דובר צה"ל הודיע כי בתקיפה אתמול חוסל מחבל חמאס נוסף. השניים פעלו בעת האחרונה לקדם מתווה טרור נגד כוחות צה"ל ונגד אזרחי ישראל, וגם לשיקום יכולתו של חמאס. הצלחה למערכת הטילים הבליסטיים הימית לורה מתוצרת התעשייה האווירית. הצי הגרמני השלים הלילה בהצלחה ניסוי מבצעי כפול במערכת. שני הטילים שוגרו מכלי שיט, ניווטו בהצלחה אל המטרה ופגעו בה בדיוק מרבי. לורה הטיל פטרקה פטרקה בים פטרקה לטווח מרבי של 400 קילומטרים בדיוק מרבי של כ-10 מטרים. הוא מסוגל לשאת ראש קרב במשקל 400 עד 600 קילוגרמים. את הידיעה העבירו כתבנו כרמלה מנשה ודוב גלהר.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות. ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
1: זה היה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
7: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה, ביום שבת, בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
12: מחסני השוק
4: בבדוק.
7: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
13: עכשיו, אהרון פררה.

השיח לא בא, לא מטלפן. שוב שלום לכם, בוקר טוב. 11 ועוד 10 דקות, ואנחנו כבר יצאנו לשעה שלישית במפגש בינינו. שלום חנוך פתח עם מחכים למשיח. אתמול ציינו יום הולדת 80 לשלום. שוב, מזל טוב. תודה שהצטרפתם, שנשארתם. ואנחנו גם בשעה הזו נחכה להפעיל את השעה והדמיון בזכות היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית דרך התוצרת שלהם. זה אומר שירים מוכרים ותיקים כמו זה שאיתו פתחנו, ובהמשך גם יוצרים ושירים חדשים, הכל עם רוח גבית שלכם. אז מכל מקום, מכל דרך שהצטרפתם אלינו, האזנה הישראלית מקורית ממני פררה, יהודה פוליקר הצטרף, בוודאי הבחנתם.

0: רותם כהן, מגי עזרזר, הזמרת והשחקנית.
1: אוהב אותך מאוד.
0: הקושרי.
1: גישלי, אני רוצה אותך לעד לחתונה.
2: אם תחייכי אליי אור, תגידי לי, אבא זה לא רק לבוא.

אתי אנקרי מיליונים כתבה וילחינה. התקדמנו 126 דקות אחרי 11. איפה הילד? חוזרים אלינו וזה מאוד משמח. נון בית חדש.

0: מיד חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
3: ספרים זה סטימצקי.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
9: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
10: אני רוצה
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
14: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
15: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
16: כדי שלא תעשו טעות.
17: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
16: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

דן עמדי חזר עם רשמים מיוון, חבר למלו הזמרת היווניה, ומצא מקום לשניהם.

משהו אופטימי בשיר הזה של עידן חביב, אפילו נאיבי. מטוס כחול. לדמיין זה דבר חשוב. חדש של שרית חדד, אלה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת. לפרטים כוכבית 2762. בטכנולוגיית פלאגין הייבריד. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. תענוג, כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות. כפוף לתקנון באתר סימנס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שיהיה לנו שבוע טוב, אמן. חותמים שעה, אני מודה בשמכם, מראש למוש בן ארי, הנה הוא חותם, לאברהם טל, גם לשרית חדד שהייתה כאן עם שירה חדש, לעידן חביב, למירי מסיקה, עידן עמדי ומלו, איפה הילד, אתי אנקרי, רותם כהן, מגי עזרזר, שי צברי, תודה גם ליהודה פוליקר ושלום חנוך. נשמעים מיד אחרי חדשות את השעה 12 כאן בגימל, השעה הרביעית והאחרונה בינינו, כאן פררה, אני מחכה לכם.

0: מיד חוזרים.
1: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
2: מי עוד אחד?
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
11: שווה כל שקל.
12: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
10: שקל!
13: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
14: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
2: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
1: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
3: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
4: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
4: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
4: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, ואני מסודר.
4: אנחנו כאן.
9: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היועמ"שית מבהירה כי אירועי הנצחה למרן עובדיה יוסף, הממומנים בכסף פרטי, מותרים גם לפני הבחירות. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי ממפלגת ביחד, אינה פוסלת איחוד עם ישר בראשות אייזנקוט. אירלנד קוראת למדינות האיחוד האירופי לפעול במשותף לאסור סחר עם התנחלויות. התחזית חם מן הרגיל, ביום שישי, הקלה, בעומס החום.
1: ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. היועצת המשפטית לממשלה מבהירה כי אירועים לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, הממומנים בכסף פרטי, מותרים בכל עת, גם לפני הבחירות. במכתב ששלחה למנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן, היועמ"שית מוסיפה כי אירוע ההנצחה שהמשרד ביקש לקיים במימון כספי מדינה והגדיר כינוס עיוני יוכל להיערך רק לאחר הבחירות. היא מדגישה שאין שחר לטענה שעמדתה נובעת מרצון לפגוע בכבודו של מרן. טענתו של ראש הממשלה נתניהו כי היה אפשר למנוע את טבח 7 באוקטובר אילו העירו אותו בשעות שקדמו למתקפה. שלי משל יוגב, שביתה ליבי נרצחה במסיבת נובה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הממשלה איבדה את הערכים הישראליים הבסיסיים ביותר ותעשה הכל כדי למזער את אחריותה לטבח.
11: הרבה משפחות כאלה יש מאז 7 באוקטובר שעד היום אנחנו כל כך מרוסקים. מההנהגה הזאת עושה הכל, הכל, כדי לרמות, לשקר, לנתק, להקטין את האחריות שלהם. הם איבדו את הדבר הכי בסיסי שאתה ואני גדלנו עליו, וזה להשפיל מבט ביום הזיכרון. הם איבדו את זה, אתה מבין מה?
10: שלי משל יוגב התראיינה בתוכניתנו קובנוביץ'. תיאוריית הקונספירציה נגד יאיר גולן, היושב ראש של ארגון רבני צוהר דוד סתיו, תוקף את מפיצי התיאוריה ואומר כי הם הורסים את המדינה ואת העם.
12: כאשר מנהיגים שמוליכים את העם מפיצים תיאוריות קונספירטיביות, עומדות בפניהם שתי אפשרות. אם יש למישהו טענה כלפי אלוף בצהל, ראש מפלגה, שהוא שיתף פעולה עם האויב, אם יש לך הוכחות לכך, אנא אעמד אותו לדין ואענש אותו במלוא חומרת הדין. אבל אם אינך יודע את זה בוודאו, אתה הורס לא רק את שמו של האדם, אתה הורס את החברה הישראלית, אתה הורס את עם ישראל.
10: ההיערכות לבחירות, מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי ממפלגת ביחד בראשות בנט, אינה פוסלת איחוד בין מפלגתה לישר בראשות גדי אייזנקוט.
13: החיים, אתה יודע מה אומרים על פוליטיקה? זה אומנות האפשר. הכל אפשרי, הכל יכול לקרות.
14: אני שומע כן.
13: אנחנו, יש לנו ראש מפלגה, הוא קוראים לו נפתלי בנט.
14: אני לא מבקש שתגידי כן או לא, תגידי באחוזים, נו.
13: אני לא אדם ריאלי בקטע של מתמטיקה.
14: יש יותר סיכוי שזה יקרה או פחות סיכוי, נו משהו.
13: אם תיקח אותי אליך לסלון, אתה היית שומע שאני הייתי הרבה יותר טובה בלימודי היסטוריה מאשר במתמטיקה.
10: האיחוד האירופי וסוגיית ההתנחלויות, שרת החוץ של אירלנד הלן מקנטי, מדגישה כי התפיסה שההתנחלויות אינן חוקיות ומהוות מכשול לפתרון שתי המדינות, מקובלת על כל מדינות האיחוד. על רקע כוונתה של הממשלה לבנות אלפי יחידות דיור ב-E1, השטח שבין מעלה אדומים לירושלים, היא קוראת לאיחוד לפעול מיד.
6: We need to move, we need to respond, in particular to breaches of international law in Ireland. We have introduced legislation to ban goods from the illegal settlements. I know that many other colleagues, those that have mooted it, those that have not, are looking to do the same. But
10: אנחנו צריכים לפעול ולהגיב במיוחד על הפרות של החוק הבינלאומי. אירלנד כבר הכינה הצעת חוק האוסרת על ייבוא סחורות מהתנחלויות הלא חוקיות. אני יודעת שמדינות חברות אחרות, כאלה ששקלו בעבר את האפשרות הזאת וגם כאלה שלא, בוחנות זאת כעת. אנחנו חייבים לפעול כגוף אחד, אמרה שרת החוץ של אירלנד. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מקנטי אמרה את הדברים לקראת כינוס שרי החוץ של האיחוד האירופי. בנתב"ג נתפסו 6 עריקים מצה"ל בעת שניסו להסתנן לטיסות לחוץ לארץ. צוותי הביטחון של נמל התעופה לכדו אותם במסופים 1 ו-3, ובדיקה העלתה כי נשלחו להם צווי גיוס ונאסר עליהם לצאת מישראל. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי 6 צפויים להישלח לחלט צבאי. בדרום סיני נהרגו 21 נוסעי אוטובוס וכי 30 נפצעו בהתהפכות כלי הרכב. האוטובוס הסיע אזרחים, מצרים ותיירים ירדנים, והתאונה אירעה בכביש בין דהב לנויבה. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות. ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
3: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
15: כאן אלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים, מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
16: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
10: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות?
18: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
1: עכשיו, אהרון פררה.

בית הבובות פותחו את השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו, כאן בגימל כמובן. תודה שאתם נשארתם, שהצטרפתם 9 דקות אחרי חצי היום. אנחנו ניתן גם בשעה הזו לעצות מבצעים במוזיקה הישראלית, להשפיע, להרגיע, להשמיע שירים מוכרים ותיקים לצד חדשים. האזנה מקורית ישראלית לכם, ממני פררה.

הלוואי. שיר מקסים של נמרוד לב. ימים טובים. חברו להם הראל סקאט והנה בוקשטיין. כל היום.

0: מיד חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: ספרים זה סטימצקי.
3: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
2: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
5: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
8: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
2: גימל.
8: כדי שלא תגידו,
9: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
8: כדי שלא תשתגעו,
10: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
8: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
11: צועקת אבל לא תשמע אותי.
8: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן גימל.

איזה תיאור צבעוני של יוני רואה ליסמינה. התקדמנו מעט, 37 דקות אחרי השעה 12, זה מתחיל באקורדיאון, קרן פלס, בשעות 92.

0: שאתם בטוח מזהים. זה החדש של מוניקה סקס. תהיה לי סובול. סולן עם כישוף נגדי. הפסקונת, מיד נשוב אל המוזיקה, כאן בגימר.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
2: כאן גימר, מיד חוזרים.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: והנה עוד אחד.
3: יא.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק. מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חוגי השעון מורים לנו לחתום. מיד נציית, קודם נודה לשי אמר, החול והגעגוע לקורין הלל, תודה למוניקה סקס, גם לקרן פלס ויוני רואה, מושי קפיה, שלומי סרנגה, אסולין וגל ג'ומה, הרל סקאט שחבר לאניה בוקשטיין, תודה לנמרוד לב, לאהב טיפוס וגם לבית הבובות, וכמובן לכם על ההזנה וההתמדה. מוזמנים להישאר, מיד אחריי קלאסיקות ישראליות, צהריים של געגוע עם שיר על בוחר. כאן פררה, ועד שנשמע בפעם הבאה, בשורות טובות, לא יותר.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תבחרו בי.
7: תבחרו בי. אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
8: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
11: Et la deuxième paire est offerte.
12: Excusez-moi?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אולה,
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
14: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
15: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
14: שקל?
16: אני רוצה קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
19: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
20: בוחרים אלקטרולוקס.
21: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
22: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
21: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם רווקים מאושרים.
23: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
21: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
25: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
24: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
26: זה שטף את הארץ.
24: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
27: מה הסיפור? לא הבנתי.
24: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
28: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
24: אנחנו כאן.
29: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
30: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. יושב ראש ביחד בנט מאשים את ראש הממשלה נתניהו בהפסת עלילת דם על בדידה ב-7 באוקטובר כדי לנקות עצמו מאחריות לטבח. ש"ס דוחה את עמדת היועמ"שית האוסרת לקיים אירוע הנצחה למרן במימון המדינה לפני הבחירות. תושב חוסניה שבגליל מואשם בהזדהות עם דאש ובכוונה להצטרף לשורותיו בחוץ לארץ. התחזית חם מן הרגיל.
31: חדשות ברשת ב' החדשות.
30: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 1. ההסלמה בעימות בין ארצות הברית לאיראן. שר הביטחון כץ אמר לפני זמן קצר כי ישראל עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות.
32: ככל שהלחץ שלהם גובר והחיכוך שם גובר
0: והמחנק על איראן, מחנק כלכלי אדיר אגב, כן? של המשטר הקיצוני, אבל העם שם, יש סבירות שהם כן התקפו. למה? כדי לנסות להיחלט בין מחנק לבין מלחמה, הם יכולים להעדיף לדבר השני. הם אוהבים לתקוף בחגים יהודיים, כי הם הרי שונאי יהודים. הם שימו לב להרבה דברים שהיו בעבר. אבל אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה.
30: תיאוריית הקונספירציה בדבר 7 באוקטובר. יושב ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, תוקף את ראש הממשלה נתניהו, ואומר כי הוא מפיץ עלילת דם שקרית ונבזית על בדידה. בהודעתו, בנט כותב כי נתניהו אינו מהסס לקרוע את העם ולהפוך את כוחות הביטחון לאויב בניסיון לנקות עצמו מאחריות ישירה לטבח. קודם לכן אמר חבר הכנסת יאיר לפיד, המתמודד ברשימת ביחד, כי אין שחר לטענת נתניהו שהיה ביכולתו למנוע את הטבח אילו העירו אותו בשעות שקדמו למתקפה. לפיד ציין כי יש עדויות רבות שנתניהו התקשה לתפקד עד לשעות אחר הצהריים של 7 באוקטובר. ההיערכות לבחירות, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' שהכריז אמש על איחוד עם זהות בראשות משה פייגלין, קורא לאיחוד בין כל המפלגות מימין לליכוד.
1: אני חוזר וקורא גם היום אצלך להגדיל את החיבורים האלה. אני קורא לאיתמר ואני קורא לוינטר ואני קורא לכולם, כולם, כולם. צריך להתחבר, אני לא מייצג את אופר וינטר. אני פונה אליו מתוך הערכה גדולה מאוד לאיש, לפועלו, לתרומתו הגדולה למדינת ישראל ומפציר בו. אופר, אל תיקח סיכונים. אני מאלה שלאורך כל השנים הבהירו נגד הקונספציה.
30: השר סמוטריץ' אמר את הדברים ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. האפשרות שחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד תעבור לעוצמה יהודית, השר בן גביר אומר כי אם ראש הממשלה נתניהו אכן מעוניין בכך, המועד האחרון לצעד הזה הוא היום. לדבריו הוא רוצה להודיע למועמדי עוצמה יהודית על סדר שיבוצם ברשימה. כך מוסרת התבתנו דיקלה אהרון. היועצת המשפטית לממשלה מבהירה כי אירועים לזכרו של מרן, הרב עובדיה יוסף, הממומנים בכסף פרטי מותרים בכל עת, גם לפני הבחירות. במכתב ששלחה למנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן, היועמ"שית מוסיפה כי אירוע ההנצחה שהמשרד ביקש לקיים במימון כספי מדינה והגדיר כינוס עיוני יוכל להיערך רק לאחר הבחירות, עם הדישה שאין שחר לטענה שעמדתה נובעת מרצון לפגוע בכבודו של מרן. ש"ס דוחה את עמדת היועמ"שית המודחת תלשונה וטוענת היא נעדרת כל נימוק הגיוני ופוגעת פגיעה חמורה במיליוני שומרי מסורת המבקשים לכבד את זכרו ואת מסורתו של מרן. לדברי ש"ס, בערב מיארה רומסת בבוטות את חוק מורשת מרן שעבר פה אחד בכנסת. לא נוותר ונעתור לוועדת הבחירות המרכזית נגד ההחלטה השרירותית. תגובת ש"ס. תושב חוסניה שבגליל מואשם בהזדהות עם ארגון דאש ובכוונה להצטרף לשורותיו בחוץ לארץ. חמיס וואיד, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בשבועות האחרונים והיום הוגש נגדו כתב אישום לבית משפט השלום בחיפה.
21: כאן תחזית. הערב וכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות. ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
23: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
21: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
30: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. ביום שבת, בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
3: הסרט מה שמריאלי יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאלי יודעת בקולנוע.
4: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטווין, מגישה שירה אלבוחר.

חברים, שלום שלום לכם, מה שלומכם? אתם בטוב? כאן ג' נפגשים בבית של המוזיקה הישראלית, כהרגלנו ראשון לרביעי, נמצא היום, אחת לשתיים, צהריים של געגוע. התנחתה קלה מאירועי היום, התמסרות לשעה שהיא נוסטלגיה בזמר העברי, קול, לחן, זיכרון. ומילים שכמעט הפכו לנבואה. צהריים של געגוע, אנחנו יוצאים לדרכנו בשיר תשרי, הלחן של דני עמיהוד, במילים של רחל שפירה. חווה אלברשטיין, בשיר תשרי, ככה לפתחה של שנה חדשה בסימן של צמיחה, הזדמנות להתחלה חדשה, לעשיית תיקון מן השנה שקדמה לה, שתהיה שנה של חזון, תקווה, בשורה, הגשמה והצלחה. והאזנה טובה. נבלה בכיף, חברים. חווה אלברשטיין, שיר תשרי.

רוח סתיו. מחזוריות עונות השנה, גרי אקשטיין. השיר הזה שלוקח אותי לשעות הבודדות לתחילתו של ערב חג הסוכות שנת 2021, אז קיבלנו את הבשורה על הכתו. גרי אקשטיין, יהי זכרו ברוך. כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו אל אושיק לוי, לא הכרתי אותך.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: ג' קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
2: יא!
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: אני רוצה להזמין.
10: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר.

0: לפחות 1,000 יחידות במלאי.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: ג'
4: עכשיו צהריים של געגוע.

זה רדיו דבר אליי, זה הקשר הנצחי שלו עם הרדיו. כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו מכאן אל גל בשן. בואי נעשה לנו חג, חג פרטי שלנו. הלכי למילותיו של ינקלה רוטבליט, מטקסט שהוא פרסם באחד מן העיתונים הידועים. ואם לדייק, מה שבאמת שווה אותו בטקסט זה מה שטוב בשבילנו, טוב בשביל המדינה.

מי? אריק איינשטיין, קפה טורקי, שוב, והשראה ממחשבה ומתנחתה של ינקלה רוטבליט, שעה שכתב טור בעיתון, והלחן כאמור של מיקי גבריאלוב. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, ולוקחת אותנו מכאן דפנה הרמוני לשיר אהבה סוחף, היא תיקח אותך.

0: מיד חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
7: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349.90 שקלים לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169.90 שקלים. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139.90 שקלים. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו... צהריים של געגוע.

זרה בדישי, סתיו בחלונות. המילים והלחן של עמיתי נאמן, ותחושת מלנכוליה שאופיינית לעונת הסתיו. כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו אל הרכב זהו זה, ואל ימי בנימינה.

הרכב זהו זה, ימי בנימינה, אהוד מנור ומתי כספי. וכאן פחות או יותר חברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה הצהריים של געגוע. אז תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודות לרן ליטווין על המוסיקה. אנחנו ניפרד בשיר שכתב יונתן גפן, הלחן של מתי כספי, מקום לדאגה. התחושה המוכרת, המתמשכת והעצומה של כולנו אל מול האחריות כלפי ילדינו. ריקי גל ציינה שבשיר שניהם נשמעים כמו זוג הורים של כל ילדי העולם. אז אנחנו נשתמע מחר בין 10-12 כמידי חמישי, מיד אחריי הגן הים התיכון. יום שקט ובטוח לכולנו, שמרו על עצמכם. אני שירה אלבוחר נאורי, ביי.

0: כאן חדשות לרשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל עוקבת בדריכות אחר העימות בין ארצות הברית לאיראן וערוכה בהגנה ובהתקפה. יושב ראש ביחד בנט מאשים את ראש הממשלה נתניהו בהפצת עלילת דם על בגידה בשבעה באוקטובר כדי לנקות עצמו מאחריות לטבח. תושב חוסניה שבגליל מרשם בהזדהות עם דאש ובכוונה להצטרף לשורותיו בחוץ לארץ. התחזית חם מן הרגיל.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. ההסלמה בעימות בין ארצות הברית לאיראן. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות ושומרת על מוכנות מלאה.
2: ככל שהלחש שלהם גובר והחיכוך שם גובר והמחנק על איראן, מחנק כלכלי על איראן אגב, של המשטר הקיצוני, אבל העם שם, יש סבירות שהם כן יתקפו. למה? כי לנסות להיחלט בין מחנק לבין מלחמה, הם יכולים להעדיף את הדבר השני. הם אוהבים לתקוף בחגים יהודיים, כי הם הרי שונאי יהודים. הם שימו לב להרבה דברים שהיו בעבר. אבל אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה.
0: תיאוריית הקונספירציה בדבר 7 באוקטובר. יושב ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, תוקף את ראש הממשלה נתניהו ואומר כי הוא מפיץ עלילת דם שקרית ונבזית על בגידה. בהודעתו בנט כותב כי נתניהו אינו מהסס לקרוע את העם ולהפוך את כוחות הביטחון לאויב בניסיון לנקות עצמו מאחריות ישירה לטבח. היושב ראש של ארגון רבני צוהר, דוד סתיו, תוקף בחריפות את מפיצי התיאוריה.
3: כאשר מנהיגים שמוליכים את העם מפיצים תיאוריות קונספירטיביות, עומדות בפניהם שתי אפשרות. אם יש למישהו טענה כלפי אלוף בצהל, ראש מפלגה, שהוא שיתף פעולה עם האויב, אם יש לך הוכחות לכך, אנא עמד אותו לדין ואענש אותו במלוא חומרת הדין. אבל אם אינך יודע את זה בוודאו, אתה הורס לא רק את שמו של האדם, אתה הורס את החברה הישראלית, אתה הורס את עם ישראל.
0: הרב סתיו אמר את הדברים בערוץ משב מבית צוהר. תושב חוסניה שבגליל מואשם בהזדהות עם ארגון דאש ובכוונה להצטרף לשורותיו בחוץ לארץ. חמיס סוואד, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בשבועות האחרונים והיום הוגש נגדו כתב אישום לבית משפט השלום בחיפה. משטרת מחוז שי חוקרת חשד לפשע שנאה בכפר בטא שמדרום לשכם. על פי החשד, פורעים יהודים הציתו הלילה שתי מכוניות וריססו כתובת על אחד הקירות. לא היו נפגעים בתקרית, כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. הניסוי המוצלח שערך הלילה הצי הגרמני במערכת הטילים הבליסטיים הימית לורה מתוצרת התעשייה האווירית. יושב ראש חבר המנהלים של התעשייה האווירית בועז לוי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הטיל החדיש מבטא התקדמות טכנולוגית חשובה.
4: זה טיל בליסטי מאוד מיוחד, קטן יחסית לגודל שלו, שיודע להגיע לטווחים של מאות קילומטרים בדיוק מפתיע מאוד ומופלא. הטיל הזה הוכח כבר, הוא מה שנקרא מוכח מבצעי. יש לו יכולת שיגור גם מהיבשה וגם מהים, וזה באמת פותח כרגע את הפתח לעסקות המשך.
0: יושב ראש חבר המנהלים של התעשייה האווירית התראיין ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
5: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
8: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
0: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. ביום שישי ישוב הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. ביום שבת, בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת בקולנוע.
11: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: ג'ימל. אגן הים התיכון עם עומר בן רובי.
13: נו, יש תימנים בקהל? זה בשבילכם. לא רק האמת.

שרידי הקהילו, זה שרידי הקהילה. אלה שזהירים בתפילות, כלומר, מקפידים על כל תפילה. הזהירים בתפילות.

זוהר ארגוב עם שיר אהבה, שהוא משל, כמו בשיר השירים, לאהבה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. מילותיו של המשורר רבי שלום שבזי, לחן של אהרון עמרם, זה רוקנרול יהודי, תימני של ממש. עכשיו, שיר מקורי של אהרון עמרם, בביצוע חדש עם הפרויקט של דודי לוי ואב טיפוס. לירון עמרם מבצע כסולן, בנו של אהרון עמרם. הגנה ים התיכון, עומר בן רובי באולפן, במקום נוי בן חיים, אנחנו כאן עד ארבע, תהנו. להרכב הגרובי מזרחי רוקיסטי הזה קוראים הפטריקים אגב. רק את קולך אשמה. זה לירון עמרם. אבא שלו עצמו בעוד מעט.

זה קאבר של הפטריקים עם לירון עמרם, דודי לוי, אב טיפוס לאהרון עמרם. הנה אהרון עמרם עצמו, הבטחנו. עליו השלום, גיבור תרבות ישראלים. אחד משני השירים, ביחד עם אם ננעלו, אחד משני השירים שפרסמו את אופרה חזה בעולם כולו והפכו אותה לכוכבת פופ ישראלית בינלאומית. גלבי. במקור, לא רק שיר שאהרון עמרם מבצע, אלא שיר שהוא בעצמו כתב והלחין. אגב, בקליפ של אופרה חזה לגלבי רואים גם אותו, את אהרון עמרם, מחווה לאב המייסד.

עדיין הפתיח של הסדרה פאודה, אבל עוד הרבה לפני כן, שיר של האחים סלח ודאוד אל-קווייטי, מגדולי המוזיקאים היהודים בעיראק של תחילת המאה ה-20, דודו טסה הנכד חידש, ברי סחרוף מבצע. וככה החלקנו לנו בקלות מתימן לעיראק, עברנו דרך תל אביב כמובן.

0: הרבה שנים לקח לו לדודו טסה לחזור לשורשים העיראקים של הסבא ואח של הסבא. בדרך הוא עבר ועדיין עובר קריירה מפוארת בתחום של הרוק הישראלי. את הדרך שלו אתם בטח זוכרים, הוא התחיל כילד פלא, דוד טסה שאוהב את השירים. נעשה הפסקה קלה ואז נשמע את הלהיט הגדול ביותר שלו מאותה תקופה, דודו טסה, בתקופת הבר מצווה, תכף.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל!
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תעשו טעות.
9: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
8: כדי שלא יכאב לכם.

0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג' אגן הים התיכון עם עומר בן רובי.
1: בכאן ג' צהרי רביעי באגן הים התיכון. אז הבטחנו נוסטלגיה מזרחית של ממש, בטח לילידי הדור שלי, כאלה שגדלו כאן בשנות ה-80. דודו טסה, דודו, אם אתה שומע אותנו, איך התחושה כזמר ותיק, כבר לא נעים להגיד, ומצליח מאוד לשמוע את עצמך מגיל 13? כתוב לנו איזה וואטסאפ. אני שר, תחילת הדרך לקריירה מפוארת בת עשרות שנים. אוהבים אותך, דודו טסה.

פיצח כאן משהו, שלומי שבת, בשיר הזה. כשאתה שר, אתה מאושר. כאן בביצוע ביחד עם הג'יפסי קינגס. עברית ספרדית.

נשארים בספרדית, ובקצב הפלמנקו יש יותר אגן הים התיכון מספרדית. הנה ביצוע של חוסה מורסיאנו, עליו השלום לקסם השחור, שיר בן כמעט 85 שנה, שמקורו בוונצואלה, בוצע במקור על ידי זמרת מקסיקנית. אתם מכירים את זה? בתור הקסם השחור.

חוסה מורסיאנו מחזיר את הקסם השחור לשפת המקור בספרדית. הוא ישראלי אגב, חוסה מורסיאנו, המנוח. אין ספור ביצועים של הקסם השחור מסביב לעולם במהלך 85 שנותיו של השיר הזה, גם הרבה מאוד ביצועים בעברית, עשרות רבות. אחד הביצועים המפורסמים ביותר בארץ הוא של ג'קי מקייטן. מה שהזכיר לי את אחד מהשירים הכי יפים, פנינה נסתרת של ג'קי מקייטן, בעיקר הוותיקים מכירים. יעשו ג'קי.

ככה זה במזרחית, שירי מחאה, אבל תמיד עם קורטוב הומור והרבה סטלבט. לא לבאס עד הסוף, לתת מחאה, אבל לעשות גם טוב על הנשמה. וככה אנחנו אוהבים את זה, ג'קי מקייטן.

ותודה לפרלה דנוך המתוקה והמוכשרת שהזכירה לי את השיר הזה של ילדותנו. ברוך השם יש עבודה, ג'קי מקייטן.

0: מיד חוזרים. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: תבחרו בי.
3: תבחרו בי.
4: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
7: ספרים זה סטימצקי.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
13: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
14: אגן הים התיכון עם עומר בן רובי.
15: דיברנו קודם ארוכות על ג'קי מקייטן, עליו השלום. עוד מעט, עוד כמה חודשים, 15 שנים לפטירתו. הנה שיר שהוא כתב את מילותיו העבריות ללחן של ענק הזמר היווני קזנג'ידיס. במקור אצל ג'קי מקייטן קראו לה צביה, בגרסת זוהר ארגוב, הלוא היא אלינור, הביצוע של זהבה בן.

איזה רמיקס מוצלח. אחראי לו בבא גוזמבה. מרגול.

0: אגן הים התיכון עם עומר בן רובי.
1: אז עם הבשורה הזו של מרגול שלמעשה אין חדש תחת השמש, כמאמרו המפורסם של שלמה המלך, אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך שתיים של אגן הים התיכון לצהרי רביעי, עכשיו 4 דקות לפני השעה 3, כמה הודעות חדשות, וחוזרים לעוד שעה של נוסטלגיה מזרחית, משולבת עם פופ, מזרחי עכשווי, הכל ביחד, עומר בן רובי, באולפן, יישארו על ג'.
0: מיד חוזרים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: Optical Center, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
8: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
10: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור, ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע, ב-1267 שקלים בלבד.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
4: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
3: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
5: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
6: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
8: זה שטף את הארץ.
6: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
9: מה הסיפור? לא הבנתי.
6: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
10: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
6: אנחנו כאן.
11: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת של רשת כותרות. חודשה הספקה עם החקלאות בדרום. המשטרה תפסה טנדר ששימש על פי החשד את הפורעים בקוסרה. במהלך תפיסת הרכב יודו אבנים אל השוטרים ונעצרו 2 מתפרעים. בעקבות הפרסום בכאן חדשות הבהיר צה"ל כי אין איסור לבקר במוזיאון הרעות במצודת כוח בתקופת הבחירות. התחזית, גם מחר יהיה מעט חם מן הרגיל.
13: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. פרסום ראשון, על אף החשש מכלכלת בחירות, ממליץ היועץ המשפטי של משרד האוצר לאשר את הצעת השר סמוטריץ' להוזלת מחיר הדלק. לכתבתנו ליאל קייזר נודע כי בחוות הדעת כותב היועץ המשפטי של המשרד כי המהלך שמקדם שר האוצר סמוטריץ' להפחית את המס על הדלק בחצי שקל אומנם מנוגד לעמדת הדרג המקצועי ומעורר חשש שהוא עלול להיות מונע מהבחירות הקרובות. ואולם בהינתן שצעד דומה ננקט לפני כ4 שנים ובמדינות אחרות וכן בצורך להקל את יוקר המחיה, אין מניעה משפטית לאישור המהלך. השיבושים באספקת המים. משרד האנרגיה ורשות המים הודיעו כי הלילה חודשה אספקת המים לחקלאות בדרום, זאת בעקבות חידוש הפעילות בחלק ממתקני ההתפלה והגברת השאיבות מקידוחים ומן הכנרת. נמשכת כסדרה אספקה למשקי הבית הפרטיים. עם זה הרשויות התבקשו לצמצם הזרמת מים לגינון הציבורי. שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן אומר כי משק המים הוכיח את חוסנו על אף תופעת הטבע החריגה. חקירת האירועים בקוסרה בשבת. שוטרים תפסו באזור המאחז מבשר השלום טנדר לבן שעל פי החשד שימש את התוקפים. במהלך תפיסת הרכב התקהלו במקום כמה חשודים, חסמו את הכוחות ויידו לעברם אבנים. 2 מהמתפרעים נעצרו. צוות החקירה המיוחד של מחוז שי והשבק מסר כי הוצאו צווי מעצר נגד מעורבים נוספים בתקיפה בקוסרה והוחרמו כלי רכב אחרים. החקירה נמשכת. הבוקר נעצרו 3 יהודים נוספים בחשד למעורבות באירועי הצתה ותקיפה חמורים בדרום הר חברון. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. הניסוי המוצלח שעשה הלילה הצי הגרמני במערכת הטילים הבליסטיים הימית לורה מתוצרת התעשייה האווירית. יושב ראש חבר המנהלים של התעשייה האווירית בועז לוי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הטיל החדיש מייצג התקדמות טכנולוגית חשובה.
14: זה טיל בליסטי מאוד מיוחד, קטן יחסית לגודל שלו, שיודע להגיע לטווחים של מאות קילומטרים בדיוק מפתיע מאוד ומופלא. הטיל הזה הוכח כבר, הוא מה מה שנקרא מוכח מבצעי, יש לו יכולת שיגור גם מהיבשה וגם מהים, וזה באמת פותח כרגע את הפתח לעסקות המשך.
12: יושב ראש חבר המנהלים של התעשייה האווירית אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. בעקבות הפרסום בכאן חדשות ברשת בית על כך שצהל אינו מאפשר לחיילים לבקר במוזיאון הרעות במצודת כוח בתקופת הבחירות, הודיע הצבא כי יהיה אפשר לבקר במקום בהדרכת גורם צבאי. בצהל טוענים כי הייתה אי הבנה ביישום ההנחיה האוסרת פעילויות בהדרכת גורמים אזרחיים עד לאחר הבחירות. הצבא מאפשר לבקר במוזיאונים ובאתרי מורשת בהדרכה צבאית ובכפוף לאישורים הנדרשים, ובכלל זה במוזיאון הרעות המנציח את 28 לוחמי הפלמ"ח שנפלו בקרבות לכיבוש משטרת נבי יושע במלחמת העצמאות. כך נאמר לכתבתנו כרמלה מנשה.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות. ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
5: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
13: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום שישי ובשבת תורגש הקלה בעומס החום. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
16: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
17: מחסני
16: בדוק.
18: הסרט, מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
19: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
20: אגן הים התיכון,

מחיאות כפיים לשימי רון, שעושה מחרוזת קלאסית נוסטלגית עם שתי בלדות ענק מתולדות המוזיקה המזרחית הישראלית. שעת פרידה, ששימי רון שר במקור באמצע שנות ה-80, ועכשיו מצטרף גם השיר אהבה כנה שנריה חובב מבצע בשנות ה-90.

כמה מתבקש, טבעי, יפה ומרגש לחבר את שני השירים האלה, שעת פרידה ואהבה קנה למחרוזת אחת. שימירון פותח שעה שנייה של אגן הים התיכון בצהרי רביעי, עכשיו 12 דקות אחרי 3 בצהריים, אנחנו כאן יחד עד 4, נוי בן חיים יחזור בשבוע הבא, אני עומר בן רובי באולפן.

נשארים בעולם של בלדות קורות לב. איציק קאלה מחפש את הדרך, במקור שיר טורקי של אברהים טטליסס. באגן הים התיכון, כאן ג'.

0: התעופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
2: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
3: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
4: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
5: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
6: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: תמיד חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
7: כדי שלא תגידו
8: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
7: כדי שלא תשתגעו
9: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
7: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול
10: צועקת אבל לא תשמע אותי.
11: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
12: אגן הים התיכון עם עומר בן רובי.
13: הבטחות יש לקיים גם באגן הים התיכון כמובן. ויילי עומר אדם איתכם ב-3:25 בצהריים.

0: האם זה יהיה שיר השנה? דרגו, כנסו, השפיעו. עדן בן זקן.
1: בקטים על הפרקט, רולקס וקסקט, כי אתה על הקיש חשוב מדי.
0: מצד שנתי, מתקרב, ג'

אז בדיוק היום, בעוד שבוע, רביעי בצהריים, בין 2 בצהריים לבין 6 בערב, העשירייה של השנה, תשפ"ו. איזה שיר, איזה אלבום עשו לכם את השנה. כאן ג' והאתר פור ריל ביחד. הצביעו עכשיו, אולי תזכו בכרטיסים לשנה שלמה של הופעות.

0: השבוע למצעד השנתי בדיוק, עדן בן זקן, רולקס וקסקט, אימור פרוע, איפשהו גבוה, כן? עכשיו עדן, עם פאר טאסי.
1: Long time ago, in the wild west of...
0: לפני הרבה הרבה שנים.
1: Two wonderful singers.
0: במערב הפרוע, לא?
1: For their love.
0: מהמערב הפרוע למזרח של אגן הים התיכון. כאן גימל. עד ארבע. כל יום ראשון עד רביעי, שתיים עד ארבע.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
2: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
1: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם עומר בן רובי.

כמו סינדרלה, שרית חדד, שיר הנושא מתוך האלבום שלה מ-1999, שרית חוגגת 30 שנות קריירה, כמו סינדרלה, אחד מהגדולים. המילים של דוד זיגמן, הלחן של יוסי בן דוד. עכשיו, עודיה.

יודע בשיר אישי שמשלב את הפיוט בן אדם עליך נרדם, פיוט שנהוג לומר בתחילת הסליחות בכל בוקר, מוקדם מוקדם בבוקר, בימי חודש אלול. חודש הרחמים והסליחות, הנה הפיוט עצמו באחד מהנוסחים הספרדים הידועים, ישי ריבו.

לקראת סליחות לימי חודש אלול, ישי ריבו. בן אדם, מה לך נרדם? הפסוק מתוך ספר יונה. באגן הים התיכון, כאן ג' עכשיו. חיים משה לוקח אותנו אל סיום השעה השנייה והאחרונה שלנו להיום. נוי בן חיים יחזור לאולפן אגן הים התיכון בתחילת השבוע הבא. ורד יפתחי גרין תהיה כאן בשישי. ואני עומר בן רובי מחר בשתיים בצהריים עם שעתיים של מוזיקה ישראלית מעולה בכאן ג'. יישארו על מוזיקה ישראלית בבית של המוזיקה הישראלית.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד? יא,
7: עוד אחד.
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
13: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
16: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
15: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם רווקים מאושרים.
17: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
18: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
20: זה שטף את הארץ.
18: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
21: מה הסיפור? לא הבנתי.
18: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
22: תביא לי לחם, ואני מסודר.
18: אנחנו כאן.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר ברצועת עזה כי אנחנו שולטים בשטח ולא נסוגים. על אף החשש מכלכלת בחירות והתנגדות הדרג המקצועי באוצר, היועץ המשפטי של המשרד ממליץ לאשר את המהלך של השר סמוטריץ' להוזלת מחיר הדלק. חודשה אספקת המים לחקלאות בדרום. התחזית, גם מחר יהיה מעט חם מן הרגיל.
0: החדשות ברשת
23: בית.
0: החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו אומר בביקור ברצועת עזה עם הרמטכ"ל זמיר כי ישראל תשלים את היעדים שהציבה, פירוק חמאס מנשקו ופירוז עזה.
24: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, שרים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה. כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים. אבל אנחנו עושים הכל כדי להגיע ליעד שלנו, וזה פירוק החמאס מנשקו, פירוז עזה. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל.
23: המאבק הכלכלי של ארצות הברית באיראן, שר האוצר האמריקני סקוט בסנט, מזהיר מדינות לבל יסחרו עם איראן. אם תעשו זאת, הזהיר, נפעל נגדכם.
1: We are telling friends and foes, do not deal with this evil regime. We know who you are, you know who you are, and if we have to, we will put you out of business.
23: אנחנו אומרים לידידים ולאויבים, אל תעשו עסקים עם משטר הרשע הזה, אנחנו יודעים מי אתם, אתם יודעים מי אתם, ואם נצטרך, נסגור לכם את העסק. מדבריו של שר האוצר האמריקני, הביא קשבנו איתמר מרגלית. היועץ המשפטי של משרד האוצר דודי קופל ממליץ ליועצת המשפטית לממשלה לאשר את היוזמה להורדת מחיר הדלק שמקדם השר סמוטריץ'. כך נודע לכתבתנו ליאל קייזר. עורך הדין קופל כותב בחוות הדעת שלו כי המהלך להפחתת המס על הדלק בחצי שקל אמנם מנוגד לעמדת הדרג המקצועי באוצר ומעורר חשש שהוא קשור לבחירות הקרובות, ואולם בהתחשב בכך שצעד דומה ננקט בישראל לפני כארבע שנים וגם במדינות אחרות, ובהתחשב בצורך להקל את יוקר המחיה, אין מניעה משפטית לאישור המהלך. כתבתנו מציינת כי שר האוצר יוכל לחתום על הצו ולהוזיל לאלתר את הדלק מיד כשיקבל אישור. המאבק בנישואי קטינים ביבניאל. יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד, באה במפתיע לישיבה של מועצת יבניאל ודרשה מראש המועצה להסביר איך הוא מתכוון לפעול נגד התופעה הפסולה והלא חוקית. לדבריה, ראש המועצה אינו מגיע לדיונים בכנסת ולכן נאלצה להגיע ליבניאל.
2: אני מחפשת ראש מועצה שלא ישתף פעולה עם קאץ, ואתם בקשר השתיקה שלכם עם מחלקת הרווחה שלך שלא עוזרת לילדים במצוקה. אני מציעה שתגיד איך אתה מתכנן לטפל בזה ואנחנו נלך. רק באנו לשמוע איך אתה מתכנן לטפל בקאט הזו שהגדלה למימדים אבילים.
23: כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי חברי המועצה הזמינו משטרה ומנעו ממלוויה של מירב כהן להמשיך לצלם. לאחר חילופי דברים, הם עזבו את המקום. השיבושים באספקת המים, משרד האנרגיה ורשות המים הודיעו כי חודשה אספקת המים לחקלאות בדרום וכי נמשכת כסדרה אספקה למשקי הבית הפרטיים. עם זה הרשויות התבקשו לצמצם הזרמת מים לגינון הציבורי.
0: כאן תחזית.
15: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
17: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
15: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית בחסות
8: קנלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
9: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
23: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי צפויה הקלה בעומס החום, בשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
25: הסרט מה שמריאלי יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סאטירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאלי יודעת, בקולנוע.
0: עכשיו יולי רובינשטיין.

0: משולש עם שמיים כחולים. לי תמיד מאוד מאוד מזכיר את טורן, שמוכר בגרסה של נטלי עם ברוגליה. כזה שיר הכי 90's שיש בעולם. אבל עדיין מאוד מאוד יפה. 4:08 דקות, אתם איתנו כאן, וכאן ג' פותחים את שלוש השעות המשותפות שלנו כאן ביחד, ממש ברגע זה. אז שלום לכם, לכן, יום רביעי, אשכרה כבר יום רביעי, זה כאילו עוד חצי הבלבול של החופש הגדול של איזה יום, שעה, תאריך אנחנו בכלל, לחצי חזרה לשגרה, לפחות ככה אני מרגישה, אולי גם אתם, אנחנו נעביר את הזמנים המשונים האלה עם המוזיקה שיוסף כהנה בוחר לנו. אז אתם יותר ממוזמנים להתרווח, ליהנות בשלוש השעות הקרובות. לי קוראים יולי רובינשטיין, אני אהיה איתכם עד 7 בערב. בינתיים אנחנו נעבור למשה קורסיה, שהוציא שיר שמאוד מדבר גם על דברים חשופים וכואבים של הקשיים בלבנות את עצמך. אבל גם על זה שהוא לא מוותר על זה בכלל. זה נקרא תקופה.
1: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לריאות, רץ מפה לשם כי אין מה לחכות.

בעולם מקביל, שלום חנוך, חבר של בית בני, עושים סלסה ביחד. בעולם הזה אנחנו עושים סלסה איתו. בכאן ג' 4:18 דקות. שמחים מאוד שאתם איתנו. עכשיו, לא יודעת אם כבר יצא לכם לשמוע, אבל ממש אתמול יצא ביצוע מיוחד למצעד השנתי שלנו ושל פוריל, ביצוע מאוד מיוחד אפילו הייתי אומרת, שהוקלט גם בחדר קריוקי שהייתי מתה להיות בו. אם איכשהו עוד לא הצבעתם למצעד השנתי שלנו, אז ממש ממש הזמן, לימים אחרונים, להצביע ולהשפיע בבחירות האלו, זה נמצא באתר שלנו ושל פוריל, אתם מוזמנים להצביע, יש המון המון קטגוריות מעניינות, מצחיקות, חדשות, ואולי גם תזכו בפרס. אז הנה, אנה זק ונועם קליינשטיין עושות עודיה בגרסה שלהן.

0: רוני דלומי הקפיצה פה את האולפן, אתם לא מבינים איך היא עושה את זה, פשוט מדהים, ולחשוב שזה בכלל לא לחן מקורי, זה במקור בכלל של קיקה סנטנדר, ונתן גושן נתן מילים בעברית, וזה פשוט שיר כובש ברמות. כאן ג' נצא להפסקה עכשיו די קצרה, מיד אחר כך נמשיך להרים לכם את האולפן, אם ככה סתם עושה לכם ניי דרופינג, כפיר צפריר, רוני דלומי, לא דלומי, רוני אחרת, רוני סופרסטאר. קיצר, יש למה לחכות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
8: שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל?
10: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים.

0: ויית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
6: השם, דקל קמילה. גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו.
7: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות.
6: כדי שלא תתאכזבו.
7: למה זה ככה
6: דפו? הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'

0: היא לא תשוב, וגל מתוסכל בנהלל. אתניקס, אתם על כאן ג' 438. אם כבר אנחנו בענייני מצד שנתי, ואנחנו בענייני כל השבוע, גם כל השבוע הבא, זה האירוע שאנחנו מתכוננים עליו. עזבו חגים, עזבו. אנחנו בחג שלנו. אז הנה עוד רעיון למי אפשר להצביע. רועי אדם, שבאמת הייתה לו שנה יוצא דופן, ואת הלהיט הענק הזה, אבי התחול, עם שם שכזה, זה די מפתיע. אבל אז ששומעים אותו, מבינים איך הוא התברג ככה גבוה. המקום ראשון בטופ 50 של ישראל בספוטיפיי תקופה, ובעוד הרבה מצדים. הנה הוא.
1: היית שילוב של

0: מרינה מקסימיליאן מחכה לנס, והנס התגשם. ממש היום חשבתי על זה שאיזה תחושות היו לנו ביום הזה שכולם חזרו הביתה. ועבר כל כך הרבה זמן, ועדיין זה מרגיש אתמול, תכף שנה. אתם על כאן ג', אנחנו נוצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נחזור עם אמיר בן עיון.
1: כאן ג', מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
3: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
4: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
5: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
6: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
7: אל תחכי לאוקטובר. תבדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
9: אופרייט.
8: כפוף לתקנון.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו ג'קו.
10: הנה אחד.
12: מי עוד אחד?
13: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. כאמור נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
14: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
15: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
16: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
17: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מציוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי.
18: ספרים זה סטימצקי.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.

שלכת. בקרוב, בקרוב, גם היא תבוא עלינו. אנחנו נסיים כאן שעה ראשונה שלנו בכאן ג', אבל אל תדאגו, אנחנו רק בתחילת הדרך שלנו, מיד אחרי החדשות חוזרים אליכם, עוד שעתיים מלאות בכל טוב, באמת בכל טוב. אנחנו את השעה הזו נסגור עם אסולין וגל ג'ומה, שמביאות כאן איזושהי פרשנות שלהן על פופ ערבי, מאוד מאוד מגניבה הפרשנות הזו. וממכרת. וגם גרל פאוור. דרך המדבר, זהרה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יד שרה, תבחרו בי.
6: יד שרה, תבחרו בי.
5: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
6: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
5: תבחרו בי.
6: תבחרו בי.
7: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400 כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס. הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
10: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
2: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
11: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
2: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
12: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
14: זה שטף את הארץ.
12: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
15: מה הסיפור? לא הבנתי.
12: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
16: תביא לי לחם, ואני מסודר.
12: אנחנו כאן.
17: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל נערכים לאפשרות שבריטניה תכריז חרם על ההתנחלויות ושוקלים צעדי תגובה. נתניהו אומר ברצועת עזה כי אנחנו שולטים בשטח ולא נסוגים. הרב הראשי האשכנזי מבקש מהרמטכ"ל לבטל את ההחלטה להעמיד לדין את החיילים שסרבו לנסוע בנמר עם פרמדיקית. התחזית גם מחר יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה.
19: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. בישראל נערכים להכרזה של בריטניה על איסור סחר עם ההתנחלויות, מהלך הצפוי בשבועות הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בישראל שוקלים אלו צעדי תגובה לנקוט. גורם מדיני אומר כי ישראל הבהירה שיהיו השלכות כלפי כל מדינה שתפעל נגדה. במקרה כזה בריטניה לא תוכל להיות חלק ממנגנון האימות של הסכם המסגרת בלבנון. בעניין אחר אמר הגורם המדיני כי טורקיה היא יריב של ישראל בכל הזירות, אבל הוא אינו סבור שיש לה אינטרס להגיע לחילופי אש. כתבתנו מציינת כי טורקיה וישראל ניהלו בשנה וחצי האחרונות מגעים עקיפים באמצעות אזרבייג'אן, אך המגעים האלה לא התקיימו בחודשים האחרונים על רקע הגברת המתיחות בין המדינות. ראש הממשלה נתניהו אומר בביקור ברצועת עזה עם הרמטכ"ל זמיר כי ישראל תשלים את היעדים שהציבה, פירוק חמאס מנשקו ופירוז עזה.
20: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, שרים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה, כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים, אבל אנחנו עושים הכל כדי להגיע ליעד שלנו, וזה פירוק החמאס מנשקו, פירוז עזה. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל.
18: הרב הראשי קלמן מאיר בר מבקש מהרמטכ"ל זמיר לבטל את ההחלטה להעמיד לדין את חיילי גבעתי שסרבו להיכנס לנמר בפעילות מבצעית ברצועת עזה בשל צירופה של פרמדיקית. הרב בר אומר במכתבו כי השכל הישר מחייב להתחשב בדרישות החיילים הדתיים אשר אומרים על קדושת המחנה. להיכן נעלמו זכויותיו של החייל הדתי? האם אין לו זכות לשרת בגלל השקפת עולמו? תוהה הרב בר. מדבריו הביא כתבנו דניאל גרובייס. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן קורא לראשי המפלגות הקטנות בגוש המשרתים לפעול באחריות ולמנוע אובדן קולות. לדבריו, למפלגות של טרופר, ארדן וגנץ אין סיכוי לעבור את אחוז החסימה, אבל הן עלולות לגרוע עד 4 מנדטים מהגוש. חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד התייחסה בכאן חדשות לאפשרות של חיבור בין בנט לאיזנקוט ואמרה כי לפי שעה מדובר בשיחות ולא בהחלטות מעשיות.
14: אני יודעת כרגע שבסוף בנט וגדי מדברים, הם שניהם יעשו את הדבר הכי טוב למדינת ישראל, שניהם מבינים את גודל האחריות, ועם זאת ראש הממשלה שאנחנו מריצים לכנסת ולממשלה, בן אדם המנוסה שאגב ראש הממשלה וגם שר 3 פעמים, זה נפתלי בנט.
18: חברת הכנסת בן ארי שוחחה עם תמר אלמוג ועם יפעת גליק בכאן 11.
17: כאן תחזית הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות ומיד אחר כך מתי נתאהב והפעם רווקים מאושרים.
11: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
17: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי צפויה הקלה בעומס החום, בשבת בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
23: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
24: מחסני השוק
23: בבבדוק.
17: עכשיו יולי רובינשטיין

מירי מסיקה בכל העוצמות שלה פותחת לנו את השעה השנייה בכאן ג' במילים של נועם חורב והלחן של גיא ויהל, שילוב פגז. אתם איתנו על כאן ג' שוב שלום, מקווים שאתם בטוב, תופסים אתכם לא באיזה פקק חס וחלילה, ובדרך שזזה לה בטוב ולא בחום יותר מדי, כי באמת וואי וואי וואי וואי, איזה יום היה היום. אבל ככה או ככה, אנחנו נעביר לכם את הזמן בטוב עם מוזיקה שיוסף כהנה בחר לנו כאן. הרבה הרבה שירים טובים, יפים, ליום רביעי, שבעיניי זה כבר סופה שלי גמרי. אנחנו נמשיך עם חדש לדקלה, שגם מדברת על חוזק ועל שרידות, ועל להיות אישה עצמאית. זה היא כתבה עם נבי, נדב אהרוני, קוראים לזה חתולות רחוב. עוד שהיא אומרת שהיא בכלל אלרגית לחתולים. זה לא משנה.

0: בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידה.
12: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
13: כדי שלא תעשו טעות.
14: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
13: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'

שבוע בדיוק עבר מאז אסון קריסת הקרחון והשיטפון בנפאל. אני יודעת שכזה קשה להחזיק בראש אסונות של אחרים במדינה מאז כל מה שעבר עלינו, אבל עדיין אם אפשר איכשהו לשלוח בקטע אנרגטי את שיר התקווה הזה שכתבה רחל שפירה והלחין אריאל זילבר ושר גלי עטרי אי שם למרחקים, מקווה שכמה שיותר מהנעדרים יימצאו. אנחנו על כאן ג' 537, ואנחנו נמשיך לשיר חדש של נינט, מתוך אלבום שהיא עבדה עליו הרבה, גם עם פיטר רוט. גם על העיבודים, גם בנגינה הוא מופיע. וזה קוראים הביתה.

0: מיד חוזרים. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת. לפרטים כוכבית 2762. בטכנולוגיית פלאגין הייבריד. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: כאן ג' אנחנו חזרנו אליכם, כמעט מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד, אבל קודם אנחנו נשמע משהו מאוד מאוד מיוחד מגיא שקי, שפגשנו אותה לראשונה בכוכב הבא. מאז היא מאוד מאוד השתנתה, היא גם עברה תקופה מאוד לא קלה, אירוע לא פשוט עם סוג של התקף פסיכוטי שאימא שלה עברה, שהיא ניסתה לפגוע בה, ואז פגע גם בעצמה, ובעצם איבדה את חייה. וכל ההתמודדות עם הדבר המטורף הזה יצקה לתוך איפי שנקרא 22, היא הוציאה אותו בפברואר האחרון. ועכשיו אנחנו מחכים, מצפים לאלבום שהיא עומדת להוציא, אלבום שלם, ראשון, אלבום בכורה. סנונית ראשונה ממנו יוצאת עכשיו, וקוראים לה אם השם ירצה. אחרי זה אנחנו נצא להודעות, לחדשות, ונחזור לשעה אחת אחרונה ביחד.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
0: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: פותחים שנה עם מתנה שווה בשווי עד 1,990 שקלים ברשת ביג אלקטריק, ברכישת מוצר חשמלי שמשתתף במבצע.
2: הערב בכאן 11, אחרי החדשות ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
3: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
2: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם רווקים מאושרים.
4: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
5: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
7: זה שטף את הארץ.
5: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
8: מה הסיפור? לא הבנתי.
5: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
9: תביא לי לחם, ואני מסודר.
5: אנחנו כאן.
10: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל נערכים לאפשרות שבריטניה תכריז חרם כלכלי על ההתנחלויות ושוקלים צעדי תגובה. גורם מדיני אומר כי לטורקיה אין עניין בעימות צבאי עם ישראל. צהל השמיד בצפון הרצועה מנהרה באורך של כקילומטר. בחברת מקורות אומרים כי אי אפשר להיערך לאירוע טבע מן הסוג שהשבית את מתקני ההתפלה. התחזית בלי שינוי של ממש.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. בישראל נערכים להכרזה של בריטניה על איסור סחר עם ההתנחלויות, מהלך הצפוי בשבועות הקרובים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בישראל שוקלים אלו צעדי תגובה לנקוט. גורם מדיני אומר כי ישראל הבהירה שיהיו השלכות כלפי כל מדינה שתפעל נגדה. בעניין אחר אמר הגורם המדיני כי טורקיה היא יריב של ישראל בכל הזירות, אבל הוא סבור שאין לה אינטרס בחילופי אש. כתבתנו מציינת כי טורקיה וישראל ניהלו בשנה וחצי האחרונות מגעים עקיפים באמצעות אזרבייג'אן, אך בחודשים האחרונים לא התקיימו מגעים בשל התגברות המתיחות בין שתי המדינות. פעילות צהל ברצועת עזה בשבועות האחרונים השלימו כוחות החטיבה הצפונית ויחידת יעלום השמדת תוואי תת-קרקעי שאורכו כקילומטר. מתחילת הפסקת האש נטרלו הכוחות יותר מ-26 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים ממזרח לקו הצהוב, כך מסר דובר צהל. היום השלישי למשבר המים, רק מתקן ההתפלה בחדרה עובד בתפוקה מלאה, שאר המתקנים מושבתים או עובדים חלקית. היום חודשה הספקת המים לחקלאות, אך בכמה ערים עדיין אסורה השקיה במרחב הציבורי. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי השיבושים במתקני ההתפלה נגרמו בשל מיקרו אצות שהגיעו ממצרים. שרון צ'רי, חקלאי מבאר מילקה, מותח ביקורת קשה על אוזלת היד של הרשויות.
13: זה מחדל המים של מדינת ישראל. ביום בהיר אחד מתקני ההתפלה שלנו נופלים ופתאום אין מים, כאילו אין שום תוכנית חירום, אין בקאפ, אין רזרבות, המאגרים ריקים.
11: סמנכ"ל הנדסה בחברת מקורות יוזי יעקובי אמר בריאיון לרן בנימיני ולמזל מועלם וכאן חדשות ברשת ב' כי הלקחים יילמדו אך קשה להיערך מראש לכל תרחיש.
14: אתה לא יכול לצפות אירועי טבע מהסוג הזה, אתה לא יכול להתכונן לכל אירוע מהסוג הזה. ברור שעכשיו אנחנו נלמד קצת יותר ונחזק יותר את החוסן ברמת משק מים כמו שאנחנו עושים תמיד במשק המים הישראלי, אבל אני חושב שבסופו של דבר לאורך כל הדרך, וחשוב להגיד את זה, היו מים בבתים.
11: המשטרה עצרה נהג רכב פרטי בחשד שהיה מעורב הבוקר בתאונת פגע וברח קטלנית ברחוב בני אפרים בתל אביב. בתאונה נהרגה הולכת רגל כבת 80. הנהג, גם הוא בשנות ה-80 לחייו, נמלט אך נעצר לאחר זמן קצר ונלקח לחקירה. הדליקה שפרצה היום ליד המושב בית מאיר שבהרי ירושלים נגרמה ככל הנראה מעבודות ריתוך שנעשו במקום. כך מסתמן מן החקירה עד כה. לא היו נפגעים אך נגרם נזק כבד למבנה ולציוד. בשירותי הכבאות מציינים כי הצו האוסר הבערת אש בשטחים פתוחים כולל גם הגבלות על ביצוע עבודות טכניות הכרוכות ביצירת אש או חום, ובכלל זה עבודות ריתוך.
7: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
4: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות
16: כאן אלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים, מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
17: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
11: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי צפויה הקלה בעומס החום, בשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות
19: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
7: עכשיו יולי רובינשטיין.

ממש כל פעם שעכשיו אני שומעת פוליקר, אני אחשוב על הידיעה הדי ביזרית הזאת שקיבלנו השבוע. אבל האמת המאוד מרגשת על איך שהוא עזר לאדם במצוקה באמצע הלילה, למרות שבאמת יכול מאוד להיות שכל אדם אחר היה שואל את עצמו, מה הקשר? אבל הוא הלך והוא עזר לאדם הזה שהיה במשבר לרדת מהגג. כל הכבוד לפוליקר. 6 ו-8, אתם איתנו על כאן ג' פותחים שעה שלישית אחרונה שלנו, גם לשבוע הזה בעצם. אז עד רבה. יש כאן הרבה הרבה ריגושים, צלילים יפים, שירים טובים שיוסף כהנה בחר לנו לערב הזה. אני אולי רובינשטיין, אנחנו נמשיך ונפתח את הערב המוקדם עם מוניקה סקס וכישוף נגדי החדש.

0: נועם, מאיה איזקוביץ'.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומנחת מלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
7: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
8: אלעד אוזימפר, את אופרט.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: וואלה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. תקנון.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.

0: הם הכי אוהבים. כאן גימל בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן גימל.
1: כאן ג' חזרנו אליכם עם אחד השירים החדשים יחסית, עדיין מתוך ה-EP האחרון של רביב כנר, שכולו עוסק בפרידה, אפילו שתי פרידות שונות, אז יכולים לתאר לעצמכם את רוח הדברים, זה נקרא שבלי.
2: אין למי לשלוח פרחים, כל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני שוב נגמר לאט.

ריטה חיה לי מיום ליום. הכי יפה, גם לא בת 16. כאן גימל, אנחנו בערב רגוע, ביחד. נשבר החום, אני מקווה, שם בחוץ, או לפחות סימנים של שקיעה. מקווה שהיא יפה, לא יודעת, אין פה חלונות, אבל מקווה. בכל אופן, אגם בוחבוץ זו לגמרי גם הייתה השנה שלה, ולקראת סוף השנה העברית הזו היא הוציאה איפי המשך מאוד מעניין לאיפי הקודם שלה שקראו לו 21, אז עכשיו היא כבר בת 22, אז קוראים לה 22, ומדבר על הדור הזה, שהיא חלק ממנו, שלא לומר הקול שלו. וכל התסבוכים וכל התסבוכות, והשמפניות והמניות. גם בוחבוט.

0: מי עם חואר?
1: קרקוק לי וליעד מאיר והשיר הנועז הזה, פבלו אסקובר. אתם על כאן ג' נצא להפסקה קצרה, אחר כך אחת מכוכבות הילדות שלי.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: תבחרו בי.
7: תבחרו בי.
8: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
9: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת. לפרטים כוכבית 2762. בטכנולוגיית פלאגין הייבריד. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם.
13: כפוף לתקנון.
15: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
16: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כל כך מוזר לשמוע את רינת גבאי בקונטקסט האחר הזה, כשכל מה שאני יכולה לדמיין כשאני שמעתי את השם רינת גבאי, זה אותה עם כזה שתי קוקיות וסמלה ורודה מהקלטות ילדים, אבל בסדר, רגעים גם רגע גדול שלה. אתם על כאן ג', אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו יחד. תודה רבה לכם שהצטרפתם, בין אם זה לשעה הזו, לשעתיים, או לכל שלוש השעות. באמת תודה רבה לכם, מקווה שעזרנו לכם להעביר את הערב בטוב, וככה להניח מאחוריכם את השבוע. זהו, יום רביעי, זה כבר סוף שבוע, חברים, לגמרי. סוף השבוע שלנו בכל אופן, אז תודה רבה ליוסף כאן על כל השבוע הזה. האמת שאנחנו ניפגש גם מחר ב-12 בצהריים, אבל גם ביום ראשון ב-4, ונסיים עם אושר כהן מה-EP החדש שלו, דאון זה נקרא. הרבה זמן הוא לא כתב שירים שמחים, גם אם קוראים לזה דאון, זה בקטע מרים.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
9: בוחרים אלקטרולוקס.
11: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
9: בוחרים אלקטרולוקס.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
13: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
14: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
16: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
17: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
16: שקל?
18: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות.
19: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
18: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
20: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
18: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
21: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
23: זה שטף את הארץ.
21: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
24: מה הסיפור? לא הבנתי.
21: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
25: תביא לי לחם, ואני מסודר.
21: אנחנו כאן.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
26: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם מדיני אומר כי לטורקיה אין עניין בעימות צבאי עם ישראל. באיחוד האירופי שבים ומגנים את מעשי האלימות של מתנחלים ביהודה ושומרון. הנשיא טראמפ מציע לקרוא למצר הורמוז מצר טראמפ. חברת טבע דיווחה על תוצאות ראשונות חיוביות בתהליך הפיתוח של תרופה לחולי צליאק. התחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
26: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המתיחות בין ישראל לטורקיה. גורם מדיני אומר כי טורקיה היא יריב של ישראל בכל הזירות, אבל אין לה אינטרס בעימות צבאי ישיר. כתבתנו גילי כהן מציינת כי טורקיה וישראל ניהלו בשנה וחצי האחרונות מגעים עקיפים באמצעות אזרבייג'אן, אך בחודשים האחרונים לא התקיימו מגעים בשל התגברות המתיחות בין שתי המדינות. עוד אמר הגורם המדיני כי הוא אינו מתרשם שלסעודים יש רצון גדול כרגע בנרמול הקשרים עם ישראל, אלא אם יתקיימו תנאים הקשורים לסוגיה הפלסטינית שישראל אינה יכולה לקבל. הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי קאיה קאלס אומרת בתום כינוס שרי החוץ של האיחוד באירלנד כי הם דנו בין השאר בהידרדרות המצב ברצועת עזה וביהודה ושומרון.
1: Settler violence against Palestinians continues to rise and too often goes unchecked. The E1 settlements will further undermine the prospect of the two-state solution by driving a wedge through the West Bank.
26: נמשכת מגמת העלייה במעשי אלימות של מתנחלים נגד פלסטינים, לעתים קרובות מדי בלי שיבלמו אותם. ההתנחלות בשטח E1 תוקעת טריז בגדה המערבית ומחבלת בסיכויים לממש את פתרון שתי המדינות, דברי הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי. היא אישרה כי מדינות האיחוד ישיקו בחודש הבא יוזמה לחיזוק המוסדות וכוחות הביטחון בלבנון. את הדברים העביר כשבנו רם ברנדס. העימות במפרץ, הנשיא טראמפ מציע שמצר הורמוז ייקרא מצר טראמפ. ברשומה ברשת החברתית שלו נימק טראמפ את הצעתו בכך שהמצר נמצא כעת בשליטה אמריקנית, והוסיף כי המקום יהיה לוהט מתמיד כלשונו. בתוך כך, בשירות הסחר הימי של בריטניה מעדכנים כי מתו מפצעיהם שני האנשים שנפגעו היום בתקרית במצר. מספר הנספים באסון השיטפון בנפאל ובטיבט עלה ל-1,225, רובם הגדול בנפאל. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי יותר מ-4,700 בני אדם עודם נעדרים. חברת התרופות טבע מדווחת על תוצאות ראשונות חיוביות בניסוי בפיתוח נוגדן שמטרתו לחסום את הפעילות של חלבון המעורב בתהליכים דלקתיים וחיסוניים. הניסוי נעשה בעשרות מבוגרים החולים בצליאק, מחלה אוטואימונית קרונית שבה חשיפה לגלוטן גורמת לפגיעה במעי הדק. כתבנו נוב ראובני מציין כי כיום אין למחלה טיפול תרופתי מאושר. בטבע מציינים כי גם חולי צליאק המקפידים על תזונה נטולת גלוטן סובלים לעתים מתסמינים ומנזק למעי. הנוגדן הניסיוני הדגים מניעה מובהקת של נזק למעי הנגרם מחשיפה לגלוטן, ובטבע אומרים כי בעקבות התוצאות המעודדות פיתוח התרופה צפוי להתקדם לשלב הבא. לאחר פרסום ההודעה התחזקה מניית טבע בבורסה בתל אביב.
2: כאן תחזית
18: הערב בכאן 11, ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות, ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
20: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
18: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
26: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי צפויה הקלה בעומס החום, בשבת בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
6: הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת בקולנוע.
7: ג' עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מעבד מזון נינג'ה שבמבצע ב-424 שקלים בלבד. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת.

0: חדש בכאן ג' כאן ג'
1: אני רוצה להיות אבא נוכח לקחת את הבן שלי לפארק להיות בעל טוב לאשתי לעזור לה כשהיא לבד אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב אבל מבחינת העולם הבעיה שאני יהודי לקח לי זמן להבין את זה זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס זה מוזר השנאה אליי זרה לי אולי כי לא רציתי לדעת

שונות. אני יש, אוקיי, זה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: J'aime quand tu...
1: כאן ג' מיד חוזרים
2: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג הצטרפות כוכבית 6944 שנה טובה מתמי 4 להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר לפחות 1000 יחידות במלאי
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל כפוף לתקנון
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופתור מדמי כרטיס לשנה טוסו להזמין כוכבית 6311 כפוף לתנאי התוכנית אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל המלווה קל מימון בעם
6: כסף טוב למתחילים ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי מדריך חדש לעולמות הכסף החיסכון והשקעות לבני נוער עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר הספר הזה עוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי
7: ספרים זה סטימצקי
8: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג, מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל. בוחרים אלקטרולוקס.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל. בוחרים אלקטרולוקס. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
3: אני כבר בסף של הסף של האמא של הסף.
1: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
4: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
5: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
7: זה שטף את הארץ.
5: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
8: מה הסיפור? לא הבנתי.
5: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
9: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
5: אנחנו כאן.
10: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בנצרת נורו למוות 2 גברים. טרם נעצרו חשודים. אופר וינטר מתחייב לפעול לשילוב הציבור החרדי בצהל בלי פשרות ובלי דחיות. לדבריו, מפלגתו לא תצטרף לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות. הנשיא הרצוג אומר כי מעשי אלימות ביהודה ושומרון הם קטם על פניה של ישראל. התחזית בלי שינוי של ממש.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. רצח כפול בנצרת. 2 גברים כבני 30 נורו ברכבם ומותם נקבע במקום. מן המשטרה נמסר כי זהותם של השניים טרם ידועה וכי נסיבות האירוע נחקרות. הרקע פלילי. כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 170 בני אדם. העימות במפרץ. משרד הבריאות של איראן מסר כי בתקיפות האמריקניות אתמול והלילה נהרגו ברחבי המדינה 18 בני אדם ונפצעו 108. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. לפני זמן קצר אמר טראמפ לכאן חדשות כי לישראל אין מה לחשוש מן ההסלמה עם איראן. אני אדאג לישראל, אמר טראמפ לכתבנו נתן גוטמן. הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי, קאיה קאלס, אומרת בתום כינוס שרי החוץ של האיחוד באירלנד כי הם דנו בין השאר בהידרדרות המצב ביהודה ושומרון.
13: Settler violence against Palestinians continues to rise and too often goes unchecked. The E1 settlements will further undermine the prospect of the two-state solution by driving a wedge through the West Bank.
11: נמשכת מגמת העלייה במעשי אלימות של מתנחלים נגד פלסטינים, לעתים קרובות מדי, בלי שיבלמו אותם. ההתנחלות בשטח E1 תוקעת טריז בגדה המערבית ומחבלת בסיכויים לממש את פתרון שתי המדינות, דברי הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי. הנשיא הרצוג אומר בריאיון לרשת CNN כי הצעירים המעורבים באלימות ביהודה ושומרון הם קטם על פניה של מדינת ישראל. לדבריו, הרשויות בישראל משקיעות מאמץ משמעותי כדי לסכל את הפעילות הזאת, לעצור את האחראים ולהעמידם לדין. אם זה במדינה דמוקרטית מתוקנת שבה שולט שלטון החוק, לכל אדם שנעצר, הזכות המשפטית להגן על עצמו. בחירות 2026. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אומר כי מפלגתו תביא לשילוב הציבור החרדי בצהל בלי פשרות ובלי דחיות, ולא תיכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק השם קץ להשתמטות, ומחייב את כולם להתייצב ולתרום. אם זה לא יקרה, לא נהיה בממשלה, חד וחלק. חוק השירות יעבור לפני השבעת הממשלה, הדגיש וינטר בהצהרה שמסר לפני זמן קצר. הוא הוסיף כי אינו סוגר את הדלת לחיבורים, אבל החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים כלשונו. נקבל בברכה כל מי שרוצה לתקן, מי שאינו נגוע בשבעה באוקטובר, ומי שבא לשנות את השיח המפלג והאלים שהוביל אותנו לטבח הנורא, דברי אופיר וינטר. נשלל החשד שאדם שהושפז לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו חלה באבולה. כך עדכן משרד הבריאות לאחר שהתקבלו תוצאות הבדיקות. כתבנו נוב ראובני מציין כי עד כה לא הובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות. ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
4: זה היה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
7: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה ביום שישי ובשבת, תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות, רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: אני
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני

0: בדוק. Airfry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
1: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאור.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
0: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
0: בוחרים אלקטרולוקס.
6: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם, פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: בחסות שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף,
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: הסופר, ספרו החדש של יואב בלום. סופר שאיבד את ההשראה, עולם שנמצא בסכנה וסיפור מופתי שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הסופר ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
7: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
8: אלה דוזיין פר, את אופרט.
9: אסקיוזי, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
9: אולה,
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר.
12: תקנון.
13: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
14: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
15: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
16: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. נינג'ה גריל שבמבצע ב-764 שקלים בלבד.
17: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
18: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות.
2: אני כבר בסף של הסף, של האמא של הסף.
1: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
3: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
4: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
6: זה שטף את הארץ.
4: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
7: מה הסיפור? לא הבנתי.
4: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
8: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
4: אנחנו כאן.
9: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר לכאן חדשות כי ישראל אינה צריכה לחשוש מהסלמה עם איראן. בנצרת נורו למוות 2 גברים, טרם נעצרו חשודים. אופר וינטר מתחייב לפעול לשילוב הציבור החרדי בצהל, בלי פשרות ובלי דחיות. לדבריו, מפלגתו לא תצטרף לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם קץ להשתמטות. התחזית בלי שינוי של ממש.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. העימות במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ישראל אינה צריכה להיות מודאגת מחידוש הלחימה עם איראן. אני הנשיא ואדאג לישראל, כך אמר טראמפ לכתבנו נתן גוטמן, על רקע חילופי המהלומות באזור מצר הורמוז. משרד הבריאות של איראן הודיע הערב כי בתקיפות האמריקניות נהרגו ברחבי המדינה 18 בני אדם ונפצעו יותר מ-100. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. רצח כפול בנצרת. 2 גברים כבני 30 נורו הערב ברכבם ומותם נקבע במקום. מן המשטרה נמסר כי נסיבות האירוע נחקרות וכי הרקע פלילי. כתבתנו אורלי אלקלאי מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 170 בני אדם. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר אומר כי מפלגתו תפעל לשילוב הציבור החרדי בצהל בלי פשרות ובלי דחיות, ולא תיכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק המחייב את כולם להתייצב ולתרום. חוק השירות יעבור לפני השבעת הממשלה, הדגיש וינטר בהצהרה שמסר הערב. הוא הוסיף כי אינו סוגר את הדלת לחיבורים פוליטיים, אבל החיבורים האלה יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים כלשונו. נקבל בברכה כל מי שרוצה לתקן, מי שאינו נגוע בשבעה באוקטובר, ומי שבא לשנות את השיח המפלג והאלים שהוביל אותנו לטבח הנורא. דברי אופר וינטר. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי אנשיו של ראש הממשלה הציעו לוינטר לשוחח עם נתניהו על אפשרויות איחוד, כולל שריונים בליכוד, אך וינטר סירב ואמר כי אין על מה לדבר. בליכוד מוכנים להציע לוינטר את כל 5 השריונים של נתניהו, 4 מהם לפני המקום ה-30 ברשימה, אם יפרוש מהתמודדות עצמאית. ועוד בענייני בחירות, בהסכם בין יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' לבין יושב ראש זהות פייגלין, יש סעיף שבו השניים מתחייבים להמליץ על בנימין נתניהו לראשות הממשלה. כתבנו שחר גליק דיווח במהדורת כאן חדשות כי סמוטריץ' הוא שדרש התחייבות בכתב, משום שלא סמך על פייגלין שישאר בגוש נתניהו. בציונות הדתית לא הגיבו על הדיווח, ובזהות מאשרים את קיום הסעיף, אך מכישים שהוא נוסף לדרישת סמוטריץ'. שיבושים בתנועת הרכבות. מרכבת ישראל נמסר כי בשל שריפה בקרבת המסילה הופסקה תנועת הרכבות באזור בני ברק, ויש עיכובים ושינויים גם בתנועת הרכבות באזור השרון. משירותי הכבאות נמסר כי 7 צוותי כיבוי מטפלים בשריפת קוצים ליד אצטדיון רמת גן.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
3: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ובשבת תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
12: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
13: מחסני השוק,
12: בבבדוק.
13: גימל
6: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
3: יא.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: אלה דוזיים פר, את אופרט.
11: אסקיוזה, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: וואלה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: כפוף לתקנון.
15: בוחרים אלקטרולוקס.
16: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
15: בוחרים אלקטרולוקס.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: בחסות הסרט מה שמריאל יודעת. עד כמה אתם באמת מכירים את בני הזוג שלכם? סתירה מבריקה שמגלה את הסודות והשקרים שכולנו מסתירים. מה שמריאל יודעת, בקולנוע.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: תבחרו בי.
5: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
6: אני רוצה להזריאלי.
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה להזריאלי.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
15: בוחרים אלקטרולוקס.
16: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
17: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה ללא תשלום. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
18: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
18: כל העולם יודע מידיע.
20: צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
21: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: החודש אנחנו רואים אתכם פי 3. עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
20: צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
18: 1-800-400-400-AIG.
21: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
14: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
15: בוחרים אלקטרולוקס.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
22: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. 3 נרצחים בנצרת בתוך 3 שעות. 2 הרוגים בתאונת דרכים באזור הגלבוע. הנשיא טראמפ אומר לכאן חדשות כי ישראל אינה צריכה לחשוש מההסלמה עם איראן. אופר וינטר מתחייב לפעול לשילוב הציבור החרדי בצה"ל בלי פשרות ובלי דחיות. הוא מסרב לפי שעה לדון עם נתניהו על שריון בליכוד. התחזית בלי שינוי של ממש.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 10. עוד רצח בנצרת, צעיר כבד 25 נורא ונפצע פצעים אנושים, לאחר זמן קצר נמסר כי נקבע מותו. קודם לכן נורו למוות שני גברים כבני 30 במכוניתם, טרם נעצרו חשודים. כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 171 בני אדם. בהתנגשות בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 675 בצפון נהרגו שני גברים. גבר אחר פונה במצב קשה לבית החולים העמק באפולה. נסיבות התאונה נחקרות. האימות במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ישראל אינה צריכה להיות מודאגת מחידוש הלחימה עם איראן. אני הנשיא ודאג לישראל. כך אמר טראמפ לכתבנו נתן גוטמן על רקע חילופי המעלומות באזור מצר הורמוז. בשיחה עם כתבים בבית הלבן אמר טראמפ כי המשטר באיראן נחלש מיום ליום.
4: The regime is getting weaker and weaker by the day. And at some point they're not going to be able to shoot so easily because I think the people aren't going to take it. As soon as it's over, which I don't think will be very much longer, I don't know how much more they can take, but you know, whatever it is, it doesn't matter. And I'm not affected by the election.
22: הם ירו למוות ברבבות מפגינים, כ-65,000 מפגינים כבר נהרגו. בשלב כלשהו המשטר לא יוכל להמשיך לראות במפגינים כי העם יתקומם, דברי הנשיא טראמפ. הוא העריך כי המלחמה לא תימשך עוד זמן רב, כי לא ברור כמה המשטר בטהרן יוכל להמשיך לספוג מכות. אנחנו שולטים במצר הורמוז ופגענו בכל מה שהם ניסו לשקם לאורך המצר. נתנו להם מכה חזקה אמש ואנחנו מוכנים לעשות זאת שוב ברגע שידרש. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ הדגיש שבחירות האמצע בארצות הברית אינן משפיעות על ההחלטות שלו. באיחוד האמירויות מסתייגים מברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן ומטילים ספק בחשיבותה. רשמית, באיחוד האמירויות שומרים על שתיקה, אך גורמים במפרץ אומרים כי באבו דאבי לא מתלהבים מהברית האזורית החדשה ולא מבינים את מטרתה משום שלכל אחת משלוש המדינות אינטרסים שונים. באמירויות יודעים שזה רק דיו על נייר, כך אמר אחד הגורמים לכאן חדשות. כתבנו רואי קייס מציין כי איחוד האמירויות מקורבת מאוד להודו, יריבתה הגדולה של פקיסטן. על הרקע הזה גורמים בישראל מעוניינים לרתום את האמירותים להתארגנות שתשמש משקל נגד לברית החדשה, אך ספק אם יש התכנות למהלך כזה. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אומר כי מפלגתו תפעל לשילוב הציבור החרדי בצהל בלי פשרות ובלי דחיות ולא תיכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק המחייב את כולם להתייצב ולתרום. חוק השירות יעבור לפני השבעת הממשלה, הדגיש וינטר בהצהרה שמסר הערב. הוא הוסיף כי אינו סוגר את הדלת לחיבורים פוליטיים, אבל החיבורים האלה יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים, כלשונו. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי אנשיו של ראש הממשלה הציעו לוינטר לשוחח עם נתניהו על אפשרות לאיחוד, כולל שריונים בליכוד, אך וינטר סירב ואמר כי אין על מה לדבר. בליכוד מוכנים להציע לוינטר את כל חמשת השריונים של נתניהו, ארבעה מהם לפני המקום ה-30 ברשימה, אם יפרוש מהתמודדות עצמאית.
6: עכשיו, כאן תחזית.
22: מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ובשבת תורגש הקלה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן. כאן גימל.
8: תקועים בתל אביב בלי גוש, גשם מתקרב, וכמו השמש דחה גם תקוותי. קובי כבר היה תשוש, אז עצרנו טרמפ, לקח אותנו עד לחוף אכזי.

ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק וצדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים הולך כבד לוחץ על החול יורק מול הרוח

0: מיד חוזרים. החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: תבחרו בי.
3: תבחרו בי.
4: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בהטבת השקה מיוחדת, לפרטים כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
10: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
12: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי. בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
13: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
14: למה?
13: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
6: אופרייט.
13: כפוף לתקנון.
15: אלה דוזים פר, את אופרט.
16: אסקיוזה, מה?
15: אמרתי, שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
16: אוללה.
17: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
18: כפוף לתקנון.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
19: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: השנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: התנורים החכמים של סימנס, עם תוכניות אוטומטיות שלוקחות את חוויית הבישול צעד אחד קדימה. ועכשיו, עם 5 שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. תענוג כמה שזה חכם. סימנס, בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
6: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. 3 נרצחים בנצרת הערב בתוך 3 שעות. בתאונת דרכים באזור הגלבוע נהרגו 2 בני אדם ו-2 נפצעו קשה. במדינות המפרץ גובר התסכול לאחר התקיפות של איראן בתחומן היום. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן, נתנו להם מכה חזקה אמש ואנחנו מוכנים לעשות זאת שוב ברגע שידרש. התחזית בלי שינוי.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. רצח נוסף בנצרת, שעות ספורות לאחר הרצח הכפול בעיר. צעיר כבן 25 נורא למוות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי במשטרה מעריכים שזו נקמת דם, לאחר ששני גברים כבני 30 נורו למוות במכוניתם. טרם נעצרו חשודים. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 171 בני אדם. באירוע אלימות בשיבלי שבגליל נפצע צעיר כבן 20, בינוני עד קשה. בתאונת דרכים בצפון נהרגו 2 גברים בהתנגשות בין 2 כלי רכב פרטיים בכביש 675. גבר ואישה נפצעו קשה ופונו לבית החולים העמק באפולה. נסיבות התאונה נחקרות. המתיחות עם איראן. במדינות המפרץ גובר התסכול לאחר שהמשטר בטהרן הודיע היום כי תקף יעדים אמריקניים ב4 ממדינות האזור. גורם קוויתי המקורב לשלטון אמר לכאן חדשות כי המדיניות של איראן אינה מובנת ואינה מוצדקת. לדבריו, במקום שאיראן תשקיע מאמץ בלהציל את עצמה מתביעה, היא מנסה לטבוע ולהטביע אחרים איתה. הנשיא טראמפ אמר הערב בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי המשטר באיראן נחלש מיום ליום.
9: The regime is getting weaker and weaker by the day, and at some point they're not going to be able to shoot so easily because I think the people...
7: הם ירו למוות ברבבות מפגינים. כ-65,000 מפגינים כבר נהרגו. בשלב כלשהו המשטר לא יוכל להמשיך לראות במפגינים כי העם מתקומם, דברי הנשיא טראמפ. הוא העריך כי המלחמה לא תימשך עוד זמן רב, כי לא ברור כמה המשטר בטהרן יוכל להמשיך לספוג מכות. אנחנו שולטים במצר הורמוז ופגענו בכל מה שהם ניסו לשקם לאורך המצר. נתנו להם מכה חזקה אמש, ואנחנו מוכנים לעשות זאת שוב ברגע שידרש. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ הדגיש שבחירות האמצע בארצות הברית אינן משפיעות על ההחלטות שלו. פלסטינים מדווחים על 2 הרוגים באימות עם צהל באל מורייר שבאזור המעלה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי על פי הדיווחים האימותים החלו לאחר שמתנחלים פשטו על בית פלסטיני. באיחוד האמירויות מסתייגים מברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן ומטילים ספק בחשיבותה. רשמית באיחוד האמירויות שומרים על שתיקה, אך גורמים במפרץ אומרים כי באבו דאבי לא מתלהבים מהברית האזורית החדשה ולא מבינים את מטרתה, משום שלכל אחת מ3 המדינות אינטרסים שונים. באמירויות יודעים שזה רק דיו על נייר, כך אמר אחד הגורמים לכאן חדשות. כתבנו רוי קייס מציין כי איחוד האמירויות מקורבת מאוד להודו, יריבתה הגדולה של פקיסטן. על הרקע הזה, גורמים בישראל מעוניינים לרתום את האמירותים להתארגנות שתשמש משקל נגד לברית החדשה, אך ספק אם יש התכנות למהלך כזה.
8: כאן תחזית.
10: התחזית בחסות?
11: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
11: כפוף לתנאי המבצע.
7: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ושבת תורגש הקלה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות?
11: שנה חדשה והמבצעים דבש! עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
11: כפוף לתנאי המבצע.
15: גימל.
16: עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. מכונת גלידה נינג'ה שבמבצע ב-849 שקלים בלבד.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
2: השף דקל קמילה.
3: שרק נינג'ה חוגגים עשור במבצע שלא יחזור ברשת ביג אלקטריק. שואב אבק שרק שבמבצע ב-1267 שקלים בלבד.
4: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: ספרים זה סטימצקי.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
5: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בנצרת נרצחו הערב 3 בני אדם בתוך 3 שעות, לפי שעה אין עצורים. באל מורייר שבאזור המעלה נהרגו 2 פלסטינים מירי כוחות הביטחון לאחר עימות בין יהודים לפלסטינים. טראמפ שב ומאיים על איראן, נתנו להם מכה חזקה אמש ואנחנו מוכנים לעשות זאת שוב ברגע שידרש. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. בנצרת 3 נרצחים בתוך פחות מ3 שעות. צעיר כבן 25, מוסטפה בדרה, נורה למוות. להערכת המשטרה מדובר בנקמת דם, בעקבות רצח 2 גברים בעיר הערב, נור נפאפה בן 32 ונור חילו בן 20. טרם נעצרו חשודים. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 171 בני אדם. באירוע אלימות בשיבלי שבגליל נפצע ערב צעיר כבן 20, פצעים בינוניים עד קשים. באל מורייר שבאזור המעלה נהרגו 2 פלסטינים ופלסטיני נוסף נפצע קשה מירי של כוחות הביטחון. הלוחמים אמרו כי פתחו באש לאחר שהושלחו אליהם לבנים והם חשו בסכנת מוות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הכוח הוקפץ לגזרה בעקבות דיווח אלימותים בין עשרות יהודים לפלסטינים. היהודים טענו כי באו לכפר לחפש צון שנגנב וכי יודו לעברם אבנים. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי בדיווחים פלסטיניים נטען כי העימותים פרצו לאחר שמתנחלים פשטו על בית פלסטיני. שר החוץ גדעון סער התייחס הערב לאירועי אלימות ביהודה ושומרון ואמר כי לאיש אין זכות לעבור על החוק. בריאיון לערוץ פרנס 24 הגיב סער לאפשרות שהאיחוד האירופי ובריטניה יטילו עיצומים על ההתנחלויות ואמר כי יש לנו זכות לגור באדמה שלנו וכי זו לא מחלוקת חדשה בין ישראל לבין אירופה. לדבריו, בריטניה הולכת לכיוון לא נכון מסיבות פוליטיות פנימיות. סער הוסיף כי התערבות עם פעולות אנטי-ישראליות באמצע תקופת בחירות תהפוך את הנושא לסוגיה פוליטית פנימית בישראל. המתיחות עם איראן. במדינות המפרץ גוברת התסכול לאחר שהמשטר בטהרן הודיע היום כי תקף יעדים אמריקניים ב4 ממדינות האזור. גורם קוויתי המקורב לשלטון אמר לכאן חדשות כי המדיניות של איראן אינה מובנת ואינה מוצדקת. לדבריו, במקום שאיראן תשקיע מאמץ בלהציל את עצמה מתביעה, היא מנסה לטבוע ולהטביע אחרים איתה. כך מוסר כתבנו, רוי קייס. הנשיא טראמפ אמר הערב כי המשטר באיראן נחלש מיום ליום, והעריך כי המלחמה לא תימשך עוד זמן רב. הוא הוסיף כי ארצות הברית שולטת במיצר הורמוז ופגעה בכל מה שטהרן ניסתה לשקם. נתנו להם מכה חזקה אמש ואנחנו מוכנים לעשות זאת שוב ברגע שידרש, הזהיר טראמפ. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ הדגיש שבחירות האמצע בארצות הברית אינן משפיעות על ההחלטות שלו. קודם לכן אמר טראמפ לכתבנו נתן גוטמן כי ישראל אינה צריכה להיות מודאגת מחידוש הלחימה עם איראן. אני הנשיא ואדאג לישראל, דברי טראמפ.
0: עכשיו, כאן תחזית.
6: מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ובשבת תורגש הקלה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עורך יוסף כהנא.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן ברור, השעה אחת. באל מורייר שבאזור המעלה נהרגו שני פלסטינים, בן 17 ובן 19. פלסטיני נוסף נפצע אנוש מירי של כוחות הביטחון. הלוחמים מסרו כי יפתחו באש לאחר שהושלחו לעברם לבנים ובלוקים והם חשו בסכנת חיים. התקרית הראה במהלך פעילות שזומה של צהל, משמר הגבול והמשטרה, לאיתור כבשים שנגנבו על פי החשד מחוות באזור. כשעה וחצי קודם לכן פרצו בכפר אימותים בין מתנחלים לפלסטינים, בעקבות דיווח על יידוי אבנים אל רכב שטח ישראלי ועל הרעלת כבשים באחת החוות. מתנחלים ניסו להיכנס לבתים בכפר כדי להשיב עדרים שלטענתם נגנבו, וכוחות הביטחון פיזרו את שני הצדדים באמצעים לפיזור הפגנות. כך מוסרים כתבינו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל. מצהל נמסר בתגובה כי הכוחות יפתחו כניסה של שוטרים ואזרח אל הכפר וזיהו את בעלי החיים שנגנבו על פי סימנים מזהים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה ובמהלכה המחבלים יידו בלוקים ואבנים אל הכוח. הלוחמים ירו אל מסיתים מרכזיים להסרת האיום, לשון ההודעה. עוד נמסר כי האירועים המקדימים לאירוע וניהולם מתוחקרים. שר החוץ גדעון סער התייחס הערב לאירועי אלימות ביהודה ושומרון ואמר כי לאיש אין זכות לעבור על החוק. בריאיון לערוץ פרנס 24 הגיב סער לאפשרות שהאיחוד האירופי ובריטניה יטילו עיצומים על ההתנחלויות ואמר כי יש לנו זכות לגור באדמה שלנו וכי זו לא מחלוקת חדשה בין ישראל לבין אירופה. לדבריו, בריטניה הולכת לכיוון לא נכון מסיבות פוליטיות פנימיות. סער הוסיף כי התערבות עם פעולות אנטי-ישראליות באמצע תקופת בחירות תהפוך את הנושא לסוגיה פוליטית פנימית בישראל. הבולשת הפדרלית בארצות הברית חוקרת דיווח כי סריקות דיגיטליות של מיליוני רישיונות נהיגה מארצות הברית ומקנדה נחשפו והועמדו למחירה ברשת האפלה. עיתונאי עצמאי חשף אתמול את הפרשה לאחר שאימת את מקוריות הנתונים עם כמה מבעלי הרישיונות. ה-FBI אישר כי הפרשה נבדקת, אך סרב למסור פרטים נוספים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ושבת תורגש הקלה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: גן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 2. באל מורייר שבאזור המעלה נהרגו שני פלסטינים, בן 17 ובן 19, מירי של כוחות הביטחון. פלסטיני נוסף נפצע אנוש. מצהל נמסר כי הכוחות יבטחו כניסה של שוטרים ואזרח אל הכפר כדי להחזיר בעלי חיים שנגנבו מאזרחים ישראלים. הצון הגנוב אותר על פי סימנים מזהים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה, ובמהלכם מחבלים יידו בלוקים ואבנים אל הכוח. הלוחמים ירו אל מסיתים מרכזיים להסרת האיום, נאמר בהודעה. כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי כשעה וחצי קודם לכן פרצו בכפר עימותים בין מתנחלים לפלסטינים בעקבות דיווח על יידוי אבנים אל רכב שטח ישראלי ועל הרעלת כבשים באחת החוות. מתנחלים ניסו להיכנס לבתים בכפר כדי להשיב אדרים שלטענתם נגנבו, וכוחות הביטחון פיזרו את שני הצדדים באמצעים לפיזור הפגנות. מצהל נמסר כי האירועים מתוחקרים. המתיחות עם איראן. במדינות המפרץ גוברת תסכול לאחר שהמשטר בטהרן הודיע אתמול כי תקף יעדים אמריקניים בארבע ממדינות האזור. גורם כוויתי המקורב לשלטון אמר לכאן חדשות כי המדיניות של איראן אינה מובנת ואינה מוצדקת. לדבריו, במקום שאיראן תשקיע מאמץ להציל את עצמה מתביעה, היא מנסה לטבוע ולהטביע אחרים איתה. כך מוסר כתבנו רועי קייס. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. בתקיפה אווירית של צבא רוסיה נגרם נזק לבניין מגורים רב קומות בעיר הנמל אודסה שבדרום אוקראינה. כך הודיעו הרשויות בעיר. לא נמסרו פרטים על נפגעים או על היקף ההרס. הבולשת הפדרלית חוקרת דיווח כי סריקות דיגיטליות של מיליוני רישיונות נהיגה מארצות הברית ומקנדה נחשפו והועמדו למחירה ברשת האפלה. עיתונאי עצמאי חשף אתמול את הפרשה לאחר שאימת את מקוריות הנתונים עם כמה מבעלי הרישיונות. ה-FBI אישר כי הפרשה נבדקת, אך סרב למסור פרטים נוספים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה איך

מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה איך

אבל מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים. זה נדחק ומעלה אבק ונמחק מהתאים האפורים, כי מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים. במרחק הענף כבר נזרק והאצבעות מלטפות מיתרים, אבל מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים. מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים. מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה נגד איראן נועדה לעזור למזרח התיכון ולסייע לישראל. אנחנו עושים את זה כדי לעזור לעצמנו, כי אחרי שהאיראנים היו משמידים את ישראל ואת המזרח התיכון, הם היו תוקפים את אירופה ואחר כך את הערים שלנו, אמר טראמפ באירוע בבית הלבן. הוא הוסיף כי ארצות הברית שולטת במיצר הורמוז, ועד כה איראן עשתה מעט מאוד כדי לעצור זאת. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע הלילה כי כוחותיו באזור הסיטו 86 כלי שיט מסחריים, השביטו 3 ועלו על סיפונם של 2, כדי להבטיח ציות למצור הימי על איראן. בתאונת דרכים בכביש 1 נהרג רוכב אופנוע כבן 30, סמוך למחלף השומרוני הטוב. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. בתאונת דרכים בצפון אמש נהרגו 2 גברים בהתנגשות בין 2 כלי רכב פרטיים בכביש 675. גבר ואישה נפצעו קשה. בעין מורייר שבאזור המעלה נהרגו 2 פלסטינים, בן 17 ובן 19, מירי של כוחות הביטחון. פלסטיני נוסף נפצע אנוש. מצהל נמסר כי הכוחות יבטחו כניסה של שוטרים ואזרח אל הכפר כדי להחזיר בעלי חיים שנגנבו מאזרחים ישראלים. הצון הגנוב אותר על פי סימנים מזהים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה, ובמהלכה מחבלים יידו בלוקים ואבנים אל הכוח. הלוחמים ירו אל מסיתים מרכזיים להסרת האיום, נאמר בהודעה. כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי כשעה וחצי קודם לכן פרצו בכפר עימותים בין מתנחלים לפלסטינים, וכוחות הביטחון פיזרו את 2 הצדדים באמצעים לפיזור הפגנות. מצהל נמסר כי האירועים מתוחקרים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ובשבת תורגש הקלה בעומס החום. עד כאן, מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.